0: i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnoga suda Mirte Matić. A očekuje

0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naša predstavnica grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
1: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Scotland.

0: tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest...
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste uz zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno o tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske.

0: Bit će promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Distarević.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste uz one koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesenu u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno o tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu u raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
6: Vi slušate glas...

dokle vrime dube, gorimo ka žiža na lanterni srca. Sputa u nas život jače od kadene, svakog on upregne u svoja kolica. Ma nas uvijek nešto vuče i pokrene, vratimo se škoju skruš

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: I iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste uz zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesenu u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu u raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Bit će promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.

Evo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a sredinom dana u višim predjelima Gorskog kotara i Like oborina može prelaziti u susnježicu i snijeg. Čut će se, vidjet ćemo, javit ćemo vam, bilo kako bilo, mi vam želimo dobro jutro. Vi ste uz Radio Rijeku, točnije uz Ivana Savtića, Branimira Hercega i Filipa Štimca.

Vatra u 6 sati i 11 minuta, još jedan put dobro vam jutro. 12. smo svibnja, još smo u onom prvom dijelu tjedna. Bože, daj da budem jak, da mi prođe utorak, rekao bi Grašo. A Severina bi pak rekla da je vidjela snijeg u maju. Možda ga danas još netko osim nje vidi, jer kaže prognoza promjenjena.

0: natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: 6.21, vrijeme da vidimo kakvo je stanje u prometu. Vidimo da su kolnici mjestimice mokri i skliski, a sve ostalo reći će nam Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba. Alane, dobro vam jutro.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Evo, lijepo ste rekli, noćas je dosta padalo kiše, a tako nas i očekuje danas tijekom dana, pogotovo u poslijepodnevnim satima. Prema prognozama, trenutna situacija i nije tako loša. Ima nešto naravno mokrih i skliskih kolnika, pogotovo ovdje na širem riječkom području, te na području Gorskoga kotara, gdje ima ponegdje i magle, no za sada vozi se bez većih poteškoća, gužvi ili zastoja. Što se tiče šireg riječkog područja, za sada još nema onih uobičajenih gužvi za ovo doba dana, no za jedno pola sata do sat vremena sigurno će ih biti, pogotovo na gradskim cestama i obilaznicama. Što se tiče riječke obilaznice, za sada je sve u redu, slična je situacija i na autocesti A6 Rijeka Zagreb, na Krčkome mostu te na Jadranskoj magistrali. Na ovom dijelu Istarskog ipsilona gdje traju radovi, za sada je sve u redu, no sigurno će i tamo tijekom dana biti dosta gužvi i zastoja. Što se tiče graničnih prijelaza, relativno mirno za sada, kako na ulasku, tako i na izlasku iz Republike Hrvatske. U pomorskome prometu za sada je u prekidu jedna katamaranska linija, i to Mali Lošinj, Cres, Rijeka, zbog vjetra. Za kraj, pazite na sebe, pogotovo kada su mokri i skliski kolnici. Onaj zaustavni put vozila puno je dulji nego običajno. Naravno, prilagodite brzinu i sam način vožnje uvjetima na cestama. Eto, to je to iz Hrvatskog autokluba.
1: Može. Alane, hvala vam i do slušanja.
2: Hvala i vama. Ugodan dan.

Točno je 6:30, vrijeme za prve jutrošnje servisne informacije koje ćemo započeti s vremenskom prognozom za Kvarner, Istru, Gorski Kotar i Liku za danas. Očekuje nas promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice izraženijim. Sredinom dana u višim predjelima Gorskog Kotara i Like oborina može prelaziti u susnježicu i snijeg. U drugom dijelu dana postupan prestanak oborine i smanjenje na oblake, najprije u Istri. Puhat će umjereno do pojačano jugo i jugozapadni vjetar. Okretat će na umjereno do jaku na udare olujnu buru, a slabjet će prema kraju dana. More će biti umjereno valovito, ponegdje valovito, na večer u smirivanju. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom od 13 do 16, a najviša dnevna od 18 do 21. U Gorskom Kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 12, a najviša dnevna od 12 do 15. Trenutno u Rijeci 14 celzijevih stupnjeva. Idemo na promet. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo zato da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A što se pomorskog prometa tiče, u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj, Cres, Rijeka i to zbog vjetra. Ko danas nema struje, pa najprije Kostrena, točnije ulica Urinj, brojevi od 1 do 42, te od 46 do 51, kao i brojevi 56, 57, 58 i 60, od 8.30 do 10 sati. Zatim Kastav, točnije Čikovići, brojevi od 1 do 17 i Čikovići Novo naselje, brojevi od 3 do 6 i od 54 do 59, od 8.30 do 13.30. Dakle, to je bez struje. A bez vode će danas biti na području Rijeke ulica Čirila Kosovela, broj 4, Marijana Stepčića, od 4 do 20, od 9 do 13 sati. Zatim u Rijeci smo također Mihačeva Draga, broj 3, od 9 do 11 sati, Dražice, ulica Umole, brojevi od 1 do 30, od 8 do 15 sati, s tim da će oni na raspolaganju imati autocisternu. Kastav bez vode danas Spinčići, od 80 do 109 i od 127B do 167, Tometići svi brojevi, Rubeši od 7 do 10 C i od 19 do 22 B od 8 do 14 sati. Matulji, ulica Put Rubeševo, svi brojevi, ulica Kastavska 44, Frana Supila, brojevi od 9 do 13 i Atončićeva broj 2. Matulji, dakle, danas bez vode od 8 do 14 sati također. I za kraj isključenja vode u Kostreni će bez nje biti ulica Vrh Martinščice, brojevi od 1 do 18, od 32 do 39 i od 87 do 105, od 8.30 do 14 sati, također autocisterna na raspolaganju. I to bi bilo to u ovim prvim servisnim informacijama.

6:48 minuta, dobro jutro još jedan put. 12.5. smo, 12. svibnja, ljubitelji Eurosonga došli su na svoje, pa onda od mene kratak podsjetnik. Dakle, večeras od 21 sat na HTV-u, jedan prijenos prve polufinalne večeri, prije toga od 20:13 emisija Ususret Eurosongu o našoj grupi Lelek. Naravno, na kladionicama smo baš, gledam trenutno, 15. Malo smo pali, jučer smo bili 14. Prva je Finska s 34% šanse za pobjedu. Drugo polufinale je onda u četvrtak, finale je u subotu, dakle Hrvati mogu glasati danas i u subotnjem finalu. Komentator je i ove godine kolega Duško Čurlić, a bodove iz Hrvatske će u finalu pročitati Doris Pinčić. Naše nastupaju odmah na početku večeri, kao treće po redu, a istu večer nastupaju i naši susjedi Crnogorci i Srbi. Dakle, sad sve znate o večerašnjem prvom polufinalu. Sretno našim djevojkama u Beču.

0: 91,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: 7 je sati.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji. U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Završilo primirje između Rusije i Ukrajine. Zelenski uvjeren da Putin ne želi mir.
1: U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga nastupaju hrvatske predstavnice grupa Lelek.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno te vjetrovito, osjetno hladnije.
1: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad je nepoznato hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odbija kandidate koje je predložio HDZ. Najavljuje Milorad Čikanjić.
2: Otkako je premijer Plenković u siječnju uvjetovao izbor čelne osobe Vrhovnog suda izborom troje ustavnih sudaca, ne prestaju sporenja vladajućih i oporbe. Mjesecima su se vladajući odbijali očitovati o troje kandidata za čelnu osobu Vrhovnog suda, a predsjednik Milanović najavio kako će podržati Mirtu Matić, no još i u ožujku izjavio.
3: Znate da je Plenković primio na razgovor, znate da nikog drugog nije, znate da samo iz toga proizlazi da je riječ o običnoj, dakle, predstavi, zakonski dizajniranoj, scenaristički, koreografski predstavi, da je sve ranije bilo dogovoreno i onda ju je zaustavio da bi iznudio imenovanje ustavnih sudaca.
2: Tvrdeći 7 puta na nadležnom saborskom odboru kako nisu stečeni uvjeti za očitovanje o kandidatima, 8. su se puta uvjeti napokon stekli, pa je Plenković velikodušno najavio.
4: Mi smo razmotrili nove okolnosti nakon što je predsjednik Republike predložio gospođu Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda i sukladno stavu stranke mi ćemo predložiti cijeloj parlamentarne većini da podrži njen izbor.
2: A bude li doista i izabrana, sutkinja Matić preuzet će odgovornost za rješavanje problema koje je osobno izdvojila.
5: Mi više desetljeća imamo po meni 3 ključna problema s kojima se sudbena vlast bori konstantno. To su da postupci predugo traju, da je previše zaostataka u nerješenim predmetima i da nije ujednačena sudska praksa.
2: Pa ako je izbor čelne osobe Vrhovnog suda izvjestan, izglednim se čini i raspisivanje novog javnog poziva za 3 suca Ustavnog suda koji će nastaviti rad u krnjem sastavu s 10 sudaca. I dok premijer Plenković ponavlja kako bi za takav ishod odgovorna bila isključivo oporba, iz njihovih redova ističu kako ne prihvaćaju ucjene i jednostrana rješenja protivna ustavnoj obvezi o dogovoru 2/3 saborske većine.
1: Ministar turizma Tonči Glavina na dodjeli 274 ugovora za jačanje turizma u slabije razvijenim područjima i na kontinentu ponovno je upozorio da cijene turističkih usluga moraju ostati realne i konkurentne, a to je naglasio i premijer Andrej Plenković.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru.
6: Apsolutno u cijelom lancu vrijednosti od prvog do zadnjeg. Svi moramo napraviti određen prilagodbu i ja vas uvjeravam da će se to sigurno i dogoditi. Samo pitanje je kada. Hoće se dogoditi sada, svojevoljno, prihvaćajući odgovornost i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, ili će se dogoditi padom rezultata, poslovnih rezultata, kada će tržište samo napraviti regulaciju. Dakle, svi koji sudjeluju u lancu vrijednosti na svaki mogući način moraju biti svjesni da ovo nije još jedna turistička godina o nekakvim više manje istim i sličnim okolnostima, ne.
0: Hoće li turistički sektor sniziti cijene kako apelira vlada? Tko će morati podnijeti najveći teret ove sezone? Turistički sektor ili gosti? Što poduzima konkurencija? Očekuje li nas do sad najizazovnija turistička sezona? O tome u emisiji U mreži prvoga govore Monika Udovičić, Bernard Zenzerović, Barbara Marković i Boris Podobnik. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
1: Indijska tvrtka Avcons odabrana je kao izvođač radova na najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske na pruzi Dugo Selo-Novska. Riječ je o dionici od 83 km, a njihova ponuda odabrana je kao najpovoljnija i iznosi 677 milijuna eura bez PDV-a. Izvijestit će Ivana Šubarić.
7: Uz rekonstrukciju postojećeg izgradit će se još jedan kolosijek međunarodne željezničke pruge, obnoviti kolodvori, denivelirati ili ukinuti većina željezničko-cestovnih prijelaza. O važnosti projekta na pruzi Dugo Selo-Novska govori predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
8: Sretni smo što će se i obnoviti ta pruga, što će se izgraditi drugi kolosijek i to će sigurno biti u pravom smislu brzina 160, gdje ćete vi do Novske doći skoro za sat vremena, ako ne i kraj.
7: Na redu je modernizacija željeznica, potvrđuje premijer Andrej Plenković.
4: Imate veliki projekt koji spaja Dugo Selo sa mađarskom granicom, praktički pred okončanjem. To je projekt koji je skuplji i vrijedniji od Pelješkog mosta i svih pristupnih cesta. Ovaj projekt je još vrijedniji, dakle od Dugog Sela do Novske, vrlo važan željeznički pravac koji spaja Zagreb sa Slavonijom. Tu se vidi dodana vrijednost investiranja u modalitet prometa koji objektivno govoreći bio podređen određenom položaju jer se jako puno investiralo u cestovnu infrastrukturu, u mrežu autocesta, u zračne luke, pomorske luke.
7: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
9: To je jedan od najvećih u povijesti infrastrukturnih željezničkih projekata u Hrvatskoj. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu jer je ona i ostala.
7: Na natječaj su se javila 4 ponuđača pa su moguće žalbe. Ako ih bude i kada se riješe, potpisuje se ugovor s odabranim izvođačem. Radovi koji se sufinanciraju iz europskih fondova trebali bi trajati 5 godina i 10 mjeseci.
1: Podatkovni centri u fokusu su domaće javnosti nakon najave gradnje velikog centra u Topuskom. Prvi stručni skup posvećen razvoju data centara i digitalne infrastrukture u Hrvatskoj regiji održat

0: pozicionirati se kao regionalno središte podatkovnih centara.
1: Naše tržište mora biti jugoistočna Europa koja ima 70 milijuna ljudi, čiji je BDP ukupno veličine malo veći nego Švicarske. To je naše tržište i tom se tržištu mi obraćamo. Imamo dobru poziciju za to, zato što smo u Schengenu, u Europskoj uniji, zato što smo u eurozoni i nema prepreka, a opet s druge strane mi smo 5 milisekundi mrežnom latencijom do Beograda ili do nekog drugog grada. Znači, mi, Sofija i Atena smo oni koji moraju to tržište opsluživati.
2: Vijesti iz svijeta. U ponoć je isteklo trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine za čije se kršenje međusobno optužuju obje strane. Iako je ruski predsjednik Putin nedavno rekao kako smatra da se rat bliži kraju, u to ne vjeruju ukrajinski predsjednik Zelenski. U večernjem video obraćanju poručio je da Rusija nema namjeru prekinuti rat, te najavio da se Kijev priprema za daljnje napade.
0: Nema znakova smirivanja napetosti u američko-iranskim odnosima. Iranski odgovor na američki mirovni prijedlog Trump je ocijenio glupim i neprihvatljivim, te poručio da se primirje jedva održava. Teheran uzvraća da Amerikanci slijede izraelske želje i ponavlja da Iran ne traži ustupke nego ono što mu legitimno pripada. I dok nema popuštanja iranskog pritiska na Hormuški tjesnac ni američke deblokade iranskih luka, cijene nafte ponovno rastu. Agencija za energiju upozorava da je riječ o najvećoj krizi u povijesti, a Ujedinjeni narodi procjenjuju da bi se u idućim tjednima dodatnih 45 milijuna ljudi moglo suočiti s glađu. Danja Dubravac.
3: Nakon što je napisao da je iransko odbijanje njegova mirovnog prijedloga potpuno neprihvatljivo, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je iranska vojska uništena. Ustvrdio je da su mu sami Iranci to rekli i ponudili da izvuče obogaćeni uran, odnosno nuklearnu prašinu, kako ga on naziva, i onda povukli prijedlog. Na pitanje novinara ostaje li s obzirom na sve te okolnosti prekid vatre na snazi, odgovorio je:
4: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
3: Axios piše da je Trump sklon tome da naredi neki oblik vojne akcije kako bi povećao pritisak na Iran, bez obzira na to što tvrdi da je diplomatsko rješenje još moguće, a predsjednik iranskog parlamenta na X-u je Trump odgovorio da će njihova vojska odgovoriti na svaku agresiju. Istodobno, direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol podsjetio je da posljedice blokade Hormuškog tjesnaca osjećaju sve države, te da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
5: We are experiencing the largest...
4: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
3: A blokada izvoza gnojiva u nekoliko bi tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu koja će gurnuti još 45 milijuna ljudi u glad, upozorili su iz UN-a.
4: Evakuacija putnika s kruzera Hondius završena je posljednjim letom za Nizozemsku, kamo će i brod na kojemu su ostala 34 člana posade. U procesu repatriacije ukupno je 90 osoba. Dvoje do sad evakuiranih pozitivno je na hantavirus, a još jedna osoba ima blage simptome. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na moguće nove slučajeve, ali i na nizak rizik za opću populaciju.
2: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
0: Međunarodni je dan sestrinstva koji će se u Hrvatskoj obilježiti nizom aktivnosti. Hrvatska komora medicinskih sestara od 9 do 13 sati na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića u suradnji sa sindikatom i udrugama u sestrinstvu održat će javnozdravstvenu akciju. Medicinske sestre i tehničari građanima će mjeriti tlak, šećer, indeks tjelesne mase, razinu željeza u krvi. Educirat će ih i o njezi kože i prevenciji kožnih promjena zaštitom od sunca, te promovirati mjere koje pomažu očuvanju zdravlja bubrega. Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
6: Ovogodišnja poruka je da snažno sestrinstvo čuva naše građane, tj. Čuva stanovništvo i čuva zdravlje svih nas, samo tako snažne sestre.

0: su sposobne odrađivati svakodnevne svoje poslove, normalno čuvaju cijeli narod ili cijelu naciju.
1: Ovaj tjedan obilježavamo 100. rođendan našeg radija i u tom slavljeničkome ozračju bit će i emisija Izaberi zdravlje. Pokušat ćemo odgovoriti kolika je važnost radija u promicanju zdravstvenih tema. Kontakt emisija Sandre Erak počinje nakon vijesti u 8 sati.
2: Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. U kazalištu Marina Držića u podne počinje svečana sjednica županijske skupštine, na kojoj se očekuje i premijer Andrej Plenković. Tom će prigodom biti dodijeljene godišnje nagrade te nagrada za životno djelo Vidu Baguru kao iznimnom poznavatelju tradicijske baštine. Program obilježavanja Dana županije počinje u 8 sati odavanjem počasti poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata, dok će u Luci Gruž u 10.30 biti otkriven spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu.
3: Jutarnja kronika.
1: Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Iz Beča se javio Mario Krstanović.

0: u strahu.
1: Mistična Andromeda, moćni vokali, energija i prekrasna vizualna slika trebali bi biti dovoljni da Hrvatska osvoji europsku publiku i uđe u veliku završnicu Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek apsolutno su spremne.
2: Mi smo jako zadovoljne, baš smo se osjećale moćno i stvarno mislim da smo pokidale.
1: Inka, Lara, Korina, Judita i Marina imale su nekoliko vizualno zapanjujućih proba. Pokazale su da se na njih treba računati. Obećale su spektakl koji nećemo zaboraviti.
3: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
1: Pet je djevojaka, a svaka od njih jednom je riječju najavila nastup.
3: Jež.
4: Jež.
3: Ježit ćete se. Moćno. Bez riječi. Oslobođenje. Filmski.
4: Wow, koja najava. Pa ovo
3: ne bi da razočaramo ljude.
1: Vjerujemo svi da će odvesti Hrvatsku do zvijezda i da će Andromeda svijetliti i u finalu Euro.

0: A Eurosong od 21 sat možete pratiti na našem drugom programu, a mi smo stigli do kraja jutarnje kronike, 7 sati i 15 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Završilo primirje između Rusije i Ukrajine, Zelenski uvjeren da Putin ne želi mir.
1: U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga. Nastupaju hrvatske predstavnice Grupa Lelek.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno te vjetrovito, osjetno hladnije.
1: Hrvatska radiotelevizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spiker Lovro Golac. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
2: Gospodarska minuta Hrvatskoga radija.
3: Uprava Žita sazvala je za 19. lipnja glavnu skupštinu na kojoj će dioničari među ostalim odlučivati o prijedlogu da se iz lanjske dobiti isplati dividenda od 61 cent po dionici. Oskar Invest izvijestio je da je glavna skupština usvojila ključne prijedloge uprave i nadzornog odbora, među kojima je novo izdanje dionica za akviziciju PIK Vrbovca. Hrvatska turistička zajednica dodijelila je lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama ugovore za projekte koji se financiraju iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u ovoj godini, a ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava je 8 milijuna 600.000 eura. I još jedna pozivnica. Hrvatska gospodarska komora danas organizira 19. konferenciju o sigurnosti i kvaliteti hrane u Opatiji, a naglasak je na aktualnim izazovima sigurnosti i kvalitete hrane kroz prizmu regulatornih zahtjeva, analitike i procjene rizika, sljedivosti, mikrobiološke sigurnosti te upravljanja sustavima kvalitete u prehrambenom lancu. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
2: Eurominuta Hrvatskog radija.
4: Bivši francuski premijer Edouard Philippe pokrenuo je svoju kampanju za predsjedničke izbore iduće godine, u kojima će biti glavni protukandidat krajnje desnom nacionalnom okupljanju Marine Le Pen i Jordana Bardella. Kako je najavio, njegova će kampanja biti utemeljena na iznimno optimističnoj viziji Francuske. Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares rekao je u razgovoru za Politiko da Europska unija mora izgraditi svoju vlastitu vojsku kako neprijatelji poput Rusije ne bi došli u iskušenje na ispit staviti američku odlučnost da Europi pritekne u pomoć. Ne možemo se buditi svakoga jutra s pitanjem što će Amerika učiniti, a iranska kriza odlučujući je trenutak za europsku stratešku neovisnost, istaknuo je Albares. Bivši poljski ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro, koji je od kriminalnih optužbi svoje zemlje pobjegao u Mađarsku, u azil koji mu je omogućio Viktor Orban, napustio je Budimpeštu nakon pobjede Petera Mađara i otišao u SAD. Kako je rekao Mađar, njegova zemlja više neće biti utočište međunarodno traženim kriminalcima, navodeći kao primjer upravo poljskog političara. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
1: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
5: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg prvog dana europskog prvenstva u taekwondou u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale, u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez.
6: Ovo mi je prvo veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvela situacija. Smatram da ga mogu i da ću ga pobijediti idući put.
5: Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je sutra u Kristijanstadu, a druga u subotu u Varaždinu. Marin Šipić ističe.
7: Mi ne razlikujemo puno prijateljske utakmice i nekakve kvalifikacijske utakmice, tako da slušamo izbornika šta kaže, šta traži od nas i pokušat ćemo to odraditi, pokušat nešto novo naučiti ili nešto se dogovoriti.
5: Dino Prižmić danas će ponovno na teren na Masters 1000 turniru u Rimu. U osmini finala igraće protiv 13. nositelja i 15. s ATP ljestvice, Rusa Karena Hačanova. Početak je u 11 sati. Drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Na teniskom Challengeru u Zagrebu Josip Šimundža plasirao se u drugo kolo nakon što mu je Ekvadorac Meza predao meč kod vodstva 4-3 u drugom setu, dok je prvi dobio Šimundža 6-2. Svi ostali hrvatski predstavnici igraće danas u obje konkurencije glavnog turnira, koji nije uspio izboriti Duja Eduković. Vaterpolisti Mladosti ugostit će talijanski Proreco u 20:30 u pretposljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka. Matija Zbiljaka.
8: Za takve utakmice mi živimo, sigurno ćemo dati sve od sebe, do svakog igrača, ja mislim da imamo neki stav da želimo svako zasebno dokazivati se na toj utakmici jer znamo da je to jedan europski vrh.
5: Počinje finale doigravanja domaćeg prvenstva košarkašica. U borbi za naslov prvakinja su Brod na Savi i Šibenik. Igračica Broda Iva Slončak.
9: Sigurno će biti teška utakmica. Ako ih krene, a vidjeli smo protiv Studio Zagreba da ih je stvarno išao šut, mislim da ćemo baš morat biti dobre u obrani.
5: Košarkašica Šibenika Anđela Strize.
10: Iz svog primjera znam da su ta finala teška, ali možda je malo lakše igrati jer opet se igra na tri pobjede.
5: Prva utakmica je u Slavonskom Brodu, počinje u 18 sati. U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Novo Vrijeme je u gostima pobijedilo Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku i izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Dan prije treću će igrati Skveri Olmisum. U tom je dvoboju omjer pobjeda također 1-1. Nogometaši Hull City-a koje vodi Sergej Akirović pobijedili su u gostima Millwall 2-0 u uzvratnoj utakmici te izborili finale doigravanja za plasman u Premier Ligu, u kojem će im protivnik biti bolji iz susreta Southamptona i Middlesbrougha.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
11: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
12: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
13: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Hrvatski radio. Oglasi. Prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro su unutrašnjosti, a ponegdje na Jadranu mjestimice ima dosta oblaka. Na istoku pada i kiša, još lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Mjestimice puše umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo. Vrijednosti temperature zraka izmjerene jutros u 6 sati. Zavižan 5, Sljeme 6. Park iznad Čabra 7, Bednja 10, Bilogora, Krapina, Ogulin, Pazin i Varaždin 11, Bjelovar, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Karlovac i Križevci 12, Zagreb, Gradište pokraj Županje, Kutjevo, Opatija, Plitička jezera, Pula, Zračna luka i Sisak 13, Gospić, Osijek, Otočac, Rijeka i Slavonski Brod 14, Ploče 15, Malinska 16, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Šibenik, Split i Zadar 17, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Makarska i Rab 18, te Rovinj 19 stupnjeva. Danas promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Osobito od sredine dana povremeno kiša, u unutrašnjosti mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenje u najvišem gorju može pasti i malo snijega. Prema večeri sa zapada prestana kiša i smanjenje na oblake. U unutrašnosti će umjeren jugozapadni vjetar najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva. Sutra djelomice sunčano i suho, povremeno uz više oblaka. Ujutro je u unutrašnosti moguća kratkotrajna magla. Vjetar u unutrašnosti slab, bura će na Jadranu već do jutra slabjeti, a sredinom dana će uz obalu zapuhati do umjeren jugozapadnjak. Jutro razmjerno svježe za doba godine, u unutrašnosti ponegdje uz mraz pri tlu.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
11: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, ponegdje nevere. Mjestimice udari jugozapadnjaka, poslije podne sjeverozapadnjaka od 35 do 40, na večer u sjevernom, u noći i na srednjem Jadranu bure od 35 do 55 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 10 do 20, na otvorenom moru i na sjevernom Jadranu jugozapadnjak od 12 do 24 čvora. Poslije podne na sjevernom, zatim i na srednjem okrenut će na sjeverozapadnjak, na večer na sjevernom na buru od 15 do 30 čvorova. More 3 do 4. Vidljivost od 5 do 15 km. Promjenjivo oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima i grmljavinom, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana moguće jako grmljavinsko nevrijeme. Poslije podne na sjevernom Jadranu postupan prestanak oborine.
15: 95,1 102,7
16: 104,7 radiorijeka.hrt.hr

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Samo jutro, neću reći dobro, jer za većinu na riječkoj obilaznici koji se eto voze u smjeru Rupe nije dobro jutro. Naime, nažalost, prometna nesreća se dogodila na riječkoj obilaznici, dakle na A7 u tunelu Škurinje 1 u smjeru Rupe. Vozi se jednim prometnim trakom, kolona je već sad oko 3 km. Proteže se od tunela Škurinje, dakle, pa preko Mihačeve Drage, skroz do tunela Katarina i mosta Riječina u smjeru Rupe. Izbjegnite ako možete. Možete, jer očito je to dan bez prometne nesreće na riječkoj zaobilaznici proći ne može. Nadamo se samo da su svi okej, okay. Koliko vidim po kamerama, gužva je, da, dakle skroz tamo do Trsata, do Riječine. Znamo da su kolnici i mjesti mi se mokri i skliski, pa onda vozači još jedan put upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Što se preostalog prometa tiče, primjerice pomorskog, u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj Cres Rijeka zbog vjetra. A što se pak vremenske prognoze tiče za danas, ona kaže da nas očekuje promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice izraženijim. Sredinom dana u višim predjelima Gorskog kotara i Like oborina može prelaziti u susnježicu i snijeg. U drugom dijelu dana postupan prestanak oborine i smanjenje na oblake, najprije u Istri. Puhat će umjereno do pojačano jugo i jugozapadni vjetar, okretat će na umjereno do jaku na udare olujnu buru. Slabjet će prema kraju dana. More će biti umjereno valovito, ponegdje valovito, na večer u smirivanju. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom od 18 do 21, u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 15, a trenutno u Rijeci 14, Delnicama 12, Malinskoj 16 i Senju 19. Idemo na isključenje struje, bez nje će danas biti u Kostreni ulica Urinj, brojevi od 1 do 42 te od 46 do 51, kao i brojevi 56, 57, 58 i 60 od 8.30 do 10 sati. Zatim Kastav, Čikovići od 1 do 17 i Čikovići Novo naselje, brojevi od 3 do 6 i od 54 do 59 od 8.30 do 13.30. A bez vode će danas u Rijeci biti ulica Čirila Kosovela, broj 4, ulica Marijana Stepčića, brojevi od 4 do 20, od 9 do 13 sati. Zatim Mihačeva Draga, broj 3, od 9 do 11 sati. Dražice ponovno, ulica Umole, brojevi od 1 do 30, od 8 do 15 sati. Autocisterna je tu na raspolaganju. Kastav Spinčići, od 80 do 109 i od 127B do 167 bez vode. Tometići također, svi brojevi bez vode, Rubeši isto od 7 do 10C i od 19 do 22B od 8 do 14 sati. Matulji bez vode će biti ulica Put Rubeševo svih brojeva, Kastavska broj 44, Frana Supila od 9 do 13 i Antončićeva broj 2 od 8 do 14 sati bez vode i u Kostreni vrh Martinščice brojevi od 1 do 18, od 32 do 39 i od 87 do 105 bez vode od 8.30 do 14 sati, također autocisterna na raspolaganju. I još jedan put, dakle, prometna nesreća, A7, tunel Škurinje 1, smjer Rupe, kolona 3 km, izbjegnite ako možete.

0: Danas u Novom listu prijedlog preustroja Riječke gradske uprave upućen gradskom vijeću. Broj upravnih odjela povećava se s 10 na 13. Nastavak krize u turističkoj zajednici grada Rijeke. Iva Rinčić, vršiteljica dužnosti direktorice, Petar Škarpa, zaposlenik. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović na obilježavanju 65 godina ekonomskog fakulteta. Od Rijeke očekujem da nosi biljeg izvrsnosti i klase. Data centar u Topuskom, Panteon neće kupovati struju od HEP-a, zato nema bojazni ni za cijene. Rezervacija smještaja na razini prošle godine, sezonu diktiraju last minute aranžmani. Rijeka će sutra na Opus Areni zaigrati 14. finale kupa, bijeli u pohodu na 10. važ. Danas u Novom listu prilog auto.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, zobeni Hokkaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
6: Mlinar.
7: Najbolji početak tjedna uz super uštede u Plodinama. Svježe svinsko carsko meso, 2,89 eura. Svježi Doline tortelini, kilogram za 2,89 eura. Plodine, uvijek od akcije.
8: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
9: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
10: Tvoje mjesto za super ponudu. Čokolada s rižom Mikado 300 grama, 2,79 eura. Cappuccino Nescafe 108 ili 112 grama, 2,99 eura. Tommy, znaš što voliš?

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Jutro, 8 sati i 1 minuta, vi ste uz Radio Rijeku. Prvi događaj koji je već rečen, prometna nesreća dogodila se pred sat vremena točno na riječkoj obilaznici na A7 u tunelu Škurinje 1 u smjeru Rupe, no vidim upravo sada na kamerama Hrvatskog autokluba da kolone više skoro da i nema, bila je duga 4 km i obilaznica je ponovno prohodna, pa da znate. Tunel Škurinje 1, dakle, ne mogu samo shvatiti što se događa u tom tunelu konstantno, ali kolnice su i dalje mokri i skliski, tako da pomalo ljudi, pomalo. Dakle, ništa novo na riječkoj obilaznici, a da vidimo što se događa u svijetu. U New Yorku visoki međunarodni predstavnik u BiH, Christian Schmidt, odgovara, odnosno govori pred Vijećem sigurnosti UN-a. U Briselu danas sastanak ministara obrane Europske unije. U Cannesu nas očekuje otvorenje 79. izdanja filmskog festivala, a u Beču večeras prvo polufinale Eurovizije. Nastupa i hrvatska grupa Lelek od 21 sat. Vraćamo se u Hrvatsku, u Zagrebu. Hrvatski sabor danas će nastaviti sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana, što nije slučaj iz tri nova suca Ustavnog suda, oko čijeg izbora još traju snažni prijepori vlasti i oporbe. U Dubrovniku se danas nalazi predsjednik vlade Andrej Plenković i tamo će sudjelovati na svečanosti otkrivanja spomenika djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Dubrovniku. Vraćamo se u Zagreb, tamo danas predstavljanje projekta hrvatskih liječnika Dnevnik dijabetesa, koji će omogućiti oboljelima i njihovim liječnicima kvalitetno i strukturirano praćenje i kontrolu bolesti. Pa se ponovno vraćamo u naš kraj povodom današnjeg Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara, sretno im. U Rijeci započinju Dani sestrinstva 2026. koji će trajati do 15. svibnja. Tim povodom u gradskoj vijećnici grada Rijeke danas će se s početkom u 11 sati održati znanstvena tribina katedre za sestrinstvo sveučilišta u Rijeci, fakulteta zdravstvenih studija pod geslom "Osnažene medicinske sestre i tehničari spašavaju živote". Isto tako, danas od 15.30 do 18 sati gimnazija Andrije Mohorovičića u Rijeci organizira dan otvorenih vrata u prostoru škole. Tom prilikom će budući učenici i njihovi roditelji imati priliku razgledati učionice i kabinete škole, upoznati se s organizacijom i provedbom nastave te razgovarati s učenicima i nastavnicima. Za sve one koji neće biti u mogućnosti doći u navedeno vrijeme u školu, od 18 do 18.40 danas bit će organiziran konferencijski poziv preko Zoom. Poveznica se nalazi na mrežnim stranicama škole. Sport, pa malo siromašan dan što se sporta tiče. U Zagrebu danas utakmica petog kola skupine B vaterpolske lige prvaka. Mladost Pro Reko od 20 sati i 30 minuta. U Rimu susret osmine finala na ATP Masters 1000 teniskom turniru u Rimu između Dine Prižmića i Karena Hačanova. A u Italiji Cosenza četvrta etapa biciklističke utrke Giro d'Italia Catanzaro Cosenza 138 km duga. 8 sati 5 minuta. Toliko za sad.

0: Radio Rijeka.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Svaki mjesec ista priča. Skupljanje računa sa svih strana i uredno barem jedan ostane neplaćen. Rješenje? Kekspay režije. Uz podsjetnik na plaćanje računa riješiš sve jednim potezom prsta. Bez naknade, zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na kekspay.hr.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Kamo danas?
1: Kamo, da, dobro pitanje. Pa evo nekoliko ideja. Za početak u 19 sati u galeriji Juraj Klović bit će otvorena samostalna izložba Ive Kajzera pod nazivom Tišinom plavetnila. Izložba ostaje otvorena do 23. svibnja, a može se razgledati radnim danima od 10 do 13 i od 17 do 20, te subotom od 10 do 13 sati. Još smo u Rijeci, u 19 sati u prostoru Čirkola održat će se multimedijski koncert Imaginary Travel renomiranog umjetnika Andreje Kentaca. Riječ je o zvučno-vizualnom putovanju inspiriranom avanturama Marka Pola povodom 755. godišnjice njegova prvog putovanja prema Kini. A dva sata ranije, u 17 sati, u dječjem odjelu Stribor, u dječjoj kući, bit će održano predstavljanje slikovnice Vedran Nataše Merle Tomljanović. Slikovnicom Vedran autorica želi djeci dati drugačiju perspektivu gledanja na djecu koja ih okružuju. Pa ćemo do Opatije malo. U 19 sati u opatijskom hotelu Ambasador održat će se razgovor s književnicom Ivom Bezinović Hajdan u povodu izdanja njezine nove zbirke priča Takav neki dan, namijenjene za promjenu odrasloj publici. Nakon dječjih slikovnica koje otvaraju teme identiteta, odnosa straha i odrastanja, u ovoj zbirci autorica donosi suptilne, ali emocionalno snažne prizore iz života. Književna večer je u organizaciji Rotary kluba Opatija, koji će ujedno i predstaviti projekt Morske knjižnice koji provodi s udrugom Orehović. Ulaz je slobodan, a svi ljubitelji knjige su srdačno pozvani. Vraćamo se u Rijeku. U 20 sati u River pubu igra se Pokemon quiz. Bilo da ste ikad pogledali crtani, skupljali karte ili igrali igrice, sigurni smo da znate prepoznati Pikachua i društvom, kažu iz Rivera. Idemo vidjeti što se događa u Art kinu. Večeras Maršal, mjesec našeg filma, igrani film u režiji Vinka Brešana u 19 sati, a dva sata nakon u 21 sat film Dva tužitelja, također igrani u režiji Sergeja Loznice. A ako vam se ostaje doma, HTV 1, Eurosong, prva polufinalna večer je večeras, pa navijajte. I to je to.

0: Radio Rijeka.
1: Najbolji početak tjedna uz super uštede u Plodinama. Svježe svinjsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortellini, kilogram za 2,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
3: Slasna ponuda u Iskonu. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20,99 € mjesečno za net i 5 € mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
4: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
5: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.
6: Stigao je tvoj dan deza popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 12. svibnja uživaj u The Utorak popustima. Do 10% popusta na e-kupi u Milleru i Harvey Normanu, 15% na Konzum HR-u, 20% u Sport Visionu, do 30% u Lesnini i trgovinama centra, do 45% u MCT-i te 55% u Prima salonima. Sve popuste pronađi na Diners HR.
7: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja, od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijih pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
8: Sati 39 minuta, dobro vam jutro. Nakon one prve jutrošnje prometne nesreće koju smo imali na riječkoj obilaznici u tunelu Škurinje 1, imamo nažalost još jednu prometnu nesreću u gradu Rijeci. Dogodila se naime maločas i to na potoku kod bivše trgovine namještaja Mima. Gužva se stvara, kažu ljudi da je kolona bila do HEP-a i još na drugoj strani isto tako malo dalje. 4 auta su u pitanju i teže su razbijena, ne izgleda nimalo lijepo. Tako da zaobiđite potok, opći je Krkljanac, kažu naši slušatelji. A vi samo pomalo i samo sigurno u prometu. Sretan put!

0: za vrijeme.
1: Je, ukvarat do 9, vrijeme za vrijeme, 14. u Rijeci već nekoliko sati se drži. A kada će ona najavljena kiša, reći će nam Igor Licac iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Igore, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Evo, izvolite, oblaci su tu.
2: Oblaci su tu, evo, nad gotovo cijelim našim područjem je nekako umjereno do pretežno oblačno, ali ipak nad Istrom, gotovo cijelom Istrom i manjim dijelom Kvarnera čak i malo oblačno. A što se tiče kiše, ko što ste pitali, današnji dan će okarakterizirati nekako prolazak hladne fronte sa sjevera, pa se kiša očekuje već i prije podne, trenutno i na dijelovima, na manjim dijelovima Like ima slabe kiše. Uz to, kad ta fronta prođe, doći će do priljeva hladnog zraka koji će se posebno osjetiti sutra ujutro, kad bi temperature trebale, jutarnje temperature trebale osjetno pasti, a i nakon prolaska fronte će zapuhati bura na dijelovima područja čak i sa olujnim udarima. No, trenutno na oblaku smo rekli umjereno do pretežno oblačno, nad Istrom i Kvarnerom s manje oblaka, vjetar puše slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a more je trenutno malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 14 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 13, a maksimalna je jučer 19 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka je bio 1004 hektopaskala, a relativna vlažnost 90%. Temperatura zraka u 8 sati, Zavižan 5, Platak 8, Park 10, Klana 11, Polje Čepić, Delnice, Crni Luka, Stav, Učka, Poklon 12, Kukuljanovo, Grobnik, Viškovo 13, Rijeka 14, Gospić, Ogulin, Opatija, Pazin, Plitvička jezera, Krka, Aerodrom, Kostrena, Dobrinj 15, Otočac, Vransko jezero na Cresu 16, Crikvenica, Malinska, Pula, Pula, Aerodrom, Cres 17, Mali Lošinj, Poreč, Porer, Rabro, Vin, Senj, Svet Ivana, Pučini 18, te Silba 19 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka je bila slična izmjereno i 8 sati, temperatura mora se kreće od 16 do 18 celzijevih stupnjeva, a tlak zraka od 1003 do 1005 hektopaskala, te je u blagom padu. Količina oborine izmjerena u posljednje 24 sata, Park 61 litra po četvornom metru, Delnice 41, Klana 34, Bakar 28, Rijeka 26, Kukuljanovo 21, Senj 18, Krk 13, Pazin 11 i na preostalim postajama izmjerno manje od 10 litara po četvornom metru. Danas što se očekuje, promjenjivo oblačno vrijeme, od prije podneva već s kišom, a ponegdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U višim predjelima Gorskog kotara i Like oborina može prelaziti čak u susnježicu i snijeg, a poslije podne sa zapada postupni prestanak oborina i smanjenje na oblake. Puhaće slabo do umjereno jugo koje će okretati na buru, mjestimice jaku s olujnim udarima, koja će krajem dana i u noći slabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje moguće i valovito. Temperatura zraka u Istri na Kvarneru očekuje se od 17 do 21, a u Gorskom kotaru i Lici od 14 do 18 celzijevih stupnjeva. Sutra u srijedu prije podne djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, zatim smanjenje na oblake. Puhaće uglavnom slab vjetar, još u prvom dijelu dana mjestimice moguća do umjerena bura. More će u tim prilikama biti mirno do malo valovito. Temperatura zraka, rekli smo, jutarnja u osjetnom padu od nekih 10 do 13 celzijevih stupnjeva, a dnevna će većinom ostati slična. Preksutra u četvrtak, slično vrijeme, promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, vjetar će pojačati, puhat će jugo i jugozapadni, jutarnje temperature rastu, a dnevne bez većih promjena. Petak možemo kratko spomenuti, do sad je sličan četvrtku, a i vikend također.
1: Dobro, dobro. Onda danas kišobrane pod ruke. Igore...
2: Danas kišobrane, tako je. Sutra dobro. Suncobrane.
1: Sutra suncobrane i naučale. Može. Igore, hvala vam. Lijep pozdrav. Do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: Hrvatski radio.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: 9 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Želim dobar dan, ja sam Lena Stojiljković, krećemo vijestima iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je održao hitan sastanak s timom za nacionalnu sigurnost. Izraelski mediji navode da razmatra nastavak vojnih aktivnosti protiv Irana, jer dosadašnji pregovori nisu donijeli rezultate. Trump ističe kako su mirovni pregovori pred raspadom, dok glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei poručuje da SAD pod utjecajem Izraela postavlja nerealne zahtjeve.
1: I tako se oni vrate i kažu da žele pregovarati. Zatim nam daju tako glup prijedlog koji nitko ne bi prihvatio. Doduše, Obama bi to prihvatio, pa i Biden. Ono na što su oni pristajali s Iranom bilo je mnogo gore. Svi su iranski zahtjevi razumni i odgovorni. Oni su u skladu ne samo s iranskim nacionalnim interesima, nego i s dobrobiti, stabilnošću i sigurnošću cijele regije i svijeta. Nažalost, Sjedinjene Države i dalje inzistiraju na jednostranim stajalištima i nerazumnim zahtjevima koje kreiraju pod utjecajem Izraela.
0: Evo nas u Hrvatskoj. Županijski sud u Bjelovaru pravomoćno je presudio da je odluka o izvanrednom otkazu bivšoj predstojnici klinike za radioterapiju i onkologiju Riječkog KBC-a Ingrid Belac-Lovasić nedopuštena, te ju je KBC dužan vratiti na posao. Ovom presudom srušena je konstrukcija kojom su je godinama, kako tvrdi Belac-Lovasić u priopćenju medijima, pokušavali izgurati iz sustava, te podsjeća kako je otkaz dobila 4. kolovoza 2022. zbog, kako je navedeno, teških povreda iz radnog odnosa te neadekvatno skladištenih i skrivenih lijekova u podrumskim prostorijama. Uz nju otkaz su dobile i bivša glavna sestra Vlasta Predovan te medicinska sestra Dinka Milinković. One još uvijek čekaju presude koje se očekuju do kraja svibnja ove godine. Na autocesti A6 na odmorištu Cernik u smjeru Zagreba do 12 sati izvodi se vatrogasna vježba, javili su iz INE. Vatrogasna vježba ne utječe na odvijanje prometa autocestom, ali će zbog toga biti zatvoren ulaz na odmorište. U vježbi sudjeluju pripadnici javne vatrogasne postrojbe Rijeka, DVD-a Čavle, djelatnici vatrogasne postrojbe HAC-a Tuhović, te radnici i predstavnici INE. I pred kraj ćemo o sportu. Hrvatski malonogometni klub Rijeka izgubio je nakon produžetaka drugu polufinalnu utakmicu doigravanja za prvaka Hrvatske, koja je sinoć odigrana na Trsatu. Makarsko Novo Vrijeme bilo je bolje rezultatom 6-4. Regularni dio završio je 4-4 nakon što su gosti imali prednost 4-1. Serija sada seli u Makarsku, a u finale će ekipa koja ostvari 3 pobjede. Kapetan Rijeke Luka Suton.
2: Svakako treba čestitati ekipi Novog Vremena. Rekao sam i na komentaru prošle utakmice prije 2 dana, jako je teško igrati isto protivnika u roku 48 sati. Iskusna, jako kvalitetna ekipa Novog Vremena. O, ništa strašno, da vam iskren budem, ništa strašno. Idemo u subotu, to jest dan ranije u petak u Makarsku, fokusirani na sebe, isključivo na sebe, i idemo odigrati 2 prave utakmice i nadamo se možda riješiti u Makarskoj, ako ne, vratit ćemo se u Rijeku po finalu.
0: Vremenska prognoza. Danas promjenjivo oblačno, od prije podneva s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, a u višim predjelima Gorskog kotara i Like oborina može prelaziti u susnježicu i snijeg. Poslije podne sa zapada postupni prestanak oborina i smanjenje na oblake. Puhaće slabo do umjereno jugo, koje će okretati na buru, mjestimice jako u solujnim udarima, koja će krajem dana i u noći slabjeti. U Rijeci je u 8 sati izmjereno 14 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Ocean, Natalie Dizdar u 9 sati i 14 minuta, a kao i svakog utorka u ovom terminu, vrijeme je za travaricu.
1: U svako doba godine šumat nudi obilje. Travarica.
2: Dragi slušateljice i dragi slušatelji Travarice, dobar vam dan, dobro nam došli. Govorili smo prošloga puta kako pravilno i dobro skuhati čaj, a sada za sve vas koji želite znati kako raditi sirupe, a znamo da su nam isto tako i dragi i potrebni i volimo ih popiti kada imamo određene zdravstvene tegobe, tu je zato opet naša Martina Bogdanić, stručnjakinja za tradicionalno travarstvo i fitoaromaterapeutkinja. Dobro nam došla.
3: Pozdrav.
2: Sirupi, sirupi, odmah se sjetimo kašlja.
3: Da.
2: Između ostalog.
3: Da.
2: Treba znati napraviti sirup.
3: A ja imam predavanje koje traje 2 sata o izradi sirupa, jer zapravo to može biti vrlo široka i kompleksna tema, ali evo u najkraćim crtama, uvijek je pitanje da li ide suho bilje ili svježe bilje, pa za neke ide svježe, za neke ide suho. I sad vrlo, vrlo kratko. Prvo, mi možemo napraviti neki, nešto što zovemo kao sirup, onaj sok za razređivanje, sirup od bazge za razređivanje, to je okej, ali to nije baš ljekoviti pripravak. Baš, jel? I to je okej, bolje da se pije to nego nešto drugo. Znači, može biti od bazge, od gloga, od kadulje ili slično. A isto tako možemo i od maline, od borovnice, gdje je sok od biljke zapravo...
2: Kupine,
3: da. Tako je, da. Ja sam još na Velebitu u glavi, sorry.
2: A ja u djetinstvu.
3: A sad ovi sirupi, sirupi su najbolji za respiratorni sustav. I u principu ih koristimo za to. Oni da bi se konzervirali na neki način trebaju neki oblik konzervansa. I taj konzervans u tradicionalnom travarstvu i u onome što je iz našeg područja i što nije dio proizvoda farmacije bi bili ili šećer ili med. E sad, najosnovnije je da imamo podjelu na 3 vrste sirupa. Najosnovnije. Mislim, to je vrlo široko područje. Prvo je svježi sok plus med.
2: Dobro.
3: To trebamo sokovnik imati. Ili uberemo u rano proljeće biljku koja nam je, na primjer, za respiratorni sustav, ili eventualno možemo i koprivu, list od koprive, mlade vrškove u rano proljeće, ali to je u ovom našem kraju već pasalo. Da. Ali možemo trputac negdje otići malo u Gorski Kotar.
2: Kad smo kod respiratornih, da.
3: Trputac, ali njega beremo, znamo da beremo ljekovito bilje da bi imalo najviše ljekovitih tvari za najtoplijeg dijela dana.
2: Da.
3: I to je istina. Trputac će u Gorskom Kotaru sada imati najviše ljekovitih tvari u podne. No međutim, list će biti najsuhlji. I zato ako ćemo cijediti iz njega sok, njegov živi sok, onda trebamo otići ujutro.
2: Da, znači kad bi ga brali za čaj, samo da ponovimo to, onda nam je ovo u podne kad je suh.
3: Podne do 3, da.
2: Odlično,
3: da.
2: Ali sada radimo sirup i u tome je poanta.
3: Tako
2: zašto
3: je.
2: Moramo ići ranije.
3: Okay. I onda odemo, naberemo ga i to trebaju biti oni horizontalni sokovnici za pšeničnu travu koji sjede sami sok. Ili ako ih nemamo, onda postarinski.
2: Ajde ti nama to postarinski,
3: postarinski
2: reci.
3: Znači, stavite u neku vrećicu ili neku krpu ili neku najbolje lanenu krpu, ubijamo ga kako znamo i umijemo.
2: I onda usput malo liječimo i dušu.
3: Tako je.
2: To sam namjerno. Kao.
3: Da.
2: Okay.
3: Znači,
2: i to može biti ljekovito, Martina.
3: Da, moramo ga izgnječiti na sve moguće načine kako znamo i umijemo. Možemo ga provući kroz mašinu za meso, ako nam je okej, pa će ga ona samljeti na neki način. Moramo ga istući, izmlatiti i onda ižmikati što je više moguće soka. Znači, možda od kile cijele vrećice, recimo platnena ona vrećica,
2: da.
3: Trpuca ćemo izvući, ne znam, dec soka recimo, ili 2 recimo. I taj živi sok, gdje nema nikakve primjese vode, taj živi sok miješamo pola-pola sa medom. I to nam je prirodni antibiotik, starinski prirodni antibiotik koji dan danas ljudi rade i vrlo dobro funkcionira. Može se davati i djeci, žličica svakih par sati. Jako je fino, djeca to vole. Znači, pola tog živog soka bez vode, i prirodni antibiotik ima toliko protu tvari da se ne kvari toliko jako. Znači pola to, pola med u male one bočice od 50 ml sirupice ili neke druge u male, zatvorimo i držimo u frižideru. Kad se otvori može se koristiti jedno tjedan dana, čuvati u frižideru. I to nam, osim što snažno, vrlo snažno diže imunitet, može pomoći crijevima da se samo obnove, može, jer biljka samo pomaže tijelu da se tijelo obnovi, ima jako puno minerala, vitamine, vrlo snažno djeluje na respiratorni trakt, i pogotovo kod djece, kod ovih viroza i svih oblika na gornjem dijelu tijela, jako, jako pomaže.
2: To je bilo, znači, baš konkretno recept, da tako kažem, za trputac, ali tu mogu i druge biljke.
3: Mogu,
2: tako.
3: On ima puno soka.
2: A on ima puno
3: druge
2: soka.
3: Biljke je teže izvući.
2: Znaš zašto to pitam? Jer dok sam te slušala sam se sjetila, pa ja ću reći, popularnog sirupa od borovih iglica.
3: Da, to nam je sljedeći
2: dobro,
3: neki.
2: Dobro,
3: da. Okay.
2: Nastavi to, dalje onda.
3: Da. I iz njih ne možemo iscijediti.
2: E, pa to,
3: presuhe
2: to me, okay.
3: Presuhe su, da. Onda imamo red šećera, red biljke. To nam je recimo sirup od iglica jele, smreke ili bora, ali morate ih poznavati da ne biste slučajno ubrali tisu ili tuju, iako su one rijetke. Ali su otrovne, ali su rijetke. Tako da onda ide red iglica, red šećera, red iglica, red šećera, red iglica, red šećera.
2: I sad, običnih svježih iglica, samo ih naberemo i stavimo.
3: Da, da, okay, da, da.
2: Ne sušimo, ne moramo ništa,
3: ništa
2: prije
3: ne
2: toga,
3: sušimo,
2: nema predradnji, dobro.
3: I također je dobro da su ubrane, one čak dok je još i rosa na njima, jer su one suhe, iz njih ne možemo kao iz trpuca ovako iscijediti, koliko god da ih mlatimo ne možemo izvući nikakav sok iz njih, i zato da bi se rastopio taj šećer, da ne ostane dugo taj šećer u grudvi, je dobro da budu još vlažne od rose, i možemo čak ponijeti šećer u prirodu i u prirodi to raditi, gdje je bitno da uzmemo najbolje onaj tučak od mužara i nabijamo to unutra u tegli, da se to nabije, red šećera, red toga. I naravno kad beremo te to su zapravo vršni izdanci i grančica i listova i svega, bitno je da uberemo 2-3 komadića tu, pa onda na drugoj jeli smreki tamo, jer tamo gdje otkinemo više grančica dalje ne raste. I onda to zapravo zatvorimo i držimo na nekom mjestu.
2: Isto u stakleno,
3: nešto. Isto zatvorimo, zašarafimo i to je to. Na sličan taj istina.
2: Koliko držimo?
3: Dok se ne otopi. E sad, što je jače sunce, više će se topiti ako je čep novi, ako je dobro zatvoreno. Ako čep nije dobar ili dobro ne paši, nije zatvoreno, ono malo soka unutra i vlagi što ima će ispariti, ali ne na način da će doći do čepa pa će putem se tu zadržavati i topiti šećer, nego na način da će ispariti iz čepa. Sad, ako nam je zaista ono to pre suho, nakon jedno mjesec dana možemo dodati žlicu vode. I ta žlica vode ili dvije žlice prokuhane vode bi trebali...
2: Prokuhane vode.
3: Da. Ali treba biti pune soka, trebaju biti te kad ih beremo. Na isti način taj možemo raditi sirup od trpuca. Znači red šećera, red trpuca, gdje ga isto uberemo kad ima puno vlage u sebi, isto nabijamo. Jel? I tradicionalno i za druge respiratorne tegobe isto tako možemo raditi na isti taj način, ali recimo specifično soku trpuca, gdje za respiratorne tegobe pričamo uvijek o Plantago lanceolata ili ti uskolisnom trpucu, ne o drugim vrstama. Tradicionalno se taj trputac zakopa ispod zemlje, barem na jedno 30 cm. I onda on tamo odstoji minimalno 3 mjeseca i onda se izvadi i onda je posebno ima, posebno se jako, jako dobro izvuču sve ljekovite tvari, baš bude posebna smjesa.
2: A nakon što ga iskopamo, onda radimo.
3: Da. E sad, što se tiče tog kopanja, to bi bilo dobro da zakopate negdje u vrtu ili gdje znate gdje, jer sam ja tako po šumi zakopavala.
2: Da, ne smijem ti sa što, nego već vidim da bi mi se to dogodilo.
3: Da. I onda sam ja inteligentno, plavuša, znala staviti štap neki, zabos štap u zemlju, pa nakon 3 mjeseca naravno
2: nema ni štapa.
3: Ako ćete stavljati kamenje, to bi trebalo biti neki malo veći kamen. I tako, jer on, i poslika to mjesto ili se negdje označiti, jer tako ako 20 tegli zakopate po gosnom kotru.
2: Super, netko će ih možda jednom naći.
3: Da. Arheolozi,
2: šta je ovo
3: da.
2: Bilo?
3: Da.
2: Okay.
3: E sad, što se tiče tog šećera, vrlo često ljudi kažu ajme šećer, tamo vamo, to se uzima, ne uzima se za slatkiš, nego se uzima kad smo bolesni. I kad smo bolesni, uzeti po jednu žličicu čajnu svakih par sati, na suho grlo, samo da obloži to grlo i da zalijepi, nije to toliko pogubno, jer svi jedemo.
2: A što danas sve stavljamo
3: ljudi,
2: u sebe, da.
3: Evo recimo, ljudi koji kupuju kruh u dućanu, a ne da rade svoje, nemaju šta prigovarati o šećeru u sirupu. Mm-hmm. Jer u tom kruhu koji su kupili ima više šećera, mm-hmm. a da ne pričamo o svemu drugom. To može se staviti smeđi šećer, može, ali često me ljudi pitaju pa je li ima nešto drugo, zdravije, može li med? Može, ali med zna prokisnuti. Ali ako zakopamo, zavisi od biljke, zavisi od toga da li biljka bila koliko ima vlage u sebi i zavisi od toga tamo gdje smo zakopali, recimo, ili gdje držimo, da se to zapravo macerira, dugotrajno to držimo barem jedno mjesec, dva. Zavisi od temperature, med može prokisnuti.
2: Što znači prokisnuti?
3: Pa prekipi onako jednostavno. Aha, primijeni se. Mm-hmm. Treći način mm-hmm. nam je zapravo suho bilje. Mm-hmm. Tu radimo usnatice. Mm-hmm. Jer usnatice imaju jako malo vlage u sebi. To nam je recimo tipičan primjer majčina dušica. Majčinu dušicu da slažemo red šećera, red majčine dušice. Ili kadulju koja ima veći list i više vlage. Ali recimo majčinu dušicu, svi možemo zamisliti. Mm-hmm. Red majčine dušice, red šećera neće se nikad utopiti jer ona nema u sebi vlage koja će rastopiti taj šećer. Ali možemo ju staviti u med. Mm-hmm. Ali onda držati negdje na relativno hladnom mjestu ili nešto i to neće biti ta zasićenost. Jer jednostavno premalo je soka koji može proći u med. Onda uzmemo recimo neku padelu i stavimo puno majčine dušice. Ili ne znam koliko imamo. Prekrijemo vodom samo da prekriva, hladnom. Onda pustimo preko noći, to je minimalno 12 sati. Ujutro to zakipimo na 2-3 bljuća, ono bljuć i procijedimo. To nam je vrlo koncentriran čaj zapravo. Procijedimo i sad izmjerimo najbolje, možemo na grame, miligrame, možemo. A možemo i na čaše. Znači, ok, imam jednu čašu toga, stavim to u padelu čistu, i jednu čašu, istu tu čašu šećera. Opet šećera.
2: To je čaša od 0,2, pretpostavljam.
3: Bilo
2: kad
3: koja.
2: Pokazuješ ovako, oni to ne vide.
3: Kad mi izmjerimo koliko je to, koliko smo dobili te tekućine. Mm-hmm. Jer možda smo imali, ne znam, suhe majčine dušice jednu šaku, možda smo imali 15 šaka, pa je bilo i puno više vode. Koliko smo dobili te koncentrirane tekućine, toliko isto u količini, u mjeri ili u gramaži
2: šećera
3: i to na vatru, ali vrlo lagano, samo da se to rastopi. Mm-hmm. I kad se to rastopi, sipamo ponovo kao i svaki od ovih sirupa u sterilizirane tamne bočice koje sipamo toplo, mlako, i te bočice moraju biti isto mlake da ne bi pukle, zašarafimo dobro i obavezna naljepnica.
2: Da. I onda kad pijemo, koliko, nakon što otvorimo, moramo držati u frižideru?
3: Ovo
2: moramo...
3: što ima bijeli šećer, to ne mora u
2: traje.
3: Frižideru
2: biti. Ne mora biti u frižideru. Dobro. Eto, osjećam se kao da sam dosta toga naučila.
3: Pa ima još puno toga što bi se moglo reći. Ali
2: to ćete na edukacijama.
3: Ok.
2: Hvala ti Martina na zanimljivoj emisiji. Naučili smo raditi sirupe. Sve za sve koje žele znati više, Martina Bogdanić u Google.
3: Yes.
2: Može. I naravno sve emisije Travarice možete poslušati i na Martininim stranicama i na stranicama Radio Rijeke. Hvala vam što pratite Travaricu. Do sljedećeg utorka.
3: Pozdrav svima.

0: Radio Rijeka.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
3: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
4: Pa što niste čuli? Daj mi to.
5: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
6: Kruh mjeseca. Zobeni Hokkaido. Trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
7: Mlinar.
8: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
9: Minea dolazi u Rijeku na najveći trash party u Hrvatskoj. U petak 15. svibnja najpopularniji trash party brend u Hrvatskoj, Taking the Trash Out, preuzima Export Drvo s presjekom svih hitova koji vam padaju na pamet, a vrhunac večeri je Minein koncert uživo. Ulaznice su u preprodaji u Core Event sustavu.
10: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
11: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, pekači, jastuci i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini ZTC Rijeka.

0: In the Stars, 9:41 minutu, dobar vam dan. Prije nego krenemo dalje, jedna samo kratka prometna informacija iz Hrvatskog autokluba. Na riječkoj obilaznici, dakle na A7, kolona je vozila na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije, duga oko 1 km, pa da znate ako možete da zaobiđete. A sada mi malo zaobilazimo, odnosno idemo, šećemo po našoj županiji, kao i svakog utorka u ovo vrijeme, idemo Hrvatskim primorjem do Tunere Infa, do Anta Ravlića. Anto, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i slušateljima.
0: Kako je, jel dobro?
1: Pa je, evo, sino se ispadalo, grmilo, sjevalo, nije baš, koliko znam, nije ništa zla napravilo, tako da je neki je palo malo za zelenilo, nije bilo dugo kiš.
0: Da, kažu danas epizoda broj 2, čekamo tu kišu da počne. Nego, ajmo mi malo o lijepim vijestima, na primjer iz Kraljevice. Atraktivna kostimirana šetnja dvorcem Kraljevica privukla je lijepi broj posjetitelja.
1: Da, evo, čim je nešto novo, odmah to privuče posjetitelja. Svaka manifestacija nakon 2-3 godine već postane manje zanimljiva, ali evo i kod prve treba pogoditi, ovo je očigledno bila pogođena. U šetnju je povela dadilja Zrinskih, Eva Popel Batijani, pričala o Zrinskima, pričala o tadašnjem dobu, pričala o tadašnjim profesijama, i kad čujemo njenu priču, što je sve tada falilo, rudara, stražara, pčelara, dođemo do zaključka da evo 17. stoljeća danas se ništa nije promijenilo, uvijek su neka zanimanja nedostajala, a zanimljivo je da je Šmričanka vodila tu priču, Šmričanka Marina Iskra, i inače vodila priče o te kostimirane priče i interpretacijske šetnje po našoj županiji. Evo sad je došla kući i neće to biti njena posljednja šetnja ove godine, bit će još njeni šetnje u Kraljevici, ali na drugu temu, ali evo nek to stane malo iznenađenje, a sigurno je jedna lijepa pozivnica. Svima bilo zanimljivo i zaista smo mogli doznati puno toga što nismo znali o Zrinskima i o životu tog doba. I poklopilo se predivno vrijeme, bila je šetnja oko dvorce, u dvorcu. Čim je taj dvorac obnovljen, to je sasvim druga priča. Mogli ste donijeti najboljeg interpretacijskog vodiča, najbolju priču, ali onaj stari dvorac, to jednostavno ne bi išlo.
0: Jasno, sad je nekako sve ljepše. Rekli smo, lijep broj posjetitelja je tu bio uključen, dakle lijepa priča, ali ono nešto malo manje lijepo se dogodilo u Selcu. Uništen je kip na ime Svetog Florijana, postavljen u spomen na vatrogasce i dragovoljce koji su još 2012. godine onda obranili Crikvenicu od velikog požara.
1: Pa da, evo, tko god živi ovdje, ko je vezan u Crikvenicu, Selce, se sjeća te godine, ogroman požar. Evo, meni dan danas bio sam na prvoj crti bojišnice tada ko novinar. Evo, fenomen je da nitko nije stradao uz toliku vatru i sve što se događalo. Sjećam se, ljudi su domaći ljudi, turisti su pomagali vatrogascima, praktično su svojim tijelima stali na put vatre na magistrali. U povodom 10-godišnjice tog velikog požara, na koji su došli vatrogasci čitave Hrvatske, postavljen je kip Svetog Florijana, znamo, zaštitnika vatrogasca, na taj jedan put koji kasnije je probijen, to je put Barbara Zoričići, koji praktično bio u nekim trenucima tog velikog požara koji traju 2 dana, prva crta. Nažalost, neko je taj kip uništio, ne znam ko se može sjetiti toga. Vjerojatno netko ko ne zna tu priču, a i da ne zna priču, mislim, to uništavanje spomenika bilo kakve vrste, to je zbilja tužno. Evo, nada se da će se taj kip ponovo postaviti, ali evo, nije to jedina ružna priča s te ceste, opet naravno deponiji, opet odbacivanje svega, palmi, trosjeda. Ne znam kako tome doskoči, na kraju neki plate kazne, ali očigledno
0: su premale.
1: Da, premale, da. I premalo je pameti kod nekih.
0: Da, složio bih se, ali i kazne bi možda trebalo povisiti, ali dobro, nadamo se onda boljemu. Idemo mi malo do Crikvenice. Bazen je bio tema sjednice gradskog vijeća. Gradonačelnica je najavila da bi za godinu i pol već mogla početi gradnja zatvorenog bazena u Crikvenici.
1: Da, evo, zatvoreni bazen je zaista jedna velika i davna želja Crikvenice. Ha, rekao bi desetljećima, i Crikvenica sigurno već trebala dobiti bazen. ipak je to jedan ozbiljan gradić, turistički grad koji ima sport razvijen, a evo, šetalo se sa lokacijama, bila je predviđena lokacija na parkiralištu Rivijere u centru grada, razmišljalo se da se premijesti izvan grada, pored sportske dvorane, pored hotela Omorika, ali evo, iskristalizirala se lokacija, to je lokacija sadašnjeg plivališta na kojem vaterpolisti igraju preko ljeta i treniraju. Dva su razloga, nema neke druge lokacije koje bi grad mogao dobiti tako brzo, znači opet bi se prolongirala ta priča o bazenu, a druga je da je izgradnjom zapadnog lukobrana cirkulacija mora praktično smanjena u Crkveničkoj luci i to je taj kut luke koji u stvari plivalište postoje, postala bara i evo, ne može se više tamo ni trenirati. I evo ideja da se tamo gradi bazen, bilo bi lijepo naravno da to bude jedan lijep projekt i za godinu i pol dana, evo kao što je rekla gradonačelnica, bi se moglo početi graditi. Evo vidit ćemo kako će to ići, ali vjerujem da je bazen broj jedan nešto što treba Crikvenici u nekom sljedećem periodu.
0: Da, jer je najbliži onda ovaj u Rijeci, jel tako?
1: Da, najbliže u Rijeci, tu tamo treniraju crkvenički vaterpolisti, počet će se graditi bazen u industrijskoj zoni Bakra na Kukuljanovu, a evo lijepa priča se poklopila s bazenom da su vaterpolisti Crikvenice nakon prelaska u višu ligu koju su se mučili dvije godine, ove godine zaista imaju lijepe rezultate, to je prva B liga, drugi rang hrvatskog vaterpola, drže treće mjesto kolo prije kraja i po svemu sudeći će ostati na tom mjestu. I evo, to je još jedan motiv za bazen. A naravno, nekima se ne sviđa ta lokacija, ali tako to uvijek bude.
0: Tko bi svima ugodio, da. Ali ajmo mi, Anto, završiti sa sportom. Onda košarkaši Depolink Škrljeva vratili su se, evo, nakon dvije sezone u Premier ligu. Jako lijepa atmosfera i slavlje u dvorani u Kostreni. U trenutku slavlja lijepo je onda podsjetiti se da se u industrijskoj zoni Bakar na Kukuljanovu priprema gradnja sportske dvorane i to će biti novi dom košarkaša Depolink Škrljeva.
1: Da, evo što smo spomenuli preko na temi bazen, uz bazen će se graditi sportska dvorana, ja isto tako dugogodišnja želja Bakra, ocijenilo se da ipak najbolje graditi u industrijskoj zoni Bakar na Kukuljanovu, pored te dvorane i bazena će niknut vrtić, trg, dostupno svima, znači taj bazen i ta sportska dvorana će biti naravno dostupna ljudima s područja Bakra, Rijeka je blizu, Čavle, Jelenje, pa evo tu i Crkvenica, sigurno je bilo lakše trenirati vaterpolistima Crkvenice na Kukuljanovu nego u Rijeci, imamo vaterpolo klub Kostrena, evo možemo se samo veseliti toj dvorani i poželjeti košarkašima Depolinka da uspješno plivaju u prvoj ligi, premijer ligi, imat ćemo gradski derbi o sljedeće sezone. Evo, to je ta subota na večer zaista bio istinski sport, lijepo je bilo vidjeti to iskreno veselje, neki igrači su uzeli djecu na parket, to je taj sport, da svaki sport treba koji euro, ali ne treba ko stotine miliona i znamo što se sve radi u sportu, ovdje je bilo lijepo vidjeti igrače u nekoj dobi Konjevića i Pilepića koji su prošli toga u svojoj košarkaškoj karijeri i veselili su se evo ko da im je ovo prvi uspjeh u karijeri u ulasku u prvu ligu.
0: Da, čestitke još jedanput onda košarkašima Škrljeva na ulasku u Premijer ligu i da čekamo da gledati do godine u idućoj sezoni taj gradski derbi. Anto, hvala puno, čujemo se ponovno onda idućeg utorka s najnovijim vijestima.
1: Pozdrav vama i slušateljima.
0: Pozdrav, bok. Bio je to Anto Ravlić, pozdravljam njega, a pozdravljam i vas, došlo je do kraja našeg današnjeg druženja. S vama ostaju Ivan Saftić i Branimir Herceg, ja sam Filip Štivac, ja vas pozdravljam, čujemo se, bok.

0: Radio Rijeka.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Crna ovca, festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
3: Baška će od 15. do 17. svibnja biti raj za ljubitelje janjetine. Na ražnju, u škvacetu, pečeno, prženo, u ćevapu, kobasici, na burgeru, na pecivu, na tanjuru. Osim bašanske janjetine čekaju vas LED 3, Blue Vinyl, Šilov s Pablo, Majales, jazz koncerti, radionice za sve uzraste, predstave, bloger Krule, predavanje Korada Korlevića, sportska natjecanja i još puno razloga za dolazak u Bašku. Svi programi besplatni.
2: Cijeli program je na crnaovca.hr.
4: Ponuda u Iskonu od koje rastu zazubice. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
5: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
6: Savršen dar za pričasti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
7: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
8: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
9: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalice od porculana. Više na Eurospin.hr.
10: Pam,

0: 10 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Evakuacija putnika s kruzera Hondius završena je posljednjim letom za Nizozemsku, kamo će i brod na kojem su ostala 34 člana posade. U procesu povratka u svoje zemlje ukupno je 90 osoba. Dvoje do sad evakuiranih pozitivno je na hantavirus, a još jedna osoba ima blage simptome. Epidemiolog Svjetske zdravstvene organizacije Olivier Le Polan upozorio je na moguće nove slučajeve, ali i na niza krizi za opću populaciju.
1: Inkubacija hantavirusa je duga, u prosjeku 3 tjedna, ali može trajati i do 40 ili 45 dana, zbog čega je potreban dug nadzor. To znači da možemo očekivati nove slučajeve u idućim danima ili tjednima. Zato moramo ostati oprezni i reagirati na prve simptome. Karantena je važna jer su ljudi najzarazniji na samom početku bolesti, kada su simptomi blagi i teško prepoznatljivi. Sada, nakon evakuacije, znatno je bolja situacija za kontrolu rizika.
0: Evo nas u Hrvatskoj. S obzirom na usporavanje rezervacija, vlada apelira na snižavanje cijena turističkih usluga. Gostujući u programu Hrvatskog radija, na te zahtjeve odgovorili su predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković i direktor udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske Bernard Zenzerović.
2: Mislim da privatni smještaj nije taj segment koji bi trebao spuštati cijene, odnosno niti podizati cijene. Međutim, vanpansionska ponuda, mislim da je to segment na koji se najviše odnosi ovo upozorenje i moram reći da se ja slažem s tim upozorenjem iz razloga što naši gosti doista paze kako će potrošiti svoje novce.
3: Dobra vijest u svemu tome da što se hotela i kampova tiče ovog organiziranog dijela smještaja, za sada je stanje bookinga dobro, odnosno na razini prošlogodišnjega. S obzirom na okolnosti, rekao bi da je to dobar rezultat. Imaćemo trend last minute rezervacija, to je sigurno, i sigurno da će kolege morati biti spremni na brze reakcije, donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i primjerenih poslovnih odluka.
0: Nacionalni je dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Proglašen je odlukom Sabora s ciljem podizanja svijesti o njihovim pravima, uključivanju i svakodnevnim izazovima. Iako u Hrvatskoj živi više od 650 tisuća osoba s invaliditetom, ovaj se dan obilježava po prvi puta. A povodom današnjeg Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara u Rijeci počinju Dani sestrinstva koji će trajati do petka. Tim povodom u gradskoj vijećnici grada Rijeke u 11 sati najavljena je znanstvena tribina Katedre za sestrinstvo Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta zdravstvenih studija pod geslom Osnažene medicinske sestre i tehničari spašavaju živote. I pred kraj recimo kako je iz mora u Ičićima proteklog vikenda izvučeno više od tonu i 600 kg otpada tijekom ekološke akcije Think Green, a najveći dio činili su krupni otpad poput automobilskih guma te odbačeni ribarski alati. U akciji je sudjelovalo 70 ronilaca i volontera iz Hrvatske i Slovenije, a organizator je bio ronilački klub Roniti se mora. Čistili su podmorje na području Ičića, uključujući lučicu i akvatori ispred gradske plaže prema Aci Marini.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno, još prije podne s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, a u višim predjelima Gorskog kotara i Like oborina može prelaziti u susnježicu i snijeg. Poslije podne sa zapada postupni prestanak oborina i smanjenje na oblake. Puhat će slabo do umjereno jugo, koje će okretati na buru, mjestimice jaku s olujnim udarima, koja će krajem dana i u noći slabjeti. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 15 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

Uz Pretenders, pozdravit ću vas i trenutno dežurna ekipa Radio Rijeke ovdje kod nas na polusunčanom korzu. Probile su se jedno, dve, tri zrake sunca i to nas veseli. Branimir Herceg, Ivan Savtić i Lena Stojiljković, da stavim točku na ovu rečenicu, a onda ću o vremenu. Čuli ste, sprema nam se buretina popodne, tako da će biti dosta friško. Ako još niste izašli iz kuća, uzmite jakne svakako, a kišobrani bi nam još mogli trebati do popodne, a onda očekujemo i razvedravanje, što je dobra vijest. Čitam na portalu Indeks kako je olujni vjetar i grmljavinsko nevrijeme već stiglo u Međimurje i Zagorje. Nadamo se da neće biti tako, da će biti nekih šteta, ali evo, kod njih je tamo narančasti alarm, ovdje kod nas žuti meteo alarm. Sada sve znate otprilike, neka vam dan protekne onako kako ste i isplanirali, naravno uz program Radio Rijeke. Prve vijesti na talijanskom slušamo za nešto više od 10 minuta, a nakon toga po dobrom starom običaju utorkom putujemo.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Velika akcija na sva Hyundai vozila u Hyundai Afro Salonu u Permanima. Sad je pravo vrijeme za vrhunsku vožnju, inovativno, sigurno i povoljno. Ne čekajte, posjetite Hyundai Afro Permani, 30 godina povjerenja.
2: U životu plaćaš svašta, ali naknade za plaćanje režija, to stvarno više ne moraš. Primaj režije u KexPay i plaćaj račune za mobitel, vodu, čistoću i još mnogo toga samo jednim potezom prsta. Bez naknade zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na KexPay.hr.
3: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
4: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
5: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
6: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
7: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, svinjska leđa, 3,15 €. Tommy, znaš što voliš?

0: Radio Rijeka, marketing.
1: Ovo je trenutak kada počinjemo ispunjavati naše obećanje dano pred nekih polure, kad smo vam rekli da vas i danas vodimo na putovanja. Nešto u mašti, a nešto baš za pravo. U svemu će nam pomoći vlasnica i direktorica putničke agencije ABC Travel, Meri Blaženović. Dobar dan.
2: Dobar dan, Lena. Lijepi pozdrav svima.
1: Evo tebe, Meri, ponovo k nama. Podsjeti nas, molim te, i danas na sve one, na mali dio onih krasnih stvari koje ABC Travel nudi.
2: Da, ponuda je stvarno velika. Cijelu kompletnu ponudu možete vidjeti na našem webu www.abctravel.hr. Možete nas nazvat na 621700. Uvijek se radujemo kad nas nazovete. A ja ću samo napomenuti, evo, imamo datum za jesen za Makedoniju avionom, 5 dana avionom, to je 14.10. do 18.10. I moram reći, za ove rane prijave, da uvijek imamo povoljniju cijenu. Mali podsjetnik za samo Makedoniju, kako to ide. Organiziramo transfer, znači od Rijeke do Zagreba do aerodroma Franje Tuđmana, letimo za Skopje, let je kratak, sladak, ako niste nikad letili, ovo je fantastičan prvi let.
1: Probijanje
2: leta. Da, jer nije dugačko, stvarno. Uzletite, već sletite, evo. Znači, slijećemo na aerodrom u Skopje. Prvi dan, znači, smo u Skopju, drugi dan također Skopje, razlet Skopja, kanjon Matka, pa se vraćamo opet u Skopje. Treći dan idemo do Ohrida, na putu do Ohrida stajemo Nacionalni park Vevo. Evčani. Četvrti dan boravimo na Ohridu, idemo vidjeti otok Ostiju, Sveti Naum, i onda peti dan idemo u Strugu, Stražu, Tetovu, Šarenu džamiju obići, Skoplje, letimo opet kratko do Zagreba, ma evo, kažem, 5 dana prekrasnih, nenapornih, sa puno jela, puno toga se vidi, puno toga se okusi. Makedonija sama po sebi jako ljude oduševi.
1: Da, iako je evo novi datum, dakle u listopadu ove godine, vrijeme je da sada nekako već počnete o tome promišljati i da iskoristite ovu prijavu raniju, jel tako, koja je onda i povoljnija.
2: Prijava, ipak je to ipak povoljnije i to znatno povoljnije, zato nazovite, raspitajte se, evo, izaći ćemo vam svakako u susret. Od tih višednevnih putovanja ja bi još samo nabrojala Vinkovačke jeseni. Idemo na otvorenje Vinkovačkih jeseni 11.9. do 13.9. Požurite, još nešto mjesta ima. Također Cinque Terre 16.9. na 29. Prekrasnih 5 dana Cinque Terre, sa polaskom svakako iz Rijeke, nazovite, to sa autobusom ide, i ovi naši dvodnevne Verone, kako ih zovemo, Verone, Arena di Verone, znači imamo 8. mjesec, 7. mjesec, 9. mjesec, gledamo Turandota, gledamo La Bohème, gledamo Aidu i Traviatu. Evo, u razno raznim terminima, 7., 8., 9. mjesec, nazovite, mjesta još ima. Nema svugdje puno, ali evo, raspitajte se.
1: Ili dođite u ABC Travel na Žabicu, preko puta ulaza u Riječki neboder, pa na licu mjesta, evo, raspitajte se. Možda vam sine i neka druga ideja, jel tako, kad vidite
2: Točno.
1: Cijelu ponudu.
2: Ako imate neki 40-ak ljudi, mi ćemo se...
1: Dovedite ih.
2: Šalim se, ali za prijedloge smo uvijek otvoreni. Aha. Stvarno volimo poslušati i onda tako osmisliti putovanje.
1: Da, inspiriraju te ljudi s kojima radiš, jel
2: točno
1: tako?
2: Pa
1: ti kud ljepše
2: tako,
1: i bolje.
2: Otvoreni smo za prijedloge. Imamo ove jednodnevne putovanja na koja se ljudi lakše odluče.
1: Zgodno, da.
2: Ja ću ovako, kako sam ih nekako složila, u Padovu vas vodimo na Svetog Antu 13.6., u Veneciju 30.5., još nešto mjesta ima, požurite za ovu Veneciju, Venecija je skoro puna. Isti dan vas vodimo na Bledi Bohinj 30.5. Gardeland u više termina i 6.6. i 20.6. i 23.5. nazovite, rezervirajte.
1: To se isto lijepo popunjava.
2: Da. Dolina Soče, Tolminska korita i Kobarid 17.5. to nam je sada sljedeću nedelju.
1: U nedjelju,
2: je, garantirani polazak. Ima još nešto malo mjesta. Zato požurite. Japonski otoci sad su nam bili u subotu fantastični, jako je lijepo, lijepo je u Bihaću, lijepo je na raftingu, evo, to je kombinacija, želite li rafting ili otići u Bihać, to nam se ide 31.5.
1: I
2: koji je to dan?
1: 31.5. isto nedjelja.
2: Isto nedjelja. Nekako su mi sve nedjelje. 30. i 31. Znači 30. je subota, 31. je nedjelja. To me zbunilo. I imamo još jedan izlet koji ćemo pokloniti, jel tako?
1: Tako je. Plitvička jezera uvijek atraktivna, a pogotovo u ovo doba godine, kraj svibnja, dakle na izlet se ide 24. svibnja, što je nedjelja. Priroda netom probuđena, sve zeleno oko vas.
2: A
1: vjerujem
2: vode
1: da će
2: ima
1: biti...
2: puno, Lena. Vode puno, što je bitno za Plitvička jezera, da vam bude pravi dojam tih slapova i svega.
1: Je, pravo vrijeme za odlazak i pravo vrijeme za nagraditi nekoga od vas. Vrlo ste revni i vrijedni na 210-777, jer znate da Meri nikad ne dođe praznih ruku. Dobar dan želimo.
3: Dobar dan.
1: A tko je uz nas?
3: Neda.
1: Neda.
2: Dobar dan.
1: Jedna Neda, ne ona iz pjesme Parnoga Valjka, ili možda da?
3: A, čujte, ne zna, ne bi ja sad išla u detalje.
1: Dobro, pitat ćemo Husa. Nedo, baš mi je drago da ste nazvali. Plitvička jezera, 24. svibnja, spremni ste na taj pothvat?
3: Pa je, ja sam uvijek, gospođo, spremna.
2: Rođena spremna.
1: Baš mi je drago.
2: To je generacija takva, je li tako?
3: Da.
1: Biće, zavidim.
3: Neću lagati, 62. godište, to su generacije koje su spremne na sve.
1: Eto, sve ste rekli, Nedo, još nam treba vaše prezime i broj telefona.
3: Ovako, Neda Pavlica.
1: Pavlica.
3: Da, broj telefona je 091 764
1: 764
3: 57
1: 87. Evo, Nedo, procedura je takva da očekujete poziv iz ABC Travela, oni će vas nazvati i onda o detaljima s njima.
3: Dobro, odlično. Hvala gospođi Blaženović.
2: Hvala gospođo Pavlice, mislim da se znamo, jel tako?
3: Da, gospođo, da, kako vam je sin?
2: Odlično.
3: Bravo, to mi je drago čuti.
1: Čakulat ćete na izletu, može, sad ćemo vas Nedo pozdraviti. Ajde, uživaj, čestite.
3: Bog.
1: Eto, nema ljepše nego kad naše slušatelje darujemo i uljepšamo im dan i tjedan i mjesec i odvedemo ih ovako na putovanje. Meri, to ćemo učiniti i za tjedan dana, obećaj nam.
2: Obećavam.
1: Odlično, hvala puno Meri Blaženović, vlasnici i direktorici putničke agencije ABC Travel. A dok se ne čujemo idućeg tjedna, vi malo sami surfajte, raspitujte se i
2: dođite.
1: Do agencije, ljudi, odaberite neko putovanje za sebe. To je uvijek odlična odluka.
2: Hvala Lena, lijepi pozdrav.

0: Radio Rijeka.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
2: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.
3: Stigao je tvoj dan D za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 12. svibnja uživaj u D utorak popustima. Do 10% popusta na e-kupi u Milleru i Harvey Normanu, 15% na Konzum HR-u, 20% u Sport Visionu, do 30% u Lesnini i trgovinama centra, do 45% u MCT, te 55% u Prima salonima. Sve popuste pronađi na Diners HR.

0: da. Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas poklonima i popustima. Ne propustite dane Torbice.
1: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalice od porculana. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.

0: 11 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Idemo prvo u svijet. Unatoč prekidu vatre koji je na snazi od 17. prošloga mjeseca, Izrael je nastavio granatirati Libanon. Na jugu zemlje poginulo je 6 osoba, objavila je Libanonska državna novinska agencija. U četvrtak i petak očekuju se daljnji pregovori Libanona i Izraela u Washingtonu. 7 ljudi je poginulo, a deseci su ranjeni u eksploziji na tržnici u sjeverozapadnom dijelu Pakistana, izvijestila je tamošnja policija. To je drugi smrtonosni napad u toj regiji u posljednja 4 dana. U državama Europske unije postoji dovoljno sredstava, no proizvođači ne povećavaju niti ubrzavaju obrambenu proizvodnju, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas na sastanku ministara obrane unije.
1: Ministri obrane sve češće upozoravaju da u državama postoji dovoljno novca na raspolaganju, no obrambena industrija niti povećava, niti ubrzava proizvodnju, tako da moramo vidjeti u čemu je problem i povezati ih.
0: Evo nas sada u Hrvatskoj. Jadrolinija je potpuno spremna za turističku sezonu. Osigurane su dovoljne količine goriva za sve izazove, poručio je u Zadru na konferenciji Otočno povezivanje i unapređenje kvalitete života na otocima predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović.
2: Ono što je bitno da smo mi kao nacionalni linijski brodar osigurali prije svega dovoljne količine goriva za iduće dvogodišnje razdoblje u kontekstu ove recentne geopolitičkih izazova, ja bih rekao napetosti. Bićemo jako sretni ako se u našim pristaništima događaju velike gužve kao i prošle godine. Mislim da Jadrolinija odgovara na sve moguće upite, potrebe lokalnog stanovništva i van sezone. Ja mislim da svako ima niz primjera u kojem mi to pokazujemo, ako hoćete na onih najnostavnijim potrebama ljudi sa otoka.
0: I pred kraj ćemo o sportu. Nogometaše Rijeke sutra očekuje ogled protiv Dinama u finalu Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Utakmica se igra na osječkoj Opus areni, gdje će bijele bodriti oko 3000 navijača. Ulog je velika, takva je i motivacija. Riječani su spremni, potvrđuje kapetan Martin Zlomislić.
3: Finale Opus arena, prelijep stadion, dvije vrhunske ekipe, mislim da svi preduvjeti za vrhunsku utakmicu, mi ćemo dati sve od sebe da Rabzino sunce vratimo na Kvarner. U zadnje tri utakmice nismo primili gol, dvije imamo pobjeda za redom, tako da ekipa je se digla, imamo samopouzdanje i spremni ćemo dočekati sutrašnji dan.
0: Utakmica počinje u 18 sati, a izravni prijenos možete pratiti u programu Radio Rijeke.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, a u višim predjelima Gorskog kotara i Like oborina može prelaziti u susnježicu i snijeg. Poslije podne sa zapada postupni prestanak oborina i smanjenje na oblake. Puhaće je slabo do umjereno jugo koje će okretati na buru, mjestimice jaku s olujnim udarima koja će krajem dana i u noći slabjeti. U Rijeci je u 10 sati izmjereno 17 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijest.

0: Radio Rijeka.
1: Je i dalje ste uz Radio Rijeku, 11. kvarat, samo što nije. Sada ćemo o jednoj, a zapravo mučnoj priči, o slučaju koji je potresao javnost. Naime, vjerujem da ste čuli, riječki azil za pse u samo nekoliko je sati preuzeo jako puno izmučenih i zanemarenih pasa. Azil traži pomoć, a osim hrane i donacija potrebni su i ljudi, volonteri koji bi pomogli u čišćenju, hranjenju i skrbi za ta nesretna stvorenja. O svemu više, moja kolegica Iva Pavletić-Crnić.
2: Riječki azil ovih je dana suočen s jednim od najtežih slučajeva zbrinjavanja životinja. U svega nekoliko sati preuzeli su čak 47 izmučenih, izgladnjelih i zanemarenih pasa, pronađenih u strašnim uvjetima na jednom imanju. Dio pasa je u azilu, dio na veterinarskoj skrbi, a volonteri poručuju ovo ne mogu sami. Merima Ferg s druge strane telefonske linije iz azila za pse. Merima, dobar dan. Kakva je situacija kod vas trenutno?
3: Situacija se, hajmo reći, malo popravlja. Pola od pasa je jučer u toku dana završilo na infuzijama i kod veterinara. Uglavnom, svi su preživjeli noć, svi su počeli pomalo jesti i vjerujem da će njihovi životi zaista biti spašeni. Nažalost, jučer tokom dana smo troje izgubili. Ono što je nama sad u ovom trenutku jako potrebno, ovi koji su sada u azilu, trebaju zapravo skrb. Skrb na način da ih moramo hraniti svaki sat vremena i jednako tako stalno preslačiti. Tako da, evo, jako je teško zapravo fizički iznijeti cijelu tu priču, da im svima pomognemo kako više ne bi nikoga izgubili.
2: Je li ih ima puno na veterinarskoj skrbi trenutno ili su ipak, taj dio je odrađen pa su došli sad na skrb kod vas u azil?
3: Znači, oni su svi po dolasku bili pregledani od veterinara i pružena im je ona prva pomoć. Međutim, neki od njih su bili u izrazito lošem stanju, znači to su psi koji su bili izgladnjivani i prvi njihov doticaj sa hranom je zapravo izazvao kontrareakciju. Krenuli su problemi sa povraćanjem, sa proljevima i tako dalje, tako da je gotovo polovica istog dana završila u veterinarskim stanicama na liječenju, na infuzijama. Trenutno ih se na infuzijama nalazi 14, jučer su neki bili otpušteni kućama, kući u smislu da smo za neke od njih pronašli privremene smještaje, jer je jako bitno, znači, da se takav način prehrane svakih 2 sata male količine produži kroz nekoliko dana dok se oni ne stabiliziraju i dok ne počnu zapravo normalno jesti. Ostatak od njih 20-tak, sada ne znam, evo na pamet, jer mi se brojke mijenjaju iz sata u sat, se nalaze u azilu i naši volonteri i zaposlenici zaista se trude da ih isto tako hrane i da ih čiste i da održavaju maksimalnu higijenu, jer je između ostalog i održavanje higijene jako, jako bitno, jer je većina tih pasa u dekubitusima, u otvorenim ranama, u ranama po šapicama, jer su živjeli zapravo u fekalijama i sad je bitno da su u jako sterilnim i čistim uvjetima kako ne bi neka druga sekundarna bolest zapravo izazvala smrt kod njih.
2: Merima, što vam je sada najpotrebnije?
3: Ono što nam najviše treba, to su te čiste plahte, čisti ručnici, jer zaista, kažem, konstantno svakih pola sata se to kod njih mijenja i čisti. Potrebne su nam rukavice za jednokratnu upotrebu, potrebne su nam sredstva za čišćenje poput Domestosa i Sanitola kako bismo tu higijenu održali na najvišem mogućem nivou. Hrana koju koristimo sada trenutno je strogo medicinska hrana Biome od Hilca, jer je to jedino što im može smiriti u ovom trenutku te njihove želučiće i ta upaljena crijeva. Biome od Hilca, mokra i suha hrana. To je medicinska hrana, dosta skupa i onda naravno da nam to stvara dodatno probleme. Naravno, ako može netko pomoći sa 1 eurom uplate na naš žiro račun, jer će i veterinarski troškovi tu otići u nebo, njih će se morati i čipirati i cijepiti, i ovo sad kad su kod veterinara zahtjeva i antibiotike i skrb koja traje kod veterinara 24 sata, tako da, evo, to je otprilike to što nam sad trenutno najviše treba.
2: Naravno, svi detalji su na stranicama azila za pse, društvo Društva za zaštitu životinja Rijeka. Na njihovim web stranicama, na društvenim mrežama možete naći apsolutno sve što im je potrebno. Tu je i broj žiro računa, pa možete evo im pomoći i na taj način jednom donacijom. Merima, zapravo kako ste uopće doznali za ovaj slučaj? Danas sam čitala na vašim stranicama zapravo što ste zatekli. Možda to uopće nije ovako za uši naših slušatelja, jer to je toliko grozno, jedan horor. Međutim, ko vas je nazvao, kako ste doznali za tu situaciju?
3: Ono, subota ujutro, kao što smo napisali, sasvim običan dan, krenuli su nekakvi pozivi jutarnji i u jednom od poziva javila se jedna mlada djevojka koja nas je obavijestila da je vlasnik poginuo u saobraćajnoj nesreći i da je iza njega ostalo 28 pasa. Mi smo pokušali, znači dojava je došla od jedne gospođe koja u blizini tog imanja ima svoju vikendicu. Sa njom smo kontaktirali, rekla nam je da zadnja tri dana čuje da psi jako laju i da ona misli da na imanju nema nikoga i da su psi vjerojatno gladni. U tom trenutku smo se nekako mi pokušali organizirati, jednostavno razmišljali smo na način da ako su psi u nekakvom svom normalnom okruženju da će im tamo biti najbolje. Jednostavno da probamo samo sa hranom. Skupili smo se mi kao volonteri i zaposlenici i naš službeni veterinar, krenuli smo put imanja sa hranom koju smo imali pripremljenu u autu. Tamo smo zatekli jednu žensku osobu koja je zapravo rekla da ne možemo ući na imanje i da će neke od pasa dati veterinaru, ne znam, kroz nekakav prozor, kroz nekakav prolaz. U trenutku kad je veterinar vidio što preuzima, da su to gotovo pa živi leševi, inzistirao je na tome da uđe na to imanje i da vidi zapravo pravo stanje stvari i od 28 pasa došli smo do brojke od 47, nekoliko smo pasa našli mrtvih i nakon toga smo zapravo krenuli u veću akciju. Vidjeli smo da tu nešto nije u redu i jučer tijekom dana je pronađeno još 35 tijela pasa. Sav slučaj je prijavljen policiji i nadležnim organima, tako da će se danas tijekom dana pokušati još u određenim prostorijama koje su bile zatvorene napraviti provjera da li ima još živih i da li ima mrtvih, a o tome dalje ćemo vidjeti evo nakon što se bude taj cjelokupan izvid napravio.
2: U svakom slučaju, još jednom evo ponavljamo našim slušateljima da vam je sad u azilu ono što je najpotrebnije, hrana, dekice, lijekovi, naravno i uplate na žiro račun i novac, to je ono što je najvažnije, ali naravno i privremeni smještaj. Evo kad pogledate sve te pse, izmučene, gladne, zanemarene, ali ipak spašene, što biste poručili našim slušateljima koji možda razmišljaju mogu li pomoći barem jednom od njih?
3: Ja bih jednostavno rekla, otvorite svoje srce, otvorite svoja vrata, primite nekoga od njih u svoj dom, pokušajte im pružiti, ako ne stalni dom, onda barem privremeni smještaj, pomozite i pokušajte nam pomoći da ova tužna priča zapravo ima svoj sretan kraj.
2: Hvala vam puno, evo uz vas smo i pratit ćemo razvoj ove situacije. Merima Ferki iz Azila za pse, Društva za zaštitu životinja.
3: Hvala vam evo što nas pratite i što na ovaj način pomažete.

0: Radio Rijeka.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli?
4: Daj mi to.
5: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
6: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura, ručni rad i domaća kvaliteta.
7: Mlinar.
8: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
9: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, pekači, jastuci i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini ZTC Rijeka.
10: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Svježe svinsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortelini, kilogram za 2,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
11: Crna ovca, festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
12: Crna ovca slavi 20 godina i od 15. do 17. svibnja u Baškima nudi besplatne koncerte od Leta 3 do Tamare Obrovac, radionice za male i velike, predstave, blogera Krulu, Konradu Korlevića, sportska natjecanja i janjetinu na bezbroj načina. I to je samo mali dio programa.
11: Cijeli program je na crnaovca.hr.
13: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
14: Tvoje mjesto za super ponudu. Mladi krumpir 39 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: Radio Rijeka.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
2: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
3: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijeg pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
4: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalica od porculana. Više na Eurospin.hr.

0: Nade u mirovni sporazum Irana i Amerike sve su manje nakon što je američki predsjednik Trump rekao da je primirje s Iranom trenutačno na aparatima. Iranski odgovor na američki mirovni sporazum Trump je proglasio smećem, a Iran uzvraća prijetnjama o razvoju nuklearnog oružja nastavili se američki napadi. To je jedna od tema o kojoj će Trump idućih dana razgovarati s kineskim predsjednikom u Pekingu. Evo nas u Hrvatskoj gdje s obzirom na usporavanje rezervacija vlada apelira na snižavanje cijena turističkih usluga. Gostujući u programu Hrvatskog radija na te zahtjeve odgovorili su predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković i direktor udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske Bernard Zenzerović.
1: Mislim da privatni smještaj nije taj segment koji bi trebao spuštati cijene, odnosno niti podizati cijene. Međutim, vanpansionska ponuda, mislim da je to segment na koji se najviše odnosi ovo upozorenje i moram reći da se ja slažem s tim upozorenjem iz razloga što naši gosti doista paze kako će potrošiti svoje novce.
2: Dobra vijest u svemu tome da što se hotela i kampova tiče ovog organiziranog dijela smještaja, za sada je stanje bookinga dobro, odnosno na razini prošlogodišnjega. S obzirom na okolnosti, rekao bi da je to dobar rezultat. Imaćemo trend last minute rezervacija, to je sigurno, i sigurno da će kolege morati biti spremni na brze reakcije, donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i primjerenih poslovnih odluka.
0: Gimnazija Andrije Mohorovičića u Rijeci ima dan otvorenih vrata u prostoru škole na adresi Frana Kurelca 1 danas od 15.30 do 18 sati. Budući učenici i njihovi roditelji imat će priliku razgledati učionice i kabinete škole, upoznati se s organizacijom i provedbom nastave te razgovarati s učenicima i nastavnicima. Za sve one koji u ovom terminu ne mogu doći u školu, u 18 sati bit će organiziran konferencijski poziv preko Zooma, a poveznica se nalazi na mrežnim stranicama škole. I pred kraj jedna zanimljivost. Legendarna super jahta Kristina O, nekadašnjeg grčkog magnata Aristotela Onasisa, prodaje se za 52 milijuna eura, a našoj je javnosti posebno zanimljiva jer je svojedobno restaurirana u riječkom brodogradilištu Viktor Lenac. Jahtu je nekadašnji grčki bogataš nazvao po svojoj kćeri, na njoj se družio s brojnim svjetskim zvijezdama od legendarne Merlinke do Johna Wayna i Franka Sinatra, a nakon njegove smrti jahta je propadala, dok je 98. nije otkupio John Paul Papa Nikolau, prijatelj obitelji Onassis. U nju je tada uloženo više od 50 milijuna dolara, a projekt je bio povjeren riječkom brodogradilištu Viktor Lenac. Kako piše poslovni dnevnik, početna cijena jahte koja se prodaje smanjena je s 90 milijuna eura na 52 milijuna.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, a u višim predjelima Gorskog kotara i Like oborina može prelaziti u susnježicu i snijeg. Poslije podne sa zapada postupni prestanak oborina i smanjenje na oblake. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će jačati i okretati na buru, mjestimice jaku s olujnim udarima. Bura će prema kraju dana slabjeti. U Rijeci je u 11 sati izmjereno 17 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka.
1: Što niste čuli?
2: Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
2: Mlinar.
5: Nije neslana šala. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac, Iskon.
6: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Svaki mjesec ista priča. Skupljanje računa sa svih strana i uredno barem jedan ostane neplaćen. Rješenje? Kekspay režije. Uz podsjetnik na plaćanje računa riješiš sve jednim potezom prsta. Bez naknade, zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na kekspay.hr.
8: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
9: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
10: Tvoje mjesto za super ponudu. Papirnati ručnik Perfex 99 centi. Deteržent Finish 110 komada 14,99 €. Tommy, znaš što voliš?
11: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja, od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijih pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
12: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
13: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.

Gorjelo je, pjeva Čivro. Mi kažemo pada, pada kiša ovdje u centru Rijeke, baš se zaškurilo i tako, nije neki najljepši prizor na svijetu. Čekamo buru koja će rastirati oblake, ali i rashladiti zrak. Čekamo i vijesti u 1, a o 13 sati i 15 minuta i danas je na rasporedu naša emisija Zovi doktora, uređuju i vodi Vedrana Lisica Pavlović. Tema je danas lupus, moći ćete se i vi uključiti sa svojim pitanjima, tako da evo, unaprijed najavljujemo da znate. Od podneva u režiji Radio Rijeke za glazbenim pultom sjedi Ana Marija Ilić, a za tonskim je Goran Banić. Ja sam Lena i družimo se u nastavku u informativi.

0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: U povodu 30 godina poslovanja u Hrvatskoj, DM je pokrenuo inicijativu Žar za budućnost. Riječ je o inicijativi koja za cilj ima okupljanje pojedinaca i organizacija koji svojim djelovanjem grade povezaniju i održiviju zajednicu. S nama je danas Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u. Poštovana Martina, do 15.7.2026. na DM-ovoj platformi Žar za budućnost, udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave i neprofitne pravne osobe mogu prijaviti svoje projekte usmjerene na poticanje suradnje i zajedništva, očuvanje i zaštitu okoliša, te promicanje pristupa jednakim mogućnostima, pri čemu svi projekti moraju sadržavati volontersku komponentu. Kako ćete odlučivati o projektima koji će dobiti podršku?
2: O projektima koji će dobiti podršku odlučivat će povjerenstvo DM-a u suradnji sa stručnim žirijem koji čine Bruno Šimleša, autor, predavač, sociolog i osnivač zaklade Ljiljana Pranić, Živi svoje snove, Dan Špicer, poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske, te suosnivač i direktor prve Hrvatske agencije za društveno odgovorne projekte HART, te Miroslav Mandić, redoviti profesor na katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
1: Koliko projekata će biti odabrano?
2: Odabrat ćemo 30 projekata za 30 godina poslovanja DM-a, koji će pomoći naše društvo i zajednicu učiniti boljim mjestom.
1: U kojim kategorijama udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave te neprofitne pravne osobe mogu prijaviti projekte?
2: Postoje tri kategorije. Prva je suradnja i zajedništvo. I tu se mogu prijaviti projekti koji unapređuju međuljudske odnose, pružaju podršku drugima u potrebi, te stavljaju u fokus emocionalnu bliskost i povezanost u zajednici. Druga kategorija nosi naziv Sklad s prirodom i obuhvaća projekte koji izravno doprinose očuvanju i zaštiti okoliša neposredne lokalne zajednice. Ovdje govorimo o akcijama čišćenja okoliša i prirode, zaštiti biološke raznolikosti, edukaciji i ostalo. Treća kategorija, razvoj i napredak, obuhvaća projekte i inovacije koje omogućuju pristup jednakim mogućnostima svim skupinama društva, koji promiču socijalnu pravdu i obrazovanje, te potiču i omogućuju inkluziju ranjivih skupina u društvu. Naravno, i ovdje imamo segment edukacije i podizanje svijesti o važnosti pristupa jednakim mogućnostima.
1: S nama je bila Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u. Hvala vam na ovome razgovoru i vjerujemo da ćete biti zadovoljni odazivom.
2: Hvala vama.
0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: 13 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Snažno nevrijeme zahvatilo je sjeverozapadni i sjeverni dio zemlje nakon što je jutros poharalo Sloveniju. Jaka kiša, mjestimice i tuča, praćena snažnim vjetrom, pada u Zagorju. Slično je i u Zagrebu, gdje je jak vjetar rušio stabla i podizao krovove. Ima i problema u prometu, a vatrogasci su na terenu. Za Riječku regiju danas je na snazi žuti meteo alarm, što znači da je vrijeme potencijalno opasno. Alarm je na snazi zbog vjetra i grmljavinskog nevremena. Prognozu vremena poslušajte na kraju emisije. Riječki azil ovih je danas suočen s jednim od najtežih slučajeva zbrinjavanja životinja. U svega nekoliko sati preuzeli su 47 izmučenih, izgladnjelih i zanemarenih pasa pronađenih u strašnim uvjetima na jednom imanju. Dio pasa je u azilu, dio na veterinarskoj skrbi, a volonterima treba pomoć. Merima Ferk iz Azila za pse, Društva za zaštitu životinja Rijeka, rekla je što im je u ovom trenutku najpotrebnije.
2: Ono što nam najviše treba, to su te čiste plahte, čisti ručnici, jer zaista, kažem, konstantno svakih pola sata se to kod njih mijenja i čisti. Potrebne su nam rukavice za jednokratnu upotrebu, potrebne su nam sredstva za čišćenje kako bismo tu higijenu održali na najvišem mogućem nivou. Hrana koju koristimo sada trenutno je strogo medicinska hrana Biome od Hilca, jer je to jedino što im može smiriti u ovom trenutku te njihove želučiće i ta upaljena crijeva. Naravno, ako može netko pomoći sa 1 eurom uplate na naš žiro račun, jer će i veterinarski troškovi tu otići u nebo. To je otprilike to što nam sad trenutno najviše treba.
0: Dobrodošli su i ljudi koji mogu pomoći u čišćenju, hranjenju i pružanju privremene skrbi za pse. A istarska policija uhitila je 62-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje u korištenje nedozvoljenih sredstava tijekom lova. U policiji ističu da su postupali prema informacijama i snimci koja je objavljena u medijima. Neslužbeno se doznaje da je riječ o bivšem ravnatelju Nacionalnog parka Brijuni, Eduardu Koliću, čija je snimka s puškom i prigušivačem objavljena u medijima. Uz njega jučer je još jednog zaposlenika Nacionalnog parka prijavila ravnateljica Brijuna Nataša Stojkovski. Njega se pak sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti. I za kraj smo pustili lijepu sportsku vijest. Kadetska momčad Riječkog akademskog šahovskog kluba Junior pobjednik je ovogodišnje prve kadetske lige Zapad koja se igrala u Rijeci i Poreču. Osvojila je 9 od mogućih 10 meč bodova ispred drugoplasirane momčadi Rijeke sa 7 bodova. Obje riječke momčadi time su stekle pravo nastupa u finalu državnog prvenstva među 8 najboljih ekipa.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, a u višim predjelima Gorskog kotara i Like oborina može prelaziti u susnježicu i snijeg. Poslije podne sa zapada očekujemo postupni prestanak oborina i smanjenje na oblake. Jugozapadni vjetar jačat će i okretati na buru, mjestimice jaku s olujnim udarima. Bura će prema kraju dana slabjeti. U Rijeci je u podne izmjereno 15 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Velika akcija na sva Hyundai vozila u Hyundai Afro Salonu u Permanima. Sad je pravo vrijeme za vrhunsku vožnju, inovativno, sigurno i povoljno. Ne čekajte, posjetite Hyundai Afro Permani, 30 godina povjerenja.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
4: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
5: Tvoje mjesto za super ponudu. Čokolada s rižom Mikado 300 grama, 2 eura 79. Cappuccino Nescafe 108 ili 112 grama, 2 eura 99. Tommy, znaš što voliš?
6: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.

0: uvijek blizu, uvijek s tobom. Radio Rijeka.
1: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Zovi doktora.
2: Evo nas utorkom u naše standardno vrijeme u emisiji Zovi doktora i ovog tjedna, evo, jedna sasvim posebna tema, svaki put znate da je nešto drugo. Danas smo se odlučili razgovarati o lupusu, a s nama je profesor dr. Srđan Novak, reumatolog i klinički imunolog, ujedno i pročelnik Zavoda za reumatologiju i kliničku imunologiju Klinike za internu medicinu KBC Rijeka i predsjednik Hrvatskog reumatološkog društva. Dobar vam dan.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Evo, odlučili smo se za lupus, prošli tjedan ste i obilježili, je li tako, jedan važan dan u tom smislu?
3: Tako je, znači 10.5. je zapravo dan lupusa i svuda u svijetu se obilježava kao dan svjesnosti zapravo o toj bolesti i mislim da je zbilja važno da pričamo o, znači, lupusu danas pred vašim slušateljima.
2: Evo, nadam se da će svi oni koji imaju eventualno neka pitanja vezana uz lupus, isto tako i koristiti svoju priliku da se u emisiju uključe, to možete činiti na 210777 u bilo kojem, u stvari, trenutku, do tad naravno ispitujem ja. Pa evo, kad netko prvi put čuje riječ lupus, možda nekako i nema pojma što je to ako ga nije negdje zakačilo. Kako biste vi jednostavno objasnili lupus nekome tko nikad do sad, evo, nije čuo za tu bolest?
3: Pa mene često pitaju i čak i moji prijatelji čime se ti to baviš, pa onda jel da lupus, pa o lupusu se nešto zna iz televizijskih emisija ili serija. Uglavnom, lupus je jedan prototip autoimune sistemske bolesti, s tim da kad govorimo o lupusu on može biti čisto kožni, ali ipak je češće i sistemski. Možda sama ta riječ lupus, lupus zapravo znači vuk, zašto sad kako lupus i vuk, pa još u srednjem vijeku su, znači, opisali promjene na koži koje su sličile možda na neke ogrebotine koje može napraviti vuk, pa je od tuda zapravo lupus dobio taj naziv, ali sa vremenom očito mi i evoluiramo, te kožne promjene kod lupusa i nisu baš tako kao neki vuče ogrebotine, više su zapravo kao neki leptirasti eritemi, tako da je po tome zapravo taj kožni lupus poznat da postoje, znači, osip na licu poput leptira, ali s druge strane, znači, lupus može imati zbilja vrlo raznolike kožne manifestacije, ali i sve te sistemske koje sam, znači, spomenuo na početku, to može biti artritis, odnosno otoci, bolovi zglobova, promjene u sluznicama, ali može zahvatiti i vitalne organe, bubreg, možda najčešće, ali srce, pluća, središnji živčani sustav. Dakle, jedna bolest koja može zbilja napasti različite organe i organske sustave.
2: Kod autoimunih bolesti se u stvari često govori o njima kao da tijelo napada samo sebe. Jel znamo danas, evo, zašto se to događa, možda barem kod lupusa, i koliko tu genetika, stres, infekcije ili nekakav općeniti način života u stvari mogu utjecati na razvoj bolesti?
3: Pa je, već ste puno rekla zapravo i u svom pitanju. Rekao sam, znači, lupus, sistemski lupus je prototip autoimune bolesti i mi znamo tu autoimuno zapravo lajku, objašnjavamo da tu na neki način organizam svoje vlastite stanice počinje prepoznavati kao tuđe. Obično, jel da, na infekcije, bakterije i viruse odgovaramo, znači, proizvodnjom protutijela, ali ovdje se onda je taj imunološki sustav, da tako kažem, i loše reguliran i ta, znači, onda hiper imunološka reakcija, znači, može izazvati bolest. U tom smislu najčešće budu, jel da, napadnute i te stanice naše jezgre, ali i druge stanice, a u autoimunim bolestima, pa tako i u lupusu, genetika sigurno igra ulogu, znači, jedna genetska predispozicija, nije sada se bolest nasljeđuje iz koljena u koljeno, ali onda kod jedne genetski predisponirane osobe koja prođe kontakte sa najčešće različitim virusima, može se pokrenuti taj aberentni imunološki sustav. Isto tako, izlaganje suncu tu igra ulogu, jer te UVA

0: rake mogu zapravo probuditi te antigene, ne samo u koži koja, na koje se onda javljaju zapravo ta, znači, protutijela koje su obilježje te bolesti, tako da evo, jedna multifaktorijalna ali autoimuna bolest, a te autoimune bolesti danas, jel da, i izlaganjem, jel da, različitim alergena jesu zapravo sve u porastu.
1: Mm-hmm, znači u porastu. Ok, pričat ćemo još i o dijagnosticiranju i tako dalje, vjerojatno je i tu, s obzirom da su neki, vjerujem, napreci napravljeni, možda i to, da tako kažem, doprinjelo da možemo bilježiti porast, ali kad ste rekli ovo izlaganje suncu, evo to moram se mrvicu zaustaviti na tome jer nam slijede evo ljetni mjeseci, što u stvari to na neki način znači da osobe koje imaju već neke autoimune bolesti bi trebala izbjegavati sunce ili to nije za svih?
0: Pa nije za sve autoimune bolesti, kod lupusa je to nekako najbolje istraženo, s time znači nekako je najviše pojava tih autoantitijela koja u lupusima imaju i tu patogenetsku ulogu je povezana sa suncem. S jedne strane, zapravo jedan od čestih i simptoma lupusa je ta fotosenzitivnost i mi kod dijagnoze lupusa, ako budemo poslije znači pričali, tu je ta jaka kožna reakcija može biti znači jedan od simptoma i te kožne promjene su te koje znaju onda na sunce buknuti, ali s druge strane, znači u jednog dijela bolesnika opet i samo izlaganje i kad nemaš kožne promjene može probuditi tu autoimunu bolest. Nemamo baš za sve autoimune bolesti, recimo za artritis koji isto spada u autoimune bolesti, reumatoidni artritis pa i ove neke druge organospecifične autoimune bolesti koje su isto tako češće, tu baš nema toliko dokaza da sunce treba izbjegavati radi same bolesti, naravno sunce treba izbjegavati radi naravno utjecaja na kožu i kožne, znači kožne prvenstveno karcinome, ali u lupusu je to nekako najdefiniranije.
1: Mm-hmm. Ovako kad vi kažete kako sve može se manifestirati lupus, osim dakle na koži, ovaj sistemski dio što sve može zahvatiti, zaista djeluje kao da ga je vrlo teško prepoznati.
0: Pa da, da, ima, mislim, lupus može biti šuljajuća bolest, a s druge strane može nekada nastupiti i vrlo naglo. Obično ovi lupusi koji naglo nastupaju, to se najčešće manifestira bubrežni lupus koji krene s jednim jakim oticanjem nogu, lica, to je taj takozvani nefrotski sindrom ili opet nekim akutnim febrilnim stanjem, a ovaj, znači, šuljajući je zapravo teže prepoznati jer to budu simptomi koji tako mogu biti simptomi različitih drugih bolesti, znači mogu biti te bolovi u zglobovima, znači koji puta i bez otoka, znači mogu biti te, već sam spomenuo, kožne reakcije, različite, nekada čak i urtikarija koja nije baš klasični znak lupusa, mi imamo puno drugih uzroka urtikarija kao različitih alergena, ona isto rijetko može biti prvi znak lupusa, ali neki ti specifični osipi, tako da ima puno tih zapravo nespecifičnih simptoma, ali ih treba biti više. Znači nije sad, evo, ja sad vjerujem da će se tu masu naših slušateljica i slušatelja prepoznati, je pa mene bole zglobovi, pa ja imam
1: noge,
0: neke čudne kožne promjene. Naravno, lupus je relativno rijetka bolest, ali opet na takve neke nespecifične simptome treba, znači, ukazati svom liječniku i onda napraviti obradu, jer u principu to, znači, i nije tako teško isključiti da li neko ima znači tu predispoziciju zapravo ili da ima sam lupus.
1: Uh-huh. Vratit ćemo se još na to, ali imamo nekog na telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
2: Ja bih pozdravila doktora.
0: Dobar
2: dan. Ja sam bila prije jedno 15 godina kod njega. Uh-huh. Takva osoba se može samo jednom u životu sresti. Poslao me 3 nalaza napraviti i rekao mi je jedan nalaz, nek čuvam da se to samo jedan put u životu radi.
0: Dobro, to je vjerojatno bila hajlatipizacija, naši geni koji se ne mogu promijeniti, a koji nama mogu pomoći nekad u dijagnozama. Hvala.
2: I ja sam sad osoba 84 godine. Jedino, ja imam reumatoidni artritis, to sam isto ko vama dolazila, to ste isto znali već. I to osjetim više put na zglobovima, da mi se sve prsti više i više krive. A su prestali boliti, kako se ukoštili, tako se i malo manje boli.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: I dobiva neke flekice posebi, jesu to staračke ili ne znam nija čije su, ali su moje.
0: Ne, tako je. Je, sigurno, puno toga ide i sa vremenom i sa godinama, nama to koji put, jel da, nije uvijek tako lako razaznati, ali vjerojatno i te promjene koje su okoštale na zglobovima i onaj klasični osteoartritis, kad ti mali zglobovi kad se izdeformiraju zapravo i prestanu boliti, ali evo, ako nemate recimo neku jakih tih upalnih reakcija, ako oni ne otiču i ne crvene se, mislim da je to sve.
2: To mi je već sve okoštalo, tako da sad me sve manje i manje boli.
1: Dobro, evo, onda koliko sam ja shvatila, ne bismo išli u smjeru lupusa u ovom slučaju.
2: Ne bi.
1: Hvala vam na pozivu.
2: Doktora pozdravila i neka tako nastavi dalje i nek mu Bog da sreću i zdravlje.
1: Evo, hvala vam na pozivu. Imamo još pitanja, odnosno vaših poziva, nadam se i pitanja. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
3: Nisam čula od početka, ali pošto su to autoimune bolesti, ja sam prije otprilike 15 godina obolila od pemfigusa, koji je, hvala Bogu, već dosta godina u, kako vi to kažete, remisiji. Jel može tako ostati ili ne daj Bože da se ponovi?
0: Pa pemfigus je jedna kožna autoimuna bolest, isto tako relativno rijetka, njime se bave, znači, dermatolozi, znači opet ima više oblika pemfigusa, ali u principu teoretski se on može uvijek vratiti, ali ipak u češće slučajeva ne, a ima i danas, evo kao i za neke druge autoimune bolesti, i u pemfigusu ima isto tako nekih novih lijekova, tako da ja tu ne bi zapravo imao straha. S druge strane, opet, ako se slučajno neke kožne promjene u tom smislu, znači, i pojave, vi ćete znati u biti to i prepoznati i na vrijeme se javiti liječniku, ali evo, mislim da nakon toliko dugo godina i nema veće opasnosti da će se to vratiti.
1: Eto, nadamo se da smo vas umirili. Hvala vam na pozivu i pozdrav. Za ostale koji su se isto možda uključili ne od samog početka, naš je današnji gost profesor dr. Srđan Novak, reumatolog i klinički imunolog, a pričamo o lupusu primarno, ali evo, kako je to ima dodirnih točaka, vjerojatno će biti nekakvih, da tako kažem, srodnih pitanja. No da se vratimo malo još na lupus. Pitala sam vas prije ovih poziva koliko je to teško u stvari prepoznati. Rekli ste da i nije tako teško isključiti, jel? Ali ima ovih nekih simptoma koje možda ljudi najčešće bi ili ignorirali ili možda pripisivali nekom stresu, umoru ili naprosto nekom lošem životnom periodu, a u stvari mogu biti znak lupusa.
0: Tako je, da. Kažem, teško je to. Kažem, lupus je relativno rijedak, ali recimo taj neki kronični umor koji traje, ali koji traje vrlo dugo, mršavljenje, znači subfebriliteti, recimo, ali obično to ipak jesu te temperature, znači iznad 37,5 ili oko 38 u biti. I onda uz to, znači, pojavljivanje nekih kožnih promjena ili recimo ta anamneza da ti nikad ranije nije recimo sunce naškodilo, a sad ti najedanput je, recimo, neki ljudi su svjetlo puti, pa svake godine naravno izgore, ali ako kod nekog to nije bio slučaj, a sad se zapravo javila taj neki fotosenzitivni osip, to može biti znak. Ali opet, to je najčešće kombinacija više tih simptoma, rijetko kad jedan od ovih nespecifičnih simptoma sam je samo znak bolesti.
1: A zašto lupus puno češće pogađa žene? I osobito mlađe žene.
0: Je, to je
1: kako
0: istina.
1: Kako smo tako nadrljale?
0: Žene su nadrljale, da tako kažem, općenito kod autoimunih bolesti. Znači, s jedne strane, estrogeni su ti koji su odgovorni, jel da, i za reakciju imunološkog sustava, i taj estrogenski odgovor na imunitet je kod žena jači. S druge strane, oni XX kromosomi, jel da, na X kromosomu su zapravo geni koji reguliraju taj odgovor na imunološku reakciju, između ostalog geni za te neke receptore, toll-like receptore, koji onda su odgovorni za to kako će naš organizam odgovoriti na neki imunološki trigger, a znači žene imaju opet dva XX kromosoma i onda po nekim teorijama, znači geni sa oba dva kromosoma budu pojačani, uglavnom da evo sad ne idem malo dublje u te stvari, znači što zbog zbog znači hormonskog statusa, naravno estrogena, što zbog te neke genske predispozicije, zapravo žene su općenito izloženije autoimunim bolestima, pa tako i lupusu, ali s druge strane to ne znači da muškarci ne mogu oboliti, znači i muškarci kad obole, oni onda imaju čak i teže oblike lupusa, recimo u ovoj općenito u lupusu se kaže negdje 8-9:1 žena u odnosu na jednog muškarca, kod recimo bubrežnog lupusa to je 5-6 znači žena na jednog muškarca, znači te recimo lupus nefritis je kod muškaraca češti, što opet jel da govori da mi puno toga imamo i neistraženo, vjerojatno su tu opet i neki drugi geni u igri i tako, tako da evo, ja bih rekao da možda onda žene imaju češće, a muškarci ipak da nije tako, da nisu tako uvijek i zaštićeni, kad obole onda znaju imati težu bolest.
1: A koliko je opasno kad lupus dugo ostane neotkriven? Što se sve može dogoditi ako se ne liječi?
0: Rekao sam već, koji put taj šuljajući lupus, on s jedne strane može sa vremenom znači zahvatiti i neke vitalne organe, pogotovo se kaže kašljenje u dijagnozi, recimo može dovesti možda i do tih nekih neuroloških manifestacija lupusa, koje isto tako mogu biti znači nespecifične, tako da s jedne strane, znači mi, jel da, ako je neki lupus stoji, znači neotkriven, ili recimo žena koja ima tako neki latentan lupus, u biti praktički iza njega se ne zna, znači ide u recimo trudnoću, tu može doći zapravo onda do samog naglijeg pogoršanja bolesti i zahvatiti te neke vitalne organe. Tako da nama je tu zbilja bitno otkriti bolest na vrijeme. Koji put mi zbilja imamo vrlo blage simptome, pa nešto čak kad smo ga otkrili, to može biti i latentni lupus, znači vi znači nemate, ali tad onda takve pacijente isto ili možemo nekim blagim lijekovima na neki način spriječiti da to ide dalje, ili čak samo to saznanje da mi znamo da on ima lupus, možda i ne treba neka terapija, ali ćemo ga vrlo često kontrolirati i upozoriti u biti na što treba gledati, da bi se to onda znači na vrijeme spriječilo. Uh-huh. Ali evo, nije uvijek u medicini jel da sve 2 i 2 4, nekad lupus bilja krene i potpuno naglo, nekad i šuljajući oblici ostaju znači godinama znači dobri, ali u svakom slučaju kao jel da i sve kronične bolesti, znači potreba je da takve pacijente zapravo što ranije dijagnosticiramo i tu možemo onda naravno i odgoditi kasnije posljedice.
1: E, kad smo kod te dijagnostike, jel postoji možda nekakav, da tako kažem, jednostavan test kojim se može potvrditi ili naprosto isključiti?
0: Pa gledajte, u principu postoje i to su ta antinuklearna antitijela. Mi danas zapravo, znači ona se određuju iz krvi, gledaju se pod mikroskopom imunofluorescentom, to zapravo rade najčešće vrlo educirani laboratorijski inženjeri u velikim bolnicama i ustanovama. Ta antitijela ne znače odma lupus, ne znače koji puta čak odma i autoimunu bolest, ali znači praktički ako ih nema, onda smo gotovo vrlo sigurni da to znači nije lupus. Tako da s jedne strane taj neki prvi kontakt i sumnja na tu takvu sistemsku autoimunu bolest, znači se na neki način može odagnati znači sa evaluacijom tih znači protutijela, a onda opet ako njih nađemo, onda idemo opet daljnju neku laboratorijsku dijagnostiku, neka specifičnija antitijela i slažemo zapravo tu kliničku sliku tih nespecifičnih simptoma. Naravno, ako je zahvaćen neki organ tipa recimo bubrega, tu se onda rade i biopsije tog tkiva, odnosno bubrega, da bi se dokazao tačan tip lupusa koji je zahvatio bubreg i slično.
1: Znači, ima puno posla.
0: Ima, ali najčešće taj posao, mislim, nama svima koji radimo zapravo puno sa lupusom, lupus je zapravo vječiti izazov, baš zato što je bolest sa 100 lica, što se ono kaže, i što je svaki zapravo pacijent, znači, drugačiji, naravno, uvijek može biti preklapanja i sa nekim drugim bolestima, tako da, ono, ima posla, ali je to zapravo vrlo, ja bih te rekao, izazovan posao.
1: Dobro, na 21 0777, ako imate neko pitanje, pa možda čak i izazovno na temu lupusa, mi primamo bilo koje vaše, jer nekako ideja je da imate priliku vi postaviti pitanje, pa u tom smislu, dobar dan, izvolite. Jeste tu? Ne? Prerano smo se malo smo se prepali. Dobro, ja ću onda pitati za to vrijeme i u stvari koliko lupus sada, evo čuli smo na koje se različite načine se može i pojaviti, manifestirati pa i šuljati, i koliko ga je nekad možda i teže otkriti, koliko to sve treba pratiti, ali jednom kad ga ustanovimo, pa možda još i gore ako ga ne ustanovimo, koliko on utječe na svakodnevni život, na posao, na, ne znam, trudnoću, na bavljenje sportom, na odnose, na mentalno zdravlje?
0: Je, puno, naravno, kao i sve kronične bolesti, sigurno utječe, zavisi naravno i od, jel da, čovjeka. Recimo što se tiče trudnoće koju ste spomenula, danas je recimo zbilja stav da u velikoj većini slučajeva, kada je recimo kad po jednom dijagnosticirali lupus i kad je lupus kontroliran, opet uz adekvatne lijekove koje podnose trudnoću, žene mogu planirati trudnoću, samo što je zapravo jako dobro da onda ta trudnoća jel da bude planirana, i tu je onda suradnja i reumatologa i ginekologa, tako da, znači, s jedne strane, evo, nekad neki davnašnji mit da je recimo da žene sa lupusom ne smiju zatrudniti, najčešće nije. Naravno, ako je to teški bubrežni lupus, tako i pacijenti sa bubrežnim zatajenjem, tu ćemo onda ipak tu trudnoću izbjegavati. S druge strane, znači, kako je to različita bolest, evo, zbilja ima pacijenata koji potpuno normalno žive sa lupusom na način da se umjereno bave i sportom, da rade i teške poslove, ima i kolegica liječnica u bolnici sa lupusom, ima studenata i medicine. S druge strane, taj mentalno znači utjecaj na mentalno zdravlje, tu je vrlo važno opet kakva je osoba sama po sebi. Znači, s jedne strane, neko će možda nekim svojim simptomima pridavati veću pažnju, neko se zna s time nositi, ali ja bih rekao da velika većina pacijenata sa lupusom ipak može imati kvalitetan život. Možda prije isto nismo spomenuli, lupus je takva bolest koja se zapravo često javlja u razdobljima, ima razdoblja pogoršanja, i vi onda možete biti, ne znam, godinama mirni, a onda nastane taj takozvani, engleski se kaže flare, ali recimo mi evo kažemo pogoršanje, to se onda manifestira najčešće opet nekim osipom, temperaturom, zglobovima, i onda tu treba malo, znači, opet stati na loptu, ono što se kaže i tako. Ali u velikoj većini slučajeva pacijentice mogu ipak imati, znači, normalan život.
1: Imamo i vaših poziva. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: I vama.
0: Pozdrav.
4: Molila bi vas samo, da li ja imam Hashimoto? Imam 72 godine. Primijetila sam sad u starijim danima da su mi prsti počeli, ono, kao na zglobuse, zadebljat malo. Da li je to, ima kakve veze, i da li ja, ako imam Hashimoto, imam tu autoimunu bolest, da li bi prije primijetila to da imam lupus?
0: Mislim da bi prije primijetila. Hashimoto je jedan organospecifična, što mi kažemo, autoimuna bolest, znači samo je zapravo štitnjača zahvaćena, imate je vrlo dugo. Činjenica je da osobe koje imaju tako, recimo, Hashimoto, mogu imati češće i neku drugu autoimunu bolest, možda više jednu Sjegrenovu bolest koja ima suhe sluznice, lupus ne tako često, ali da se taj lupus trebao pojaviti, on bi se sigurno pojavio ranije, a ovo što kažete, kvržice na tim malim zglobovima, znači, to je najčešće taj osteoartritis, ta degenerativna bolest zglobova, nešto što zapravo ide sa godinama, nekada već i kod mlađih ljudi, i što nije tip artritisa kakav bi se javio u lupusu, tako da, evo, po ovom što ste vi rekli, ja sam gotovo siguran da nemate lupus.
4: Hvala vam lijepa.
1: Evo, hvala na pozivu. Ja ću ujedno najaviti da ćemo i o osteoartritisu razgovarati. Ja ću do tada naučiti to izgovoriti. U jednoj od narednih emisija već je to u planu. Pa evo, vi budete uvijek uz zovi doktora i doći će i to na red. Još imamo poziva. Dobar dan, izvolite.
5: Halo, slušamo vas. Na liniji?
1: Jeste.
5: Jer slušam vas preko mobitela, pa onda više ne znam je to radio ili linija. Da li mogu isto pitat za jednu drugu nazvanu autoimunološkom bolešću, a nije lupus? Pitam. A to je, radi se o sakroileitisu, to jest neki ga zovu bolna upalna križobolja. Naravno, uz to u svojim godinama preko 70 imam i sve druge probleme sa kičmom i nekakvim zglobovima koji sad nisu tako bitni jer nisu autoimunološka bolest. Naime, sad nije pitanje da li je to autoimunološka bolest, nego da li doktor Novosel i to liječi?
1: Doktor Novak.
0: Evo, da, mi na reumatologiji liječimo, to spada, znači sakroileitis, pogotovo ako je upalni, spada u te znači isto reumatske bolesti, u tu grupu znači spondiloartritisa, koje nisu, da tako kažem, prave autoimune bolesti, ali evo na našim reumatološkim odjelima i u KBC-u znači to praktički liječimo. Najčešće su vam tu čak ovaj prvi lijek koji se uzme, opet ne jako dugo, ne steroidni antireumatici mogu pomoć, ali evo, bez obzira što to je bolest koja se javlja ipak ranije u životu, uvijek ta neka obrada i ta genska predispozicija, i sad treba vidjeti da li ste napravila samo rengen klasični ili magnetsku rezonancu, ali ako postoji sumnja na tu bolest, to zavrjeđuje reumatološku obradu.
1: I da vam kažem i to, da smo i o upalnoj križobolji razgovarali u ovoj emisiji, možete pronaći i na internetu tu emisiju pa poslušati ako vas zanima. Samo upišite zove doktora upalna križobolja, izaći će emisija od prije nekih mjesec i pol kad je gostovao evo doktor Filip Mirić. A imamo još poziva, dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan.
1: Slušamo.
6: Pozdrav voditeljici i vašem gostu. Slušam ovu emisiju, vidim da ste vi, uglavnom je tema lupus. Međutim, htio bih pitati da li bi ovaj razgovor mogao upasti isto reumatoidna polimijalgija.
0: Reumatska polimijalgija, je, to je naravno bolest koju mi liječimo, tako da može upasti u razgovor, što vi kažete.
6: Bravo, ok, baš da pitam nešto, naime, negdje neposredno iza pandemije COVID-a sam imao nekakve užasne bolove u mišićima, u zglobovima i tako dalje, nisam se mogao ni obući ni ništa, i nakon puno pretraga i raznih testova, moja liječnica me uputila ipak od reumatologice koja je iz prve odmah rekla o čemu se radi i stavila me na tretman Medrola, pa sam izradio onu tablicu kako je to išlo od 36 pa sve dole po ritmu kako su oni odredili, da na 4 kad sam došao, mislim, jednostavno su ti bolovi nestali i sve se vratilo u normalu. Međutim, tijekom te terapije Medrola koja je trajala skoro godinu dana, zapravo traje još sad uvijek, kod udarca, recimo u nešto, baš naročito u podlakticama, pojavili su nekakve crvene fleke. Mm-hmm. I ne znam šta je to.
0: To je posljedica Medrola. Znači, Medrol stanjuje kožu i s jedne strane, znači, praktički tu je onda znatna sklonost modricama. Ono što ja sad, evo, ne znam, treba vidjeti sa vašom reumatologicom, ili, znači, gdje ste već bili, za tu dijagnozu reumatske polimijalgije, pogotovo ako je bila, znači, to post-covid, ako vi nemate više simptoma, pitanje je da li i dalje morate uzimati tu i malu dozu Medrola, odnosno Medrol se može smanjivati i na one i polovine tableta i četvrtine, i reumatska polimijalgija u principu je jedna bolest koja se u pravilu liječi Medrolom do 2 godine, tako da je vrlo moguće, ona se može vratiti u jednom manjem broju slučajeva, ali recimo 30%, tako da evo, nije na odmet malo porazgovarati zapravo sa vašim reumatologom ili sa vašom doktoricom i po nalazima u biti pokušati postepeno taj Medrol obustaviti.
1: Eto, hvala vam na pozivu i na pitanju. Mi smo tako kratki s vremenom, a ja imam još 2 važna pitanja, a sugeriraju mi tu da ima i telefonskih poziva. Šta ćemo, ajmo još nekoga. Dobar dan, izvolite. Jeste
7: dobar
1: tu?
7: Dan.
1: Slušamo.
7: Dobar dan, lijepi pozdrav vama.
1: I vama.
7: Ja imam problem sa stopalima već jedno 5 godina. Počelo je najprije od prstiju i utrnuta su mi stopala, prsti stopala, tako da mi čak smeta i na krevetu, eto, plahta ili šta već.
0: Da.
7: A najteža stvar je, na primjer, kad sam obuvena, ne mogu više sat i pol obuvena, izdrža tenisice bilo šta. Da.
0: Tu se, znači, gospođo, narade najvjerojatnije o polineuropatiji, znači s jedne strane oštećeni su živci, treba naći zapravo razlog, treba napraviti onu elektromioneurografiju, naravno slikati kralježnicu, to na neki način malo smo izašli iz današnje teme, ali recimo tu bi svakako obradu trebao napraviti prvo, znači, neurolog, a onda po potrebi reumatolog.
1: Evo, nadamo se da smo vam bili korisni i s ovim inputom. Kažem, minute na samom kraju, ja ću vas pitati ovako, je li lupus nasljedan, odnosno ako netko u obitelji ima lupus, treba li ostatak obitelji biti nekoj vrsti opreza.
0: U principu jedna opreznost, pogotovo u lupusu, recimo ono, pa napraviti možda ako se pojave i neki minorni ti simptomi, ta antinuklearna antitijela. Kažem, lupus je češći u nekim obiteljima, ali ne prenosi se sa koljena na koljeno, tako da.
1: A kad pričamo o liječenju, nekima nisu baš omiljeni kortikosteroidi, ali evo, moraju li osobe sa lupusom uvijek uzimati, sa sistemskim lupusom?
0: Pa gledajte, mislim, kortikosteroidi su zadnji lijekovi za koje je dobivena 50. godina Nobelova nagrada i oni su zapravo spasili životno ugrožavajuće bolesti. Međutim, znači, dugotrajno uzimanje kortikosteroida kao i velike doze mogu sa vremenom pogotovo razviti nuspojave. Evo i gospodin prije sa reumatskom polimijalgijom je pričao o svojim nuspojavama, tako da, znači, mi danas sa nekim novim lijekovima ipak idemo ovdje na cilj u terapiju i omogućavamo da se ti, znači, kortikosteroidi koji su inicijalno bili potrebni za gašenje bolesti, ako nije da svaki lupus mora biti na glukokortikoidima, recimo ovi blaži oblici češće su i na ovim antimalaricima koji su vrlo imunomodulatorni, ali danas, znači, medicina ipak i u lupusu ide napred na taj način da, znači, pacijenti i kad počnu glukokortikoide uzimati, sa vremenom se zapravo mogu ti glukokortikoidi doći na najmanje moguće doze, a nekad ih možemo i kod lupusa potpuno ukinuti.
1: A što je s biološkom terapijom?
0: Evo, upravo ti neki novi lijekovi koji dolaze i u lupusu, biološki lijekovi, u drugim nekim indikacijama, upalnim artritisima, biološki lijekovi su već tu puno godina. Mislim, biološki, da se razumemo, ne znači nešto prirodno biološko, to su lijekovi koji su dobiveni iz biološkog materijala, ali tu je riječ o jednoj ciljanoj terapiji, znači tu ipak mi sa tim lijekovima ciljamo te neke ključne citokine, recimo u lupusu je to interferon, recimo, koji onda su odgovorni za te, znači, manifestacije bolesti, tako da, evo, hvala Bogu, evo, zadnjih godina su nam i takvi lijekovi postali u lupusu dostupni.
1: Znači, rekli bismo, liječenje počinje biti perspektivnije.
0: Ja bi se složio, da.
1: Okay. Istekle minute, ako ćemo uspjeti brzinski istinu ili mit kao jedno svojevrsno ponavljanje, lupus je zarazan.
0: Ne istina.
1: Dobro, mit. Lupus može zahvatiti više organa, ne samo kožu i zglobove.
0: Istina.
1: Lupus pogađa samo starije osobe.
0: Mit.
1: Osobe s lupusom mogu imati periode kada se osjećaju potpuno dobro.
0: Istina.
1: Lupus se može izliječiti jednom terapijom i zauvijek nestaje.
0: Mit.
1: Netko može izgledati potpuno zdravo, a imati ozbiljan lupus.
0: Istina.
1: Lupus uvijek znači težak i nepokretan život.
0: Neistina, mit.
1: I ono što ste nam definitivno danas naglasili, trudnoća kod žena s lupusom nije moguća, je mit.
0: Tako je.
1: Evo, hvala vam puno na vašem vremenu i uvidima. Hvala svima koji su zvali i imali pitanja. Da li ste mi mislili sad i za neke druge teme? Očito je to jako, jako zanimljivo i potrebno ovaj područje za istražiti. S nama je danas bio profesor dr. Srđan Novak, reumatolog i klinički imunolog, pročelnik Zavoda za reumatologiju i kliničku imunologiju Klinike za internu medicinu KBC Rijeka i ujedno predsjednik Hrvatskog reumatološkog društva. Emisija će biti dostupna na web stranicama Radio Rijeke, nadam se kroz sat vremena. Hvala još jednom.
0: Hvala vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
8: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Zovi doktora.

0: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, pekači, jastuci i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini ZTC Rijeka.
1: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.
2: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemach. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemach.hr. Telemach.
3: Torba do torbe, torbica, kroz prostor i kroz vrijeme.
4: Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite dane torbice.
5: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalice od porculana. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnoga suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović za tu je dužnost predložio Mirtu Matić. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a podržat će je i dio oporbe. Isto se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu dogovora oporbe i vladajućih nema. Govore Urša Raukar-Gamulin iz Možemo i HDZ-ovac Nikola Mažar.
2: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
3: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
0: Snažno nevrijeme zahvatilo je sjeverozapadni i sjeverni dio zemlje nakon što je jutros poharalo Sloveniju. Jaka kiša, mjestimice i tuča, praćena snažnim vjetrom, padala je u Zagorju. Slično je i u Zagrebu, gdje je jak vjetar rušio stabla i podizao krovove. Ima i problema u prometu, a vatrogasci su na terenu. Za riječku regiju danas je na snazi žuti meteo alarm, što znači da je vrijeme potencijalno opasno. Alarm je na snazi zbog vjetra i grmljavinskog nevremena. Prognozu vremena poslušajte na kraju emisije. Ostajemo u Rijeci. Predstavljanje slikovnice Vedran Riječanke Nataše Merle Tomljanović najavljeno je u 17 sati u dječjem odjelu Riječke gradske knjižnice u dječjoj kući. Slikovnicom Vedran autorica želi djeci dati drugačiju perspektivu gledanja na djecu koja ih okružuju. Vedran je dječak u kolicima, što je jasna odrednica koja ga čini drugačijim i posebnim, te time djeci nerazumljivim. Slikovnicom autorica pokazuje kako dječja dobrodušnost i spontanost mogu prihvatiti i prevladati razlike, te svima podariti komadić sreće. I još sport. Nogometaše Rijeke sutra u 18 sati uz prijenos u programu Radio Rijeke očekuje ogled protiv Dinama u finalu Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Utakmica se igra na osječkoj Opus Areni, gdje će bijele bodriti oko 3000 navijača. U jednoj utakmici obje ekipe imaju podjednake šanse bez obzira na budžet ili imena. Stoga očekujem da budemo na visokoj razini, pokažemo karakter i pobjedimo Dinamo, kaže trener bijelih Viktor Sanchez.
4: Mislim da će biti jako težak meč. Iz dosadašnjih utakmica u prvenstvu vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. U sve tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, jer po meni u dvije utakmice na Maksimiru odluke su bile protiv nas. Ne govorimo o namjeri, već o greškama koje se događaju. Zato se nadam da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, a u višim predjelima Gorskog kotara i Like oborina može prelaziti u susnježicu i snijeg. Poslije podne sa zapada postupni prestanak oborina i smanjenje na oblake. Jugozapadni vjetar će jačati i okretati na buru, mjestimice jaku, s olujnim udarima, a bura će prema kraju dana slabjeti. U Gorskom kotaru počeo je padati snijeg, no zasad se ne zadržava na tlu. U Rijeci je u sat vremena temperatura zraka pala za 5 stupnjeva, pa je sada 10. U Crnom Lugu su 4 stupnja, u Opatiji 9, u Malinskoj i Crikvenici je 13, u Rabu je 19, a u Malome Lošinju 20 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura, ručni rad i domaća kvaliteta.
3: Mlinar.
6: Slasna ponuda u Iskonu. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac, Iskon.
7: U životu plaćaš svašta, ali naknade za plaćanje režija, to stvarno više ne moraš. Primaj režije u KexPay i plaćaj račune za mobitel, vodu, čistoću i još mnogo toga samo jednim potezom prsta. Bez naknade, zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na KexPay.hr.
8: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
9: Crna ovca, festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
10: Baška će od 15. do 17. svibnja biti raj za ljubitelje janjetine. Na ražnju, u škvacetu, pečeno, prženo, u ćevapu, kobasici, na burgeru, na peksivu, na tanjuru. Osim bašanske janjetine čekaju vas LED 3, Blue Vinyl, Shilov s Pablo, Majales, jazz koncerti, radionice za sve uzraste, predstave, bloger Krule, predavanje Korada Korlevića, sportska natjecanja i još puno razloga za dolazak u Bašku. Svi programi besplatni.
9: Cijeli program je na crnaovca.hr.

tratinčice i Justina Biebera u eter vam je donijela glazbena urednica Ana Marija Ilić, koju evo predstavljam ovim putem jer još nisam spomenula, a s vama je već od podneva i bit će tako do nekakvih 18, ako se ne varam. Tonski realizator je Goran Banić, ja sam Vedrana Lisica Pavlović, već smo se čuli, a čućemo se još vrlo skoro, ovaj put na temu sporta, i naravno moći ćete nešto i osvojiti, pa budite uz nas.

0: keep watching. Radio Rijeka.
1: Ajmo! Dodaj! Dodaj loptu! Daj malo energije! Začini malo to!
2: Začini život sportom!
1: Zaroni!
2: Uhvati vjetar!
1: Skoči, hodaj!
2: Vježbaj!
1: Skijaj!
2: U Primorsko-goranskoj županiji, europskoj regiji sporta.
1: To!
3: Eto, na jedinstvenom mjestu živimo, možete zaista sve ovo što ste čuli i u uvodnom džinglu, onda još kad ste malo prije u vijestima čuli da u Gorskom kotaru pada snijega, da je na Lošinju, zaboravila sam koliko, ali evo kod nas je sunce, onda da to još dodatno potvrdimo. Dobro nam došli u ovu tjednu emisiju Začini život sportom, onaj trenutak utorka kad pričamo malo o sportu, o zajedništvu, o zdravim navikama i ljudima koji svojim primjerom mijenjaju društvo na bolje. Danas vas vodimo u Crikvenicu gdje će se 15. svibnja održati tradicionalni 9. malonogometni turnir Izvor snaga zajedništva u organizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce. Riječ je o jednom posebnom sportskom događaju koji okuplja djecu i mlade iz ustanova socijalne skrbi i udomiteljskih obitelji te osnovnih škola naše regije, promovirajući fair play, prijateljstvo, uključivost i prave životne vrijednosti. Turnir će biti održan u gradskoj sportskoj dvorani u Crikvenici, dakle 15. svibnja, s početkom u 15 sati, a sve vas pozivamo da ih bodrenjem s tribina podržite.
2: Začini život sportom.
3: Centar Izvor Selce ustanova je socijalne skrbi koja pruža podršku djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s teškoćama u razvoju te posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima. No ono po čemu je ovaj turnir poseban nije samo sport, posebnost je u emociji, zajedništvu i energiji koju djeca donose na teren. O turniru smo razgovarali s ravnateljem Centra Izvor Selce, Hrvojem Gligorom.
4: Dječji malonogometni turnir pod nazivom Izvor snaga zajedništva organizira se od 2016. godine s glavnim ciljem promocije zdravog i pozitivnog razvoja djece i mladih i prevencije društvene isključenosti. Posebnosti ovog turnira su inkluzivnost različitih skupina, jer turnir okuplja djecu iz redovitih odgojno-obrazovnih ustanova, dakle iz osnovnih škola, djecu iz udomiteljskih obitelji, ali i djecu iz ustanova socijalne skrbi poput centara za pružanje usluga u zajednici. Ovim turnirom ruše se barijere, stvara se integracija, fokus je na zajedništvo, ne samo na rezultatu.
3: Turnir Izvor snaga zajedništva kroz godine je postao prepoznatljiv primjer dobre prakse, njegov značaj potvrđuje i činjenica da je gradu Crikvenici za ovaj projekt dodijeljena povelja za uspješno provedenu najakciju. Ove godine podršku organizaciji pruža i Primorsko-goranska županija kao Europska regija sporta 2026. što ovom događaju daje dodatnu važnost, jer sport, već znamo, nije samo natjecanje, sport je alat za razvoj djece, rušenje barijera, stvaranje zdravih navika i naravno poticanje zajedništva. U suprotnosti s izolacijom, neprihvaćanjem i stigmatizacijom drugčijih, potvrđuje nam to i ravnatelj Izvora Selce.
4: Djeca ovaj turnir doživljavaju kao prostor slobode, prostor prihvaćenosti, gdje nestaju nekakve etikete i razlike iz svakodnevnog života. Za djecu iz socijalno osjetljivih skupina ovo je prilika da se osjećaju ravnopravno, da pokažu svoje vještine, steknu nova prijateljstva bez nekakvog straha od osude i time zapravo direktno podižemo njihovo samopouzdanje i osjećaj pripadnosti zajednici. Kad govorimo o zajednici, lokalna i šira zajednica prihvatile su turnir sa iznimnom podrškom, na čemu im uvijek nastojimo zaista iskreno zahvaliti. Prepoznavši turnir kao ključni inkluzivni događaj ovog tipa u regiji.
1: Začini malo to!
3: Na turniru Izvor snaga zajedništva nastupit će učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola, kao i korisnici ustanova socijalne skrbi. Ove godine sudjeluju ustanove Osnovna škola Zvonka Cara i Vladimira Nazora iz Crikvenice, Osnovna škola doktora Josipa Pančića iz Bribira i Jurija Klovića iz Triblja, te Riječka osnovna škola Podmurvice, kao i Centri za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, Vladimir Nazor Karlovac, Kuća sretnih ciglica Slavonski Brod, te Tić Rijeka. Ovo je još jedan dokaz o višeslojnim dobrobitima sporta i dokaz da sport može biti snažan pokretač pozitivnih promjena u društvu. To vikat ćete vi i nakon što ja kažem sljedeće, a to je da je vrijeme za naše nagradno pitanje. Dakle, jedan slušatelj osvaja ili slušateljica poklon paket Primorsko-goranske županije Europske regije sporta za 2026. A pitanje čujete čim ja čujem vas na 210777.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jeste nas slušali?
5: Jesam.
3: Ok. Kako se zove malonogometni turnir koji organizira centar Izvor Selce?
5: Izvor snaga zajedništva.
3: To je to! To je točan odgovor. Evo, baš mi je drago da ste nas i slušali.
5: 15.5. u 15 sati.
3: Sve evo, znate.
5: Sve znam.
3: Jel idete na vijat onda?
5: A nešto sam i zapisala. Treba se snaći.
3: Pa, vi ste dobra učenica. Dobro, dobro. Onda, hoćete li stići možda vi na turnir?
5: A ne vjerujem. Ne vjerujete. Nije to za mene, to je ipak za malo mlađe.
3: No dobro, pa vi možete doći podržavat.
5: Da, da.
3: Da, navijat. Pa nego možda. Šta, pa da. Dobro, okej, okay, nadam se da sam vas nagovorila. Treba mi samo vaše ime i prezime.
5: Marija Biljan.
3: Marija Biljan. Marija, bit će poklon paketić Primorsko-goranske županije na porti Radio Rijeke na vaše ime i prezime, pa kad je zgodno, dođite po njega, može?
5: Dobro, hvala lijepa.
3: Hvala vama, hvala, bog, pozdrav. Vidiš ti kako se nagradi i slušanje, evo čuli smo i zapisivanje. Pa evo, onda s tim da nekako i zaključimo, dragi slušatelji i slušateljice, budite aktivni, podržavajte sport, čak i ako turnir možda nije za vas, ali možda možete podržati, navijat. Podržavajte različitost i zajedništvo, jer sport zaista može začiniti život na najljepši način. Do sljedeće emisije Začini život sportom Primorsko-goranske županije Europske regije sporta. Bok!

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
2: Stigao je tvoj dan D za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 12. svibnja uživaj u D utorak popustima. Do 10% popusta na e-kupi u Milleru i Harvey Normanu, 15% na Konzum HR-u, 20% u Sport Visionu, do 30% u Lesnini i trgovinama centra, do 45% u MCT, te 55% u Prima salonima. Sve popuste pronađi na Diners HR.
3: Minea dolazi u Rijeku na najveći trash party u Hrvatskoj. U petak 15. svibnja najpopularniji trash party brend u Hrvatskoj, Taking the Trash Out, preuzima Export Drvo s presjekom svih hitova koji vam padaju na pamet, a vrhunac večeri je Minein koncert uživo. Ulaznice su u preprodaji u Core Event sustavu.
4: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja, od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijih pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
5: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalice od porculana. Više na Eurospin.hr.
6: Pa

0: za vrijeme.
1: Kad ste radijski voditelj, onda najviše zapravo ovisite o osobi s druge strane stakla i onome što će vam ta osoba, pa u stvari servirat, nabacit, šapnut, ne šapnut i tako dalje. Mene je moj Goran Banić ostavio u ovoj varijanti, nemoj se pravit da ne znaš tko je. Pa ja zaključujem da bi to onda s druge strane u ovom trenutku morao biti naš meteorolog Igor Lisac. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima, slušateljicama, tako je, da. I danas, još i sutra.
1: O, tako, znači, no. Dobro, dobro, luksuzni smo. Sunce na prozorčiću se nešto pojavilo.
2: Tako je, da. Ova fronta koju smo jučer najavljivali prolazi dalje prema jugu, tako da se vrijeme se malo smiruje i već je gotovo cijela Istra je pretežno vedra. Mm-hmm. A i ta vedrina se širi evo i prema nama i dalje će se širiti još prema Gorskom kotaru i Lici.
1: Mm-hmm. Dobro, to nam zvuči dobro.
2: No, što se tiče kraja današnjeg dana, kao što smo rekli, Istra pretežno vedra, Gorski kotar i Lika i dio Kvarnera još uvijek pretežno oblačni, ponegdje s kišom i pljuskovima i grmljavinom, a u višim predjelima Gorskog kotara i Like bilo je i susnježice također. Trenutno puše slaba do umjerena bura, ali će ona prema kraju dana jačati, mjestimice na jaku s olujnim udarima, ali će već na večer i tijekom noći slabjeti. More trenutno malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito. I što se tiče podataka, u Rijeci u 14 sati izmjereno je 10 celzijevih stupnjeva, tlak zraka bio 1005 hektopaskala, a relativna vlažnost 88%. Temperatura zraka u 14 sati, Parg 0, Platak 1, Crni Lug 3, Delnice 4, Plitvička jezera Zavižan 5, Ogulin 6, Klana Učka Poklon 7, Kukuljanovo Kastaviškovo 8, Grobnik Kostrena Dobrin 9, Bakar Crikvenica Rijeka Krka Aerodrom Vransko jezero na Cresu 10, Malinska Opatija Senj Cres 11, Mali Lošinj Pazin Rab 13, Gospić Pula Aerodrom 14, Porer 15, Rovinj Svet Ivana Pučini 16, Poreč Pula 17, te Silba 19 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće između 1003 i 1010 hektopaskala, te u porastu. Količina oborine izmjerena u posljednjih 7 sati, Park 17 litara po četvornom metru, Zavižan 15, Sen 12, Krk Aerodrom i Ogulin 11, i na preostalim postajama izmjereno je manje od 10 litara po četvornom metru. Što nas očekuje sutra? Biti će to nekakav sunčan dan, prije podne djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku, ali zatim će dolaziti do smanjenja na oblake. Puhat će u većinom slab vjetar, u prvom dijelu dana mjestimice do umjerena bura i istočni, a potom će to okretati na jugozapadni. More će se smiriti malo, pa će biti mirno do malo valovito, a temperatura zraka jutarnja u osjetnom padu, a dnevno većinom slična današnjoj. Preksutra u četvrtak opet povratak na kišovito, promjenjivo vrijeme, tako da se očekuje promjenjivo ponegdje s kišom. Vjetar će pojačati u odnosu na srijedu, na umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature rastu, a dnevne će biti bez većih promjena. Od ostalih dana možemo spomenuti petak, subotu i nedjelju, jer dosta slično izgledaju za sada, tako da su oni ti dani promjenjivi, također s kišom, slično kao u četvrtak.
1: Baš sam htjela reći, pa dobro nam to sve zvuči, onda je došla ova riječ promjenjivi. Dobro, okej, prihvatit ćemo, šta je tu?
2: Sutra onda suncobrani, da.
1: Sutra suncobrani, to mi je dobro za znat. Igore, puno hvala i ugodan ostatak dana.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: Sportski radio. HR Mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Snažno nevrijeme zahvatilo je sjeverozapadni i sjeverni dio Hrvatske nakon što je jutros poharalo Sloveniju. Jaka kiša, mjestimice i tuča, praćena snažnim vjetrom, padala je u Zagorju. Slično je bilo i u Zagrebu, gdje je jak vjetar rušio stabla, kidao vodove i podizao krovove. Ima i poteškoća u prometu, a vatrogasci su do sad imali desetke intervencija. Uz kišu i osjetni pad temperature zraka tijekom prvog dijela poslije podneva u višim je dijelovima Gorskog kotara bilo i snijega. Od jutro se naime u pojedinim goranskim naseljima temperatura spustila s desetak na tek 1 do 2 stupnja Celzijeva iznad ništice. Dobra je vijest za vozače da se do večeras očekuje slabljenje, a potom i prestanak oborina. Kratkotrajne snježne epizode tijekom svibnja u Gorskom kotaru nisu neobična pojava. A iako smanjena vjerojatnost zadržavanja snijega na kolniku, vremensku situaciju uz autocestu Rijeka-Zagreb prate djelatnici ispostave Hrvatskih autocesta u Delnicama te njezin voditelj Valentin Crljenko.
2: Imamo taj snijeg u svibnju mjesecu, što nije čak nije neobičajno za Gorski kotar. Međutim, on se možda može i zadržati malo sa strane, ali evo, na kolniku se ne bi trebao zadržati, s obzirom da je temperatura zemlje, odnosno kolnika, još dosta u plusu. Međutim, evo, temperatura zraka je dosta niska, naša vozila su i dalje u pripravnosti, nismo u režimu zimske službe, međutim, evo, uvijek imamo vozila koja su spremna za na cestu i se skupa nadamo tome da nakon današnjeg dana i ovog sredavanja temperature da krećemo redovno prema ljetu.
0: Idemo u svijet. Nade u mirovni sporazum Irana i Amerike sve su manje, nakon što je američki predsjednik Trump rekao da je primirje s Iranom trenutačno na aparatima. Iranski odgovor na njihov prijedlog mirovnog sporazuma proglasio je smećem. Iran uzvraća prijetnjama o razvoju nuklearnog oružja, nastavili se američki napadi. Evo Trumpove izjave.
3: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
0: A Ukrajinu pogađa nova korupcijska afera. U središtu je Andrij Jermak, bivši šef kabineta ukrajinskog predsjednika. Sumnjiči ga se za pranje novca kroz gradnju luksuznih zgrada blizu Kijeva. Sve je povezano sa 100 milijuna dolara vrijednom aferom u državnoj tvrtki Energoatom. Zbog toga je Jermak funkciju uredu predsjednika napustio prije 6 mjeseci. Nakon uspješne evakuacije više od 100 putnika i članova posade kruzera na kojem je buknula zaraza hantavirusom, posao zdravstvenih vlasti nije završen, poručuje čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Zajedno sa španjolskim premijerom Sanchezom u Madridu je održao konferenciju za novinare na kojoj je rekao kako se nada da će države slijediti smjernice Svjetske zdravstvene organizacije u borbi protiv hantavirusa.
3: U ovome trenutku nema znakova da vidimo početak veće epidemije, ali stanje se može promijeniti, a s obzirom na dugo razdoblje inkubacije virusa, mogući su novi slučajevi u sljedećim tjednima. Koliko znamo, svi putnici koji su se iskrcali locirani su, pa i jedan na vrlo udaljenom mjestu. Sve su države suverene i ne možemo ih prisiliti da poštuju naše protokole. Možemo samo dati smjernice i nadamo se da će svi slijediti naše savjete i preporuke. Protokoli koje smo u Španjolskoj uspostavili uključuju 2 PCR testa. Jedan smo već proveli, drugi je planiran za 7 ili 8 dana. Prema rezultatima tih testova, stručnjaci će nam savjetovati koje mjere moramo provesti za zaštitu javnog zdravlja. Kriza nije završena i španjolska vlada nastavlja pratiti i nadzirati svakog putnika.
4: Siguiéndola muy de cerca y monitorizando cada uno de los...
0: Vraćamo se sada u Hrvatsku. Jadrolinija je potpuno spremna za turističku sezonu. Osigurane su dovoljne količine goriva za sve izazove, poručuje predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović.
5: Ono što je bitno, da smo mi kao nacionalni linijski brodar osigurali prije svega dovoljne količine goriva za iduće dvogodišnje razdoblje u kontekstu ove recentne geopolitičkih izazova, ja bih rekao napetosti. Bićemo jako sretni ako se u našim pristaništima događaju velike gužve kao i prošle godine. Mislim da Jadrolinija odgovara na sve moguće upite, potrebe lokalnog stanovništva i van sezone. Ja mislim da svako ima niz primjera u kojem mi to pokazujemo, ako hoćete, na onih najjednostavnijim potrebama ljudi sa otoka.
0: Istarska policija uhitila je 62-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje u korištenje nedozvoljenih sredstava tijekom lova. U policiji ističu da su postupali prema informacijama i snimci koja je objavljena u medijima. Neslužbeno se doznaje da je riječ o bivšem ravnatelju Nacionalnog parka Brijuni, Eduardu Koliću, čija je snimka s puškom i prigušivačem objavljena u medijima. Uz njega jučer je još jednog zaposlenika Nacionalnog parka prijavila ravnateljica Brijuna Nataša Stojkovski. Njega se pak sumnjiči za zlouporabe položaja i ovlasti. A riječki azil za pse ovih je dana suočen s jednim od najtežih slučajeva zbrinjavanja životinja. U svega nekoliko sati preuzeli su 47 izmučenih, izgladnjelih i zanemarenih pasa, pronađenih u strašnim uvjetima na jednom imanju. Dio pasa je u azilu, dio na veterinarskoj skrbi, a volonterima treba pomoć. Merima Ferk iz Azila za pse, Društva za zaštitu životinja Rijeka, rekla je što im je u ovom trenutku najpotrebnije.
6: Ono što nam najviše treba, to su te čiste plahte, čisti ručnici, jer zaista, kažem, konstantno svakih pola sata se to kod njih mijenja i čisti. Potrebne su nam rukavice za jednokratnu upotrebu, potrebne su nam sredstva za čišćenje kako bismo tu higijenu održali na najvišem mogućem nivou. Hrana koju koristimo sada trenutno je strogo medicinska hrana Biome od Hilca, jer je to jedino što im može smiriti u ovom trenutku te njihove želučiće i ta upaljena crijeva. Naravno, ako može netko pomoći sa 1 eurom uplate na naš žiro račun, jer će i veterinarski troškovi tu otići u nebo. To je otprilike to što nam sad trenutno najviše treba.
0: Dobrodošli su i ljudi koji mogu pomoći u čišćenju, hranjenju i pružanju privremene skrbi za pse. Županijski sud u Bjelovaru pravomoćno je presudio da je odluka o izvanrednom otkazu bivšoj predstojnici klinike za radioterapiju i onkologiju Riječkog KBC-a Ingrid Belac-Lovasić nedopuštena, te ju je KBC dužan vratiti na posao. Ovom presudom srušena je konstrukcija kojom su je godinama, kako tvrdi Belac-Lovasić u priopćenju medijima, pokušavali izgurati iz sustava, te podsjeća kako je otkaz dobila 4. kolovoza 2022. zbog, kako je navedeno, teških povreda iz radnog odnosa, neadekvatno skladištenih i skrivenih lijekova u podrumskim prostorijama. Uz nju otkaz su dobile i bivša glavna sestra Vlasta Predovan te medicinska sestra Dinka Milinković. One još uvijek čekaju presude koje se očekuju do kraja svibnja ove godine. KBC Rijeka ne može komentirati presudu koju nije zaprimio, stoji u priopćenju bolnice u kojem pišu kako ju poštuju i postupit će po pravomoćnim presudama kada iste zaprime. Neovisno o tome, drže potrebnim upoznati javnost da je presudom utvrđeno kako je za KBC Rijeka zbog skrivenih i propalih, posebno skupih lijekova, nastala šteta od najmanje 1 milijun eura, a da je za to odgovorna Ingrid Belac-Lovasić kao tadašnja predstojnica klinike. Jednako je dodaju temeljem njenih naloga, izdavanjem lažnih računa prema HZZO-u, u KBC-u Rijeka nastala šteta od 220 tisuća eura, budući da je zavod izvanrednom kontrolom utvrdio da su računi izdavani bez stvarno pružene usluge, te da je ovaj iznos uskraćen od strane HZZO-a prilikom isplate ugovorenih sredstava u ožujku ove godine, zbog čega su posredno oštećeni svi korisnici zdravstvenih usluga KBC-a Rijeka, zaključuju u priopćenju. Udruga Žmergo i Zelena mreža Primorsko-goranske županije organizirali su hitnu građansku sjednicu o našoj budućnosti uzrokovanoj klimatskim promjenama. Bilo je to na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Dio programa bila je hrvatska premijera dokumentarnog filma Upoznavanje nacije s izvanrednim okolnostima. Film prikazuje skupinu znanstvenika koja je nakon neuspjeha posljednje klimatske konferencije odlučila javnosti bez ustupaka predočiti stvarno stanje klimatske krize i njezine konkretne posljedice za društvo. A potom su o temi raspravljali donositelji odluka, stručnjaci i publika. Uvodničar je bio Nikola Biliškov s Instituta Ruđer Bošković, ambasador Klimatskog pakta Europske unije.
7: Stvarno mislim da svako od nas zaslužuje znati šta se to točno zbiva i šta se može poduzeti i šta će se poduzeti. Uglavnom postoje te, kako bi nazvao, znači, grube prakse poricanja znanstvenih činjenica, a postoje i one koje su malo suptilnije, ipak ono, znači, kao klimatske promjene postoje, ali čovjek nije kriv za njih, nego to je stvar nekih prirodnih procesa. Mi kao znanstvenici znamo da su ove klimatske promjene, za razliku od svih koje su se događale u cijeloj geološkoj prošlosti, specifične, jer su puno brže i puno intenzivnije nego što su ikad bile.
0: I pred kraj emisije podsjetnik, večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasu

0: emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
1: Od 21 sat prijenos prve polufinalne večeri Eurosonga možete pratiti na prvom programu Hrvatske televizije. I ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno, Radio Rijeke, koju možete preslušati na našoj internetskoj stranici. Tonski realizator bio je Goran Banić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra. Sport. Albert Petrović.
2: Zatišje pred buru, iako nas muči južina. U Osijeku će sutra biti vatreno, 3000 navijača bijelih sprema se put Opus Arene. Na kladionicama prvak Dinamo ima brutalnu prednost, ali ovo je kup. Pa evo poučne priče senjora Sančeza. Igrao sam preko 600 utakmica u karijeri, a samo dva finala, to vam govori koliko je teško izboriti. Osvojio sam kup s Deportivom La Coruña i to protiv Reala na Bernabeu. Taj je događaj upamćen kao centenarijato, jer je tog dana Real slavio 100-godišnicu i sve je bilo spremno za veliku feštu. Ali mi smo ih pobijedili. Prema tome, u jednoj utakmici, bez obzira na budžet i imena, obje ekipe imaju podjedan takve šanse. Zato očekujem da i mi pokažemo karakter i pobjedimo Dinamo. Karakter je pokazao naš Dino Prižmić u Rimu, ali iskusni Hačanov bio prejak. Sladao ga je u dva seta za dva sata. Ipak sjajna priča našeg 20-godišnjaka, ovo je tek početak. Za pola sata na teren će naš Mate Pavić sa Revalom protiv monegaško-francuskog para Nis Roževa Slen. Vraćamo se nogometu, ali malo. Naši futsal junaci izgubili su sinoć drugu polufinalnu utakmicu play-offa. Novo vrijeme slavilo je na Trsatu nakon produžetaka. Serija seli u Makarsku, igra se na 3 pobjede. U Slavonskom Brodu danas prva utakmica finala do igravanja prvenstva Hrvatske za košarkašice Brod na Savi, Šibenik. To je na Savi, a u Savu, u bazenu, u Zagrebu, utakmica 5. kola skupine B vaterpolske lige prvaka Mladost Pro Reko. U Kozenci počinje 4. ekipa biciklističke utrke Giro d'Italia, a u Opatiji idućeg vikenda međunarodni turnir u badmintonu i to u dvorani Marino Cvetković. Na kraju posjetnik sutra od 17.30, svi uhom uz Radio Rijeku.
1: Prognoza vremena. Igor Lisac.
3: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Prije podne djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku, zatim smanjenje na oblake. Puhat će uglavnom slab vjetar, još u prvom dijelu dana mjestimice do umjerena bura i istočni vjetar, potom jugozapadni. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 5 do 10, u Gorskom kotaru i Lici od minus 2 do 3 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 21, u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 17 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
2: Naše more je lijepo izvana
3: i tužno iznutra.
2: Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
2: Savršen dar za pričasti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Vozite dalje, vozite sigurno, vozite oprezno i naravno poslušajte najfriškije informacije s prometnica, a to nam iz Hrvatskog autokluba donosi Teo Tabakula. Dobar dan.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima.
2: Koliko smo mi doznali, pada i snijeg u Gorskom kotaru.
3: Tako je, na pojedinim dionicama A6. Točno
2: snijeg u maju.
3: Točno je Javorova kosa.
2: Da, lijepo je to Sevka primijetila.
3: Da, bome da. Ali evo, negdje pada snijeg, negdje je kiša već lagano staje, a ono što je još sigurno je da lagano je krenulo okretat na buru koja je najavljena za ovo popodne i već imamo jednu zabranu, a riječ je o zabrani za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle na Krčkom mostu. Evo, to je dosta bitna informacija, pa evo, htjela sam i odmah reći,
2: da.
3: S obzirom na to da smo imali i dosta poziva oko toga danas, a evo, lagano je krenulo na buru, ona se najavljuje da će biti dosta jaka i kroz noć i sutra ujutro, a predviđa se neko slabljenje sutra tijekom dana, pa evo, nadamo se da nas neće baš previše pogoditi, ovo je trenutno jedina zabrana na širem riječkom području. A tako da evo, nadamo se da nas neće baš previše raspuhati.
2: Mm-hmm.
3: Inače, što se tiče prometa na širem riječkom području, pojačan je, a moguće je usporenija vožnja kroz idućih sat vremena uz zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito u zonama radova i privremene prometne regulacije na Jadranskoj magistrali u Rijeci i Crikvenici, te naravno na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, isto tako i na autocesti A6 u zoni radova gdje se vozi dvosmjerno između čvorova Čavle i Orehovica. Naravno, evo, molimo vozače za oprez i strpljenje, za sada su očito bili oprezni i strpljivi jer nismo imali izvanrednih prometnih događaja u posljednjih par sati na riječkom području, niti nesreće, evo nadamo se da će tako i ostati, pa evo svakako molimo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja brzine te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Također evo u pomorskom prometu nema poteškoća trenutno, vidjet ćemo što će dan donijeti, ali evo, toliko za sada.
2: Za sad još relativno sve pod kontrolom, nadamo se da će tako i ostati. Teo Tabakula, puno hvala.
3: Hvala vama, do slušanja.

0: 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Tvoje mjesto za super ponudu. Mladi krumpir, 39 centi. Tomi, znaš što voliš?
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.
3: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalica od porculana. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.

Kakva stvar. Lana Del Rey, Born to Die u 5 do 4. Ja sam Born to Go Away, pa ću to svakako i učiniti. A vama preporučam da ostanete i dalje s program Radio Rijeke. Glazbu bira Ana Marija Ilić, tonski realizira Goran Banić, a na moje mjesto uskoro sjeda Ivona Pirobon. Prije toga ćemo još i poslušati Dnevnik na talijanskom. Ostanite uz nas.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
4: Da, a da li je ono što vam treba danas upravo jedna mala doza pozitive s obzirom kako nam današnji dan izgleda, a i s obzirom kako je počeo u onim ranim jutarnjim satima, znamo za onu prometnu nesreću u tunelu Škurinje. Nadamo se da ste dobro, da pazite u prometu jer upravo tamo trebate sada u ovim trenucima i biti malo na pojačanom oprezu, zato što nam je kraj radnog vremena za veliku većinu, pa onda svi se nekako nađemo u isto vrijeme na cestama. I onda tu nastanu mali gužvanci, ako možemo to tako onako simpatično reći, tako da izdržite i taj dio. Pomerio, evo tu kad već pričamo o tome, je u gužvama, u kolonama, ali dobro, sve to nekako normalno. Zvonimirova ulica također, tu ćete naići na nešto čekanja, ima svega zapravo, dosta onako šaroliko, kako to kažu Google karte, negdje su stvarno čekanja sa stajanjima, negdje se to ipak kreće u nekakvi oblicima, ajmo to tako reći. Budite oprezni što se tiče, a zapravo svih cesta, zbog toga što su mokre i skliske. U Gorju ima i snijega, a ima i povremeno na nekim dijelovima ceste veće količine vode, ima i nešto jakog vjetra, tako da evo, što se zaista vremenskih prilika tiče, maksimalno nam otežavaju život danas. Ali kažem, evo, budite na oprezu, ne dajte se smesti. Ima nešto gužvi na Krčkom mostu, ali isto tako to vrijedi za zone radova, a zone radova su nam, kao što već sigurno i znate, na Istarskom Y-u između čvora i tunela Učka, tamo nam isto dosta zagužvano. Isto se odnosi na neke dionice naše riječke obilaznice i jadranske magistrale, tako da pratit ćemo još situaciju u prometu, samo polako i sigurno kroz ceste. Ali ovaj dan i to vrijeme i te ceste nisu razlog da ne iskoristite taj dan maksimalno. Pa tako u 19 sati u galeriji Juraj Klović bit će otvorena samostalna izložba Ive Kajzera pod nazivom Tišinom plavednila. Izložba ostaje otvorena do 23. svibnja, može se razgledati radnim danima od 10 do 13 i od 17 do 20 sati, a subotom od 10 do 13. Inače, Ivo Kajzer, riječki slikar, umjetnik koji izravno prenosi realnost na svoja platna. To je sad onaj dio dana kad treba rasteretiti malo živce, a to možete u 19 sati u prostoru Čirkola. Održat će se multimedijalni koncert Imaginary Travel renomiranog umjetnika Andreje Čentanca. Riječ je o zvučno-vizualnom putovanju inspiriranom avanturama Marka Pola povodom 755. godišnjice njegovog prvog putovanja prema Kini. E, ima nešto i za one najmlađe i stignete još uvijek. U 17 sati u dječjem odjelu Stribor u dječjoj kući bit će održano predstavljanje slikovnice Vedran Nataše Merle Tomljanovića. Slikovnicom Vedran autorica želi djeci dati drugačiju perspektivu gledanja na djecu koja ih okružuju. Imamo jedno predavanje i to vrlo zanimljivo. U 18 sati u Astronomskom centru u Rijeci održat će to predavanje australski i hrvatski geofizičar profesor doktor znanosti Hrvoje Tkalčić. Inače, australski laureat te direktor observatorija za seizmička i infrazvučna opažanja u australskom sjevernom teritoriju dijela međunarodne mreže za praćenje i sprječavanje širenja nuklearnih eksplozija pri Ujedinjenim narodima. Bit će tu zaista svega, vrijedno za popratiti ako vas zanimaju ovakve teme. Ali ako ste više od kvizova, onda to možete u 20 sati u River pubu na Pokemon kviz. Pa bilo da ste ikad gledali crtić, skupljali karte ili igrali igrice, odite provjeriti znanje koliko znate o Pikachu i ostalim njegovim kolegama, prijateljima, suparnicima, ne znam što su. A ako ste više od filma, a imamo i tu nešto za vas, Maršal, igrani film u Art Kinu u režiji Vinka Brešana, film koji morate pogledati, u 19 sati dva tužitelja igrani, režija Sergej Lozinica u 21 sat, a završit ćemo sa svime upravo sa Eurosongom na HTV 1, dakle na prvom programu HTV-a Eurosongu 21 sat, naše cure nastupaju, podržite ih.

0: mesto na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Ponuda u Iskonu od koje rastu zazubice. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Svježe svinjsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortellini, kilogram za 2,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
3: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
4: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.

0: Hrvatski radio. Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: 17 je sati.
2: Radio Rijeka. Vijesti.
1: Dobar vam dan u popodnevnim vijestima. Snažno nevrijeme zahvatilo je sjeverozapadni i sjeverni dio zemlje nakon što je jutros poharalo Sloveniju. Jaka kiša, mjestimice i tuča praćena snažnim vjetrom padala je u Zagorju. Slično je bilo i u Zagrebu gdje je jak vjetar rušio stabla, kidao vodove i podizao krovove. Ima i poteškoća u prometu, a vatrogasci su dosad imali desetke intervencija. Uz promjenu vremena, kišu i osjetno zahlađenje u višim dijelovima Gorskog kotara je tijekom ranog poslijepodneva nakratko u susnježicu padao i snijeg. Do kasnih poslijepodnevnih sati oborine su na goranskom području prestale i djelomično se razvedrilo, pa kratkotrajno podsjećanje na zimu sredinom svibnja nije utjecalo na odvijanje prometa. Ipak, današnja je promjena vremena donijela osjetan pad temperatura koje su se u predvečernjim satima s desetak ponegdje u Gorskom kotaru snizile na 1 do 2 stupnja iznad Ništice. Riječki azil ovih je dana suočen s jednim od najtežih slučajeva zbrinjavanja životinja. U svega nekoliko sati preuzeli su 47 izmučenih, izgladnjelih i zanemarenih pasa pronađenih u strašnim uvjetima na jednom imanju. Dio pasa je u azilu, dio na veterinarskoj skrbi, a volonterima treba pomoć. Merima Ferki iz Azila za pse Društva za zaštitu životinja Rijeka rekla je što im je u ovom trenutku najpotrebnije.
3: Ono što nam najviše treba, to su te čiste plahte, čisti ručnici, jer zaista, kažem, konstantno svakih pola sata se to kod njih mijenja i čisti. Potrebne su nam rukavice za jednokratnu upotrebu, potrebne su nam sredstva za čišćenje kako bismo tu higijenu održali na najvišem mogućem nivou. Hrana koju koristimo sada trenutno je strogo medicinska hrana Biome od Hilca, jer je to jedino što im može smiriti u ovom trenutku te njihove želučiće i ta upaljena crijeva. Naravno, ako može netko pomoći sa 1 eurom uplate na naš žiro račun, jer će i veterinarski troškovi tu otići u nebo. To je otprilike to što nam sad trenutno najviše treba.
1: Dobrodošli su i ljudi koji mogu pomoći u čišćenju, hranjenju i pružanju privremene skrbi za pse. A Jadrolinija je potpuno spremna za turističku sezonu. Osigurane su dovoljne količine goriva za sve izazove, poručio je to predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović.
4: Ono što je bitno, da smo mi kao nacionalni linijski brodar osigurali prije svega dovoljne količine goriva za iduće dvogodišnje razdoblje u kontekstu ove recentne geopolitičkih izazova, ja bih rekao, napetosti. Bićemo jako sretni ako se u našim pristaništima događaju velike gužve kao i prošle godine. Mislim da Jadrolinija odgovara na sve moguće upite, potrebe lokalnog stanovništva i van sezone. Ja mislim da svako ima niz primjera u kojem mi to pokazujemo, ako hoćete, na onih najnostavnijim potrebama ljudi sa otoka.
1: Kvarner mora djelovati kao zajednica koja zna svoju vrijednost i ima hrabrosti postavljati nove standarde. Poručila je to nova direktorica turističke zajednice Kvarnera Marijana Kalčić prilikom službene primopredaje dužnosti u sjedištu turističke zajednice Kvarnera. Nova direktorica pritom je rekla kako budućnost Kvarnera vidi u snažnijem povezivanju svih dijelova regije, razvoju cjelogodišnjeg i održivog turizma te suvremenoj komunikaciji koja će Kvarner još snažnije pozicionirati na međunarodnoj turističkoj karti. Poseban fokus budućeg grada, kako je najavila Kalčić, bit će na razvoju autentičnih doživljaja, jačanju gastronomije, health and wellness ponude i outdoor turizma, te predstavljanju Kvarnera kao odredišta energije, kvalitete života i vrhunskih iskustava.
2: Vremenska prognoza.
1: A više o vremenu sutra zna Igor Lisac.
5: Prije podne djelomice sunčanost promijenje u naoblaku, zatim smanjenje na oblake. Puhaće uglavnom slab vjetar, još u prvom dijelu dana mjestimice do umjerena bura i istočni vjetar, potom jugozapadni. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 5 do 10, u Gorskom kotaru i Lici od minus 2 do 3 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 21, u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 17 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.30 do 6, tu smo.
4: I utorkom smo tu uvijek sa dobrim i kvalitetnim sportskim temama. Ovog vikenda Opatija će postati središte europskog juniorskog badmintona jer u dvoranu Marino Cvetković stižu mladi sportaši iz brojnih zemalja na međunarodni juniorski turnir Adria Youth International i Adria u 17. International Grand Prix. Riječ je o jednom od najjačih juniorskih badminton događaja u ovom dijelu Europe koji okuplja buduće zvijezde ovog brzog i iznimno zahtjevnog sporta. A mi ćemo na našoj telefonskoj liniji pozdraviti direktora međunarodnog badminton turnira kojeg smo upravo spomenuli, to je Željko Miškulin. Željko, dobar vam dan, dobro nam došli.
5: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
4: Željko, idemo odmah u samo središte ove teme. Što se događa ovog vikenda u Opatiji i o kakvom je turniru riječ? Evo, sad smo spomenuli onako uvodno, a sad ćete nam i malo to razložiti.
5: Pa evo, mi smo predijelili se uvijek da održavamo turnir na moru, da se zove Adria i drago nam je da je to u Opatiji već evo 10 godina održavamo. Znači, to se radi o natjecanju gdje nastupaju juniori od do 11 godina, 13, 15 i 17. Normalno u ovoj najvećoj kategoriji, to je iz serije Grand Prix turnira i jedan je od 6 najvećih turnira u Europi u toj kategoriji do 17 godina. I igra se znači 5 dobnih godišta i igra se 5 singlovi muški, ženski, parovi i miksevi u 5 kategorija opet po strukturi natjecanja. Znači, nastupit će otprilike oko 250 natjecatelja u svim tim kategorijama dobnim iz 18 europskih država. Znači, zanimljivo, dolaze i čak ovi najudaljeniji Englezi, Francuzi, Nizozemci, Španjolci, a onda normalno ovi naši svi susjedi tu koji su od blizini isto svi se uključuju u to natjecanje jer se boduje za europsku rang ljestvicu juniorsku.
4: Da, evo sad ste upravo zapravo i rekli koliko je velik ovaj događaj u europskim juniorskim badmintonu kvarima, poprilično velik.
5: Pa da, mi smo uvijek

0: samom odabiru mjesta održavanja Opatija je već privlačno za ljude, a isto i opet organizacijski sve drugo mi odradimo, zahvaljujući isto tu ljudima iz Kluba za športsku rekreaciju Gorovo, tehničkom direktoru Daliboru Koreniću, i mi zajedno, kad se to jedna je dobra ekipa se skupi i sve bude na jednoj zavidnoj razini. Tako da iz godine u godinu turnir ima sve, ima inače dobar status baš zbog tih organizacijskih svih i drugih uvjeta, od hotelskog smještaja preko vrhunske dvorane i sve. Sve to kad se spoji u jednu cjelinu, onda daje jednu dobru priču.
1: Evo, neke uzraste smo već spomenuli, pa koje sve kategorije nastupaju i koliko su zapravo mladi sportaši ozbiljni u ovom sportu?
0: Pa gledajte, tu badminton je olimpijski sport, sama ta činjenica već ukazuje na to da je ozbiljan. Mi sad imamo recimo doduše naturaliziranog igrača koji ima hrvatsko državljanstvo i nastupa, on iz Indonezije došao i on je sad među 50 nastupa za Hrvatsku i među 50 je na svjetskoj rang ljestvici, znači seniorski. A juniorske uvijek imamo dobre rezultate. Čak smo imali Jelenu Baumkircher, ona je bila među prvih tri igračice u Europi prošle godine, pretprošle. A ove godine očekujemo nastup, najzanimljivija je ova najveća kategorija do 17 godina, jer to se u stvari onda regrutiraju ovi igrači za ove Open Division i za sve kasnije ozbiljne igrače koji pretendiraju na svjetskim rang ljestvicama i na olimpijskim igrama i to. E sad, to je uvijek od jedne ta kategorija u 17 je poslije do 19 godina i tu u tom prijelazu neki odustanu, ali normalno i neki nastave igrati. Ove godine, znači, mi imamo 5 igrača u toj kategoriji, od ukupno recimo muškoj i ženskoj kategoriji nastupa 120 igrača, mi imamo 5 naših natjecatelja i očekujemo dobre rezultate.
1: Da, imamo mi sjajnih sportaša. To je nešto što ne prestaje zapravo biti nekakvo iznenađenje kad se za njih sazna. Badminton je zapravo jedan sport koji možda mnogi i dalje doživljavaju kao rekreaciju na plaži, ali evo sad smo mi spomenuli, ovo je prilično ozbiljan sport, stvarnost je potpuno drugačija, ali koliko je on zapravo fizički zahtjevan?
0: Pa to je jedan od najzahtjevnijih sportova, jako česte su i ozljede, jer su nagle promjene igre, ritma igre, jer recimo taj badmintonski teren, on je otprilike veličine, ne znam, trosobnog stana, 100 metara kvadratni, i igrač brani tu svoju polovinu 50 i sad u svakom dijelu toga zamišljenog stana moraš biti u svakoj skoro sekundi čuvati taj dio terena. Prema tome vrlo zahtjevan sport. Loptica, recimo, baš sam gledao neki dan sa jednog svjetskog turnira, loptica u startu ide po 450 km na sat, znači u startu, znači to tako strahoviti udar, si samo normalno ona usporava. A sad recimo na nivou svijeta postoji inicijativa i podržava je svjetska badminton federacija za razvojem air badmintona, koji je u stvari kao slična odbojka na pijeci, normalno i u badminton sportu interesi sponzora, interesi federacije da se igra i na otvorenom. I onda mi imamo svake godine turnir u Ičićima, baš isto, znači blizu Opatija, Ičići, Rijeka, sve to, ta linija napredna za sport, za razvoj sporta, i mi tamo održavamo air badminton međunarodni turnir, normalno sad isto države iz okruženja dolaze. Znači nova inačica sporta igranja badmintona na otvorenom je air badminton.
1: Da, evo, kakva je hrvatska scena zapravo, evo to nas isto zanima. Trenutno, rekli ste, možemo očekivati dobre rezultate naših mladih igrača, ali koliko je naša scena, evo, ovako razvijena u odnosu možda na neke druge europske zemlje?
0: Pa gledajte, recimo kad se uzme sad primjer Danske, Danska je jedna recimo svjetska sila i tamo vam od 4 miliona, znači približno smo po broju stanovnika slični, od 4 miliona stanovnika 120 tisuća registriranih igrača. Mi na 4 miliona stanovnika imamo 1000 registriranih. To vam isto od podnevlja do podnevlja. Danci godinama imaju, znači, nogomet, im je razvijen rukomet, badminton. Mi smo u nekim drugim zato sportovima, ne znam, waterpolo, rukomet, nogomet, a badminton nam nije to, ali opet iz tog malog broja ljudi uspijamo postići rezultate dobre. Tako da smo zadovoljni. A kažem, ove godine čak moguće da s tim igračem Dinatom, koji je došao iz Indonezije, dobio hrvatsko državljanstvo i normalno igra za Hrvatsku, znači hrvatski natjecatelj, da se kvalificira na olimpijske igre sljedeće. Tako da bi nam to bio najveći uspjeh sporta, badmintonskog sporta u Hrvatskoj. On normalno onda za sobom i seniori treniraju s njim i treneri i svi, tako da se širi jedna kvaliteta, širi krug igrača isto uspjeva s njim napredovati rezultatski i svakako i natjecateljski.
1: Bravo, znači čestitke možemo uputiti evo na, na zapravo svom trudu, uspjeha sigurno neće isto tako izostati i dalje smo mala zemlja velikih sportaša, velikih uspjeha. Evo za kraj, što biste poručili publici, zašto bi netko ko možda nikad nije još do sada gledao badminton trebao doći ovog vikenda u dvoranu Marino Cvetković i pogledati turnir?
0: Pa ja kažem svakoga, recimo pogotovo roditelji ako dođu s djecom i manja djeca 11, 13, 15, 16 godina, dođu zajedno, vidjet će vrhunsku igru stvarno, jer ti juniori već imaju sve kretnje i ozbiljnih igrača, samo eto, u manjim su i dobnim godinama i sve, ali znači vidjet će vrhunski badminton, dinamičan badminton, mm-hmm. vidjet će naše igrače, mogu navijati za naše igrače i atmosfera inače dobra, jer tih recimo 250 natjecatelja dođe sa pratnjom, ljudi dođu da provedu vikend i onda je njihov, to bude u stvari skoro puna dvorana, pogotovo prvi, drugi dan dok neki ne ispadnu. Tako da je lijepi ambijent, će biti lijepi ugođaj. Mi iz organizacije smo svi isto raspoloženi, mi se veselimo kod djeca kad idemo dolje to raditi.
1: To je lijepo čuti, da.
0: Dobro, sad je malo kiša, ali prilagodit ćemo se, nema problema.
1: Ma evo, neće ni ta kiša, ba, znate kako se kaže.
0: Ma ne,
1: poslije svake kiše ide to. Sunce, neće,
0: ma, jasno.
1: Neće ni ona dugo, tako da bit će.
0: Evo, mi se veselimo događaja, prema tome svako nama može podijeliti sreće i veselje isto i uživati stvarno u vrlo zanimljivim mečevima. Evo.
1: Odlično. Željko, puno vam hvala, neka bude uspješno, neka bude pa i napeta igra zapravo kako bi trebala biti. Eto, dvorana Marino Cvetković, ovaj vikend, središte europskog juniorskog badmintona, što više reći. Željko, puno vam hvala, lijepi pozdrav, sigurno se još čujemo.
0: Hvala vama, evo, svima pozdrav u Rijeci i okolici koji vas slušaju. Hvala.
1: Željko Miškulin nam je to bio, direktor međunarodnog badminton turnira. Nama slijedi Violeta Peppermint.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
1: Velika akcija na sva Hyundai vozila u Hyundai Afro Salonu u Permanima. Sad je pravo vrijeme za vrhunsku vožnju, inovativno, sigurno i povoljno. Ne čekajte, posjetite Hyundai Afro Permani, 30 godina povjerenja.
2: Svaki mjesec ista priča. Skupljanje računa sa svih strana i uredno barem jedan ostane neplaćen. Rješenje? Kekspay režije. Uz podsjetnik na plaćanje računa riješiš sve jednim potezom prsta. Bez naknade zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na kekspay.hr.
0: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, pekači, jastuci i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini ZTC Rijeka.
3: Crna ovca. Festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
4: Crna ovca slavi 20 godina i od 15. do 17. svibnja u Baški vam nudi besplatne koncerte od Leta 3 do Tamare Obrovac. Radionice za male i velike, predstave, blogera Krulu, Koradu Korlevića, sportska natjecanja i janjetinu na bezbroj načina. I to je samo mali dio programa.
3: Cijeli program je na crnaovca.hr.
0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
5: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
6: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.
7: Ni socijalizam, ni kapitalizam, ni sudjetnik. Došla su vremena da se mora smisliti.

socijalizam, ni kapitalizam nisu rješenje. Došla su vremena da se mora smisliti potpuno novi civilizacijski sistem. Ali tu staje naše razmišljanje.

Let 3 Glavanovo, priznajte, kad je bio zadnji put da ste čuli ovu pjesmu, prava rokerska pjesma naših letovaca, 2000. godina, barem kako meni ovdje piše u mojim podacima na internetu, da ova pjesma svoje porijeklo vuče skroz od tada. O, evo, ide nam i Baby Lasagna sad, vrtimo sve naše predstavnike sa Eurosonga Baby Lasagna i Rim Tim Tag i Dim. A mi ono što ćemo vam uz sve to reći je da se situacija u prometu, barem tu u centru Rijeke, značajno poboljšala. Pomerio je puno čišći nego što je bio, a dole sve Adamić, sve to dobro izgleda. Nešto malo imamo zastoja u Zvonimirovoj, tako da samo puno opreza, puno strpljenja, vrijeme nam to sve skupa ne olakšava, budući da još uvijek ima mokrih i skliskih cesta, u gorju snijega, ponegdje i veće količine vode na cestama, zbog toga svega se vozi otežano, a kao da sve to nije dovoljno, ima još i jakog vjetra na pojedinim dionicama Jadranske magistrale i na Krčkom mostu. Samo oprezno, strpljivo na cestama i Baby Lasagnu pojačajte sad na najjačem.

0: cancer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza.
1: Stigao je tvoj dan D za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 12. svibnja uživaj u D utorak popustima. Do 10% popusta na e-kupi u Milleru i Harvey Normanu, 15% na Konzum HR-u, 20% u Sport Visionu, do 30% u Lesnini i trgovinama centra, do 45% u MCT-i, te 55% u Prima salonima. Sve popuste pronađi na Diners HR.
2: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja, od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijih pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Minea dolazi u Rijeku na najveći trash party u Hrvatskoj. U petak 15. svibnja najpopularniji trash party brend u Hrvatskoj, Taking the Trash Out, preuzima Export Drvo s presjekom svih hitova koji vam padaju na pamet, a vrhunac večeri je Minein koncert uživo. Ulaznice su u preprodaji u Core Event sustavu.
4: Torba do torbe, torbica, kroz prostor i kroz vrijeme.
3: Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite Dane Torbice!
5: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polypol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.
6: Vrijeme je za poklon u skupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalica od porculana. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.

0: Na samom početku vijesti idemo u svijet. Nade u mirovni sporazum Irana i Amerike sve su manje nakon što je američki predsjednik Trump rekao da je primirje s Iranom trenutačno na aparatima. Iranski odgovor na njihov prijedlog mirovnog sporazuma proglasio je smećem. Iran uzvraća prijetnjama o razvoju nuklearnog oružja, nastave li se američki napadi. Evo Trumpove izjave.
1: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
0: Nakon uspješne evakuacije više od 100 putnika i članova posade kruzera na kojem je buknula zaraza hantavirusom, posao zdravstvenih vlasti nije završen, poručio je čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Zajedno sa španjolskim premijerom Sanchezom u Madridu je održao konferenciju za novinare na kojoj je rekao kako se nada da će države slijediti smjernice Svjetske zdravstvene organizacije u borbi protiv hantavirusa.
2: At the moment,
1: u ovome trenutku nema znakova da vidimo početak veće epidemije, ali stanje se može promijeniti, a s obzirom na dugo razdoblje inkubacije virusa, mogući su novi slučajevi u sljedećim tjednima. Koliko znamo, svi putnici koji su se iskrcali locirani su, pa i jedan na vrlo udaljenom mjestu. Sve su države suverene i ne možemo ih prisiliti da poštuju naše protokole. Možemo samo dati smjernice i nadamo se da će svi slijediti naše savjete i preporuke.
2: Follow the advice and the recommendations we're making.
1: Protokoli koje smo u Španjolskoj uspostavili uključuju 2 PCR testa. Jedan smo već proveli, drugi je planiran za 7 ili 8 dana. Prema rezultatima tih testova, stručnjaci će nam savjetovati koje mjere moramo provesti za zaštitu javnog zdravlja. Kriza nije završena i španjolska vlada nastavlja pratiti i nadzirati svakog putnika.
3: Siguiéndola muy de cerca y monitorizando cada uno de los...
0: Evo nas na Kvarneru. U subotu 16. svibnja na nogometnom igralištu u Munama održat će se 22. olimpijski festival dječjih vrtića Primorsko-goranske županije. Domaćin ovogodišnje manifestacije je dječji vrtić Matulji, a u sportskom druženju sudjelovat će 480 djece iz 12 vrtića s područja županije. Svečano otvorenje predviđeno je u 11 sati, a zatvaranje i proglašenje rezultata u 14 sati. Mali sportaši natjecat će se u trčanju na 50 metara, štafeti, bacanju loptice, skoku u dalj, malom nogometu i potezanju konopa. Cilj festivala nije samo natjecanje, nego i promicanje zdravog načina života, sportskog duha, prijateljstva i fair playa od najranije dobi. Organizatori pozivaju roditelje, obitelji i građane da podrže male olimpijce i provedu dan u znaku sporta, veselja i dječjih osmjeha. I za kraj, večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek sa pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Djevojke su spremne.
4: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
0: Od 21 sat prijenos prve hrvatske polufinalne večeri Eurosonga možete pratiti na našem drugom programu i na prvom programu HTV-a.
5: Vremenska prognoza.
0: Piše o vremenu sutra Igor Lisac.
6: Prije podne djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku, zatim smanjenje na oblake. Puhaće uglavnom slab vjetar, još u prvom dijelu dana mjestimice do umjerena bura i istočni vjetar, potom jugozapadni. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 5 do 10, u Gorskom kotaru i Lici od -2 do 3 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 21, u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijest.

0: Radio Rijeka. Caffè Europa.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Rijeke, u emisiji Kafe Europa ste i ovoga tjedna, a danas pričamo i o obilježavanju Dana Europe koji se zbio prošloga tjedna, ali i o aktivnostima koje su vezane uz to, naravno i u ovom tjednu i u tjednima ispred nas. S nama u studiju su Vedran Kružić, ravnatelj regionalne razvojne agencije Prigoda. Vedran, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: I Srđan Kerčević, voditelj Europa Direct centra Primorsko-goranske županije. Srđane, dobar dan i vama.
3: Dobar dan.
1: 9. svibnja, kao i svake godine, obilježavamo Dan Europe. Srđane, bilo je stvarno puno događanja u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji, možete nam dati i izdvojiti nekoliko njih i još što se sve zbivalo.
3: Je, zaista je bilo i svečano i veselo, imali smo jako puno aktivnosti sa različitim dobnim skupinama. U početkom tjedna, dakle 5. svibnja, održali smo jednu fenomenalnu radionicu sa srednjom školom Kralja Zvonimira, inače školom ambasadorom Europskog parlamenta u Krku. Sa preko 70 učenika odradili smo fenomenalnu radionicu o Europskoj uniji, Danu Europe, Discovery u program, Europske snage solidarnosti, demokracija, ljudska prava, sve su nam to bile teme.
1: Kako su djeca, kako reagiraju?
3: Fenomenalno.
1: Da li su znatiželjni kao što smo i mi nekad bili?
3: Znatiželjni, živahni, veseli, atmosfera je bila odlična i baš je bilo svečano i u duhu Dana Europe kako i treba biti. Dakle, to nam je bio početak sa mladima. Nakon toga smo imali vrhunsku aktivnost u Delnici, gdje smo po prvi puta i doveli predstavnik Europske komisije. Sama je bila gospođa Zrinka Ujević, ali voditeljica predstavništva Europske komisije, ali i predstavnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Imali smo ruralni sajam gdje smo okupili nekoliko vrlo značajnih obrtnika, poljoprivrednika, OPG-ova, koji su pokazali svoje lokalne autohtone proizvode, od vune, meda, biljaka, biljnih preparata, zaista fenomenalno. Zamjenik župana gospodin Toni Štimac je bio sa nama i u stvari pokušali smo dovesti priču o ruralnoj politici Europske unije u Gorski Kotar. Tako nam je i gospođa Bojana Markotić-Krstinić tada po prvi puta u stvari predstavila nešto što se zove EU Rural Pact za ruralnu viziju Europe do 2040. sa sjajnim mehanizmima kako je Europska unija

0: pomaže lokalnim OPG-ovima i na koji način se oni lokalni proizvođači, OPG-ovi, proizvođači općenito, obrtnici mogu uključiti u te europske inicijative. Vidjeli smo i što je neki konkretan rezultat te naše konferencije koju smo nazvali Dijalog u Europi u Gorskom Kotaru, da je to polučilo vrlo veliki interes i kod strane OPG-ovaca, a ili od strane institucija naše razvojne agencije, Primorsko-goranske županije također, tako da vjerujemo da će to biti dugoročna ostavština u Gorskom Kotaru.
1: Upravo to sam vas htio pitati, kako reagiraju poljoprivrednici, dakle vlasnici OPG-ova, pronalaze li tu interes za sebe i za svoje aktivnosti, kako mogu naprijediti svoju proizvodnju recimo?
0: Apsolutno, znači ovaj ruralni pakt je zaista bio jedna platforma koja može služi kao platforma za dijeljenje i preuzimanje primjera dobre prakse, promociju OPG-ova diljem Europske unije i služi tome da se da i naši lokalni OPG-ovi nauče kako se radi drugdje u Europi, ali i obrnuto, kako drugi iz Europe mogu saznati što mi to dobro radimo, a radimo izvrsno.
1: Apsolutno, cijeli tjedan kao što se čuje, obilježavali ste Dan Europe, krenuli ste ranije, to je išlo dalje, slilo se nakon Gorskog Kotara i Delnica i u Rijeku.
0: Tako je, u Rijeci smo imali jednu vrlo interesantnu tribinu koju smo organizirali u suradnji sa Riječkom razvojnom agencijom Porin kao Europe Direct Rijeka i zajedni i naravno u partnerstvu sa Hrvatskim narodnim kazalištem Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci, gdje smo govorili o vršnjačkom nasilju kao društvenom problemu sa sjajnim mladim ljudima koji su govorili o toj temi. Nakon toga je bila prikazana, odnosno igrana predstava Ovo je mogao biti moj razred. Premijerno je prikazana ta predstava gdje je na vrlo interesantan način u stvari se govorilo o korištenju novih tehnologija, mobitela i cijele ove situacije sa digitalnim alatima koje imamo, koje služe u stvari koji se znaju koristiti u lošem kontekstu.
1: Jasno, kako može eskalirati i doći zapravo do neželjenih situacija.
0: Tako je. I nakon toga smo imali intonaciju, odnosno Zbor je otpjevao Odu radosti, tako da u simbole fenomenalno.
1: Vrlo svečano. Gospodine Kružiću, i vi ste bili u kazalištu, dopala vam se predstava?
2: Jako. Preporučam svim mladim ljudima u Rijeci, pogotovo tinejdžerima, da obavezno pogledaju. Mnogi će se naći u nekoj od uloga koje su odigrane, a isto tako savjetujem i roditeljima da također vide, ne daj Bože da se nekom djetetu na našem području dogodi nešto na temu onoga što se događalo u predstavi. Ali evo, nećemo otkriti sve.
1: Da, pa mogućnosti neki razgovaraju nakon predstave sa djecom, jel tako?
2: Zapravo, zbog čega ta predstava i zbog čega naše sudjelovanje, znači većinu aktivnosti koje će raditi Europe Direct Centar Primorsko-goranske županije bazirat ćemo na mladima, na mladim ljudima, na školama, na pripremi mladih za tržište rada, na ulozi najnaprednijih tehnologija u njihovom budućem svijetu rada i u njihovom životu, tako da ovih sljedećih 5 godina, koliko ćemo imati mandat Europe Direct Centra, mnoge radionice i mnoge alate ćemo predstaviti upravo toj demografskoj skupini mladim ljudima. Čak i naš ključni program u razvojnoj agenciji zove se Changemakers, jer zaista smatramo da će ta generacija ljudi biti nužna i odgovorna da nas dovede u nekakvu novu fazu budućeg razvoja.
1: Nesumnjivo da je program kvalitetan, čim se dobili povjerenje Europske komisije. Dakle, na 5 godina prigoda nosi upravo taj Europe Direct Centar Primorsko-goranske županije. Koje od aktivnosti susret smo u prošlijskog razdoblja, čini se da ste zahuktali su se aktivnosti, ili tako, kod vas?
2: Je, baš evo u ovom trenutku možemo reći da je nekako zenit ovog financijskog razdoblja. Trenutno u prigodi pripremamo i provodimo na desetke europskih projekata, društvenih, muzeji, škole, domovi zdravlja, oprema, otočni projekti, znači govorimo o projektima većima od 100 miliona eura i nekako već pomalo počinjemo i promišljati ono što nismo stigli u ovom financijskom razdoblju, pomalo početi pripremati za novo financijsko razdoblje. Znate kako Europska komisija i ministarstva rade, već su počela pitanja što će nam biti bitno u razdoblju koji slijede. Mi kao razvojna agencija imamo puno inovativnih ideja, alata i vrlo smo proaktivni, tako da evo mogu sa punom odgovornošću reći da sa mnogima u regiji već razgovaramo o budućim projektima, o podršci kako ih realizirati, tako da evo pozivam kao i svaki put sva javnopravna tijela da nam se jave, da pogledaju šta nudi naš Europe Direct Centri, da svakako kroz naše stranice Prigoda.hr se informiraju i budu aktivni.
1: Još sad ne znam točno kako će izgledati novo proračunsko razdoblje, čini se zapravo kohezijska politika kako će izgledati u njemu, ali to se čini, nema neki veliki utjecaj na vaše aktivnosti.
2: Ima, jer već osjetimo određenu prioritizaciju. Znači, financirat će se konkurentnost, financirat će se inovacije, financirat će se društvene inovacije, financirat će se ulaganje u vještine mladih, financirat će se u prilagodba tržištu rada. Naime, Europska unija je svjesna da se tržište rada stuboko mijenja, a na ulasku u tržište je sve manje mladih ljudi koji nemaju odgovarajuće vještine za ono što će poslije budućnosti nuditi. I tu vidimo ulogu Primorsko-goranske razvojne agencije Prigoda. Znači, tu ćemo intenzivno raditi sa srednjim školama i školskim sustavom, jer zaista smatramo da treba neka vrsta interfejsa koji će povezivati potrebe tržišta rada, jer kao što svaki put kažemo u vašoj emisiji, tržište rada je najvažnije tržište jedne regije.
1: Rekao bih da te promjene koje su evo sad nekakav u nagovještaju vam odgovaraju.
2: Odgovaraju, nužne su i više si ne možemo dozvoliti da razvijamo i prijavljujemo i provodimo projekte koji neće dati nužne efekte, koji neće dugoročno nešto značiti, i to na sve one koji u ovom trenutku promišljaju projekte za novu financijsku perspektivu stavlja jedan dodatni teret. Ne možemo se više dozvoliti da prijavljujemo projekte koji neće zaživjeti i od kojih društvo u cjelini neće imati koristi.
1: Da, koji kad prođu, kad isteknu, zamru, jel tako? Ajmo onda konkretno, što već ovaj tjedan kreće vrlo konkretno, vrlo praktično.
2: Ono na što smo posebno ponosni, evo drugu godinu za redom provodimo ili započinjemo projekt Moja karijera. Naime, u suradnji sa sve većim brojem srednjih škola povezujemo mlade ljude, 17-godišnjake sa željenim zanimanjem, sa željenim tvrtkama, sa željenim poslodavcima. Evo, veliko mi je zadovoljstvo reći da ove godine planiramo 600-tinjak mladih ljudi povezati s tvrtkama. Lani se pokazalo da su tvrtke izuzetno zainteresirane, a mnogi mladi ljudi dobili su potvrdu da će taj fakultet ili to zanimanje zaista biti zanimanje njihovog interesa. Ovom prigodom bi se zaista zahvalio poslodavcima, njihov odziv je fenomenalan, a isto tako bi se zahvalio i srednjim školama, jer su sve svjesnije da pogotovo onim studentima, učenicima koji su iz nekih općih smjerova u ovom trenutku brzih promjena na tržištu rada zaista treba podrška, kao i njihovim roditeljima, i to je zapravo uloga razvojne agencije da pomogne u tom spajanju i povezivanju potreba tržišta i potreba našeg gospodarstva sa obrazovnim sustavom.
1: Nadam se i društveni sektor da je postao također zainteresiran za vaše usluge, kao što je to privatni, evidentno je, dakle kad tražiš radnika, ne možeš ga naći na tržištu, da si itekako zainteresiran za dane karijera i možda već na taj način krenuti u pribavljanje, odnosno nove svježe krvi koja će doći u poduzeće.
2: Tako je, tako. Ono na što smo mi posebno ponosni u razvojnoj agenciji, s time bismo i završili ovo današnje informiranje, činjenica da smo do sada pomogli više od 94 tijela da pripreme, prijave ili provedu neki program ili projekt za koje se tražilo financiranje iz Europske unije. U tom procesu smo svi puno toga naučili, samim time je letvica sve veća i očekujemo da će budući projekti biti još kvalitetniji i sa dugoročnijim benefitima nego što smo to radili do sada.
1: Znači, možemo reći javnopravnim tijelima, ali i privatnicima, obratite se Prigodi s povjerenjem.
2: Apsolutno.
1: Vedran Kružić, ravnatelj regionalne razvojne agencije Prigoda, i Srđan Kerčević, voditelj Europa Direkt centra Primorsko-goranske županije, danas u studiju Radio Rijeke. Hvala vam, ljudi. Čujemo se.
2: Hvala, doviđenja.
0: Hvala.
3: Kafe Europa.
4: Emisija je ostvarena uz potporu Prigode, regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije.

Eric Clapton, Further Up the Road, pjesma baš savršena ako ste upravo sada na cesti, u svom automobilu, vozite se negdje, pa naročito nakon današnjeg dana koji nam je zaista bio pun svega i svačega, onda prava jedna pjesma da se to sve skupa malo otpusti, ajmo to tako reći, samo nemojte otpuštati previše gas, to neka bude u granicama, tako kako piše, ograničenje brzine, ali ovo drugo, ma dajte si malo oduška i pjevajte uz to. Ono što mi možemo reći, pa stanje što se tiče gužvi, što se tiče kolona tu kod nas u Rijeci, pa više ih nema osim na nekim manjim dijelovima cesta, ali to je gotovo pa zanemarivo za sada, sve lijepo, čisto, prohodno, osim tamo na Istarskom Ipsilonu gdje su radovi, a to sve već i znate kakva je situacija, nju očekujte upravo na tom dijelu. Ono što je bitno za spomenuti, velike količine vode se zadržava na pojedinim dijelovima ceste, jak vjetar još uvijek je aktualan, tako da zbog tog jakog vjetra su nastupile i neke zabrane za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici, nešto na Jadranskoj magistrali, ali sve to je obuhvatilo i Krčki most. Što se glazbe tiče, nastavljamo u tom istom tonu, pravi ovaj neki blues za vožnju na cesti. Ima nešto pojačanih prometnih situacija, barem što se tiče gužvi, što se tiče gustoće, to vam se trenutno odvija na Istarskom Ipsilonu, kako smo već ranije rekli, između čvora i tunela Učka. Isto to se odnosi i na riječku obilaznicu, odnosno onu našu dobru A7, dobru staru poznatu A7. Ništa puno strpljenja u prometu imajte, pripazite na ove dijelove gdje su radovi, također pripazite na 6 Rijeka Zagreb, tamo ima dosta radova, još uvijek su oni aktualni i bit će još neko vrijeme, ali njih ćemo nešto detaljnije spomenuti u servisnim informacijama. Za sada, što se pomorskog prometa tiče, evo barem tu nema nikakvih ograničenja. Što se tiče naših linija, ima nešto dosta južnije dole Dalmacije, ali mi za sad imamo redovan pomorski promet. Dobro vam večer, dobro nam došli u naš program. Pozdravlja vas ekipa koja će se s vama družiti, pa neki do 22 sata, neki do ponoći. Damir Milčić je za tonskim pultom, ja sam Ivora Birbon. Osim servisnih informacija koje naravno su nam nezaobilazne, večeras imamo jedno posebno izdanje i to upravo naše emisije Crna rupa. Budući da nam se danas naš gost Dinko Brovutović uključuje izravno iz Astronomskog centra Rijeka. A što se tamo događa, ako ste možda nas pratili ranije, jedno zanimljivo predavanje se upravo odvija u Astronomskom centru, ali mi imamo naravno osim predavanja koje je ovako poseban događaj, imamo mi i naše stalne redovne teme. Pa večeras ćemo o egzoplanetima i kakve zvijezde prevladavaju našoj galaksiji Mliječni put, a bude li dozvolila situacija, bude li mogućnosti tako htjele, trebao bi nam se javiti i Hrvoje Tkalčić, australski hrvatski geofizičar, inače profesor doktor znanosti, koji upravo i održava to predavanje u Astronomskom centru. Na tamo, na samom negdje kraju, pa zapravo nije na kraju, ali tu smo mi, znate vi vrijeme, 21 sat i 15 minuta Cyber Astro, stiže nam Damir Jovetić, pišite nam, budite uz nas, telefonski broj ćemo vam reći, tako da znate, samo neka telefon bude negdje blizu. Nešto mailova nam je pristiglo, vidjeli smo ih, spremili smo ih, ali svejedno nam možete i dalje pisati na radio.rijeka@hrt.hr. The Blues Brothers, Sweet Home Chicago.

0: Dan iz svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
2: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja, od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijih pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalica od porculana. Više na Eurospin.hr.
4: Pa

Dobro večer, želimo vam u 19 sati i 15 minuta u našim servisnim informacijama. Sve bitne informacije su tu, ima i nešto obavijesti za sutra, pa krenimo redom sa vremenskom prognozom. Sutra, prije podne djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a zatim smanjenje na oblake, puhaće uglavnom slab vjetar. Još u prvom dijelu dana mjestimice do umjerena bura i istočni vjetar, a potom jugozapadni. Morat će biti mirno da malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 5 do 10, u Gorskom kotaru i Lici dosta niža od minus 2 do 3, dok se najviša dnevna temperatura zraka sutra na Kvarneru očekuje između 16 i 21, a u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 17 stupnjeva. Idemo na ceste. Velike količine vode su još uvijek na pojedinim cestama, tako da se vozi otežano. Jak vjetar je prisutan i zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama, na Jadranskoj magistrali i na Krčkom mostu. Također ima i nešto veće gustoće prometa i to tamo najviše gdje su u tijeku radovi i privremena regulacija prometa, pa je potreban dodatan oprez i strpljenje. Vozi se u kolonama u pokretu i uskraće zastoje na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka. Zatim isto to se odnosi i na riječku obilaznicu, odnosno A7 i neke dionice Jadranske magistrale. Pa idemo sada još malo pobliže. Jak vjetar radi probleme i zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, dakle na prvu skupinu vozila na državnoj cesti Križišće, čvor Križišće. Zatim idemo na Jadransku magistralu, na dionicu Bakar-Karlobag, tamo je zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolica i motocikle, dakle za prvu skupinu vozila, a na dionici Karlobag, Sveta Marija Magdalena, zabrana je još dodatna za dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom, a na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova. I Paški most sutra bit će kratkotrajni prekidi prometa zbog snimanja filma. Također, informacija za sutra, od 12 do 13 sati izvoditi će se miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata. Doće i do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Također, sutra u sklopu projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka započinju radove na izgradnji sanitarnog kolektora u ulici Ravan, Peščevac, i to od kućnog broja 6A pa prema 4. Ono što je važno ovdje za zapamtiti, ulica će tijekom izvođenja radova biti zatvorena za promet, a predviđeni završetak radova je 15. lipnja ukoliko ne bude nekih nepredviđenih okolnosti. Idemo na isključenja struje za sutrašnji dan. Sutra bez

Struje bit će Supetarska Draga od broja 233 do 247 od 10 do 12 sati. Također područje Cresa, Lošinja, Uvala, Lučice bez struje sutra od 8.30 do 14 sati. Idemo dalje. Opatija bez struje bit će Velog Jože 5, 7 i 9, put Vrutki 1 od 5 do 13 a. Neparni brojevi, Nova cesta 105, Joakima Rakovca broj 2, dakle od 9 do 11 sati sutra bez struje. Na području Rijeke bez struje bit će Baštijani BB 2, 4 i 5 od 8.30 do 10 sati, Podhum 3A, 4A, 4B, 4C, 5A od 14 do 21, od 23 do 37 kroz 3, 39 do 62, 67 do 116, 28 do 150, 142 kroz 1 kroz 2, 142 kroz 142A, B, 143 kroz 2 kroz 3, 154, 157 do 164. Ove adrese sutra struje nemaju od 9 do 11 sati. Još uvijek smo u Rijeci, Braće, Cetina 7, 8, 9 i 11. Petra Jurčića 11 i 30, struje nemaju od 8 i 30 do 11 sati. Na području Mrkoplja, Stari kraj od broja 17 do 97, Stari kraj od 30 do 108, Poljska od 1 do 5, Begovo razdolje i Tuk Mrkopaljski. Sutra su bez struje od 10 do 14 sati. Idemo sada na isključenja vode za sutrašnji dan. Sutra bez vode Čičariska, svi brojevi, Hostio 64 do 70, Bogomira Čikovića, Marčeva broj 5, Tići od 20 do 23, Pletenci od 30 do 49. Od 8 do 14 sati ove adrese su bez vode. Također vode sutra nema ni Minakovo, 2A, 7, 14A, 15, 16, 16A i 20 od 11 do 14 sati. Vodovodna od broja 1 do 29, vode nema od 8 do 15 sati, a na području Dražica ulica u Mole od broja 1 do 30, bez vode su od 8 do 15 sati, ali na raspolaganju će biti autocisterna. Također sutra bez vode bit će i potrošači u Voloskom, ulica doktora Ivana Poščića, brojevi 8, 10, dakle 8, 10, 19, 21, 25, 25 kroz A. Zatim ulica Vinka Zamlića, Tošina broj 1, ulica Rikarda Katalinića Jeratova 4, Giuseppe Verdija Neparni od 27 do 39 i Parni od 2 do 16, te Nova cesta 17 i 17a. Ove adrese sutra vode nemaju od 8.30 do 12 sati. I posljednja informacija za naše servisne informacije. Akcija prikupljanja hrane i potrepština za azil Rijeka održat će se u subotu 16. svibnja od 9 do 12 sati u prostorijama mjesnog odbora grada Trsata. Ulica je Trga Viktora Bubnja 2A. Pomozite ako i kako možete. Budite i dalje s nama. Ovo je sve bilo u našim servisnim informacijama. Uskoro naša emisija Crna rupa.

0: 19 sati i 32 su minute i srdačno vas pozdravljamo u još jednom izdanju naše emisije Crna rupa. Putujemo svemirom, istražujemo sve, zapravo sve što ima veze s astronomijom, naše područje, bavimo se znanstvenim temama, bavimo se praktičnim temama, bavimo se i internacionalnom svemirskom postajom, Mjesecom, Marsom, idemo i puno dalje i puno šire, istražujemo i neke nove mogućnosti, a projiciramo neki put i što će nam donijeti budućnost. Ali večeras imamo zaista jedno posebno izdanje, jedno svečano izdanje, jer imamo uključenje izravno iz Astronomskog centra Rijeka sa jednog jako zanimljivog predavanja. Na samom početku pozdravit ćemo našeg stalnog gosta, kao i uvijek, Dinko Brautović iz Akademskog astronomskog društva Rijeka. Dinko, dobro večer.
1: Dobra večer.
0: Moramo pitati na samom početku malo atmosferu da nam prenesete kako to sada izgleda upravo u Astronomskom centru. Znamo da imate jednog posebnog gosta, to je profesor doktor znanosti Hrvoje Tkalčić, australski i hrvatski geofizičar koji upravo održava predavanje. Evo, ja se nadam da je zaista sve išlo po planu, pa evo da čujemo malo što se trenutno događa.
1: Da, tako je. Evo, predavanje upravo završilo, bilo je puno pitanja i bilo bi ih još.
0: Bravo, ali, bravo. Evo,
1: ja sam se ispričao i malo ga postudio, da tako kažem, tu smo otišli u drugu prostoriju, da se izravno uključimo u emisiju, a kasnije će naravno uslijediti odgovori na još pitanja. Evo, ja ću kratko reći o našem gostu, pa ćemo onda prepustiti njemu riječ. Znači, da, radi se o profesoru doktoru znanosti Hrvoju Tkalčiću iz Australije, koji inače rodom iz Bjelovara, Hrvatske. To je, kao što ste rekli, australski i hrvatski geofizičar, australski laureat, direktor observatorija za seizmička i infrazvučna opažanja u australskom sjevernom teritoriju, dijelu međunarodne mreže za praćenje i neširenje nuklearnih eksplozija sa središtem u Ujedinjenim narodima, australskog nacionalnog sveučilišta u Canberri. I sad, što bi se sve trebalo reći o njemu, vjerojatno bi bar jedno 10 minuta trajalo i to je premalo, pa ću i sad to preskočiti. Ja ću reći da je on održao upravo jedno vrlo impresivno predavanje pod nazivom Jeka iz planetarnih jezgri i predstavio je svoju knjigu pod nazivom Potresi i divovi koji se ponekad bude. Evo, prije što mu dam riječ, ja ću samo reći, znači, jako je bitno istraživanje dijela ispod površine našeg planeta Zemlje, kao i drugih planeta, kao što je mas često o tome pričamo, jer to su dijelovi raznih planeta, uključujući naše, o kojima najmanje znamo, a ono što znamo da nema procesa koji se događa ispod površine našeg planeta, ne bismo imali magnetno polje, a onda, znači, bi Zemlja, ukratko rečeno, doživjela sudbinu Marsa, koji je danas, kako volimo reći u našoj emisiji, najveća pustinja u sunčnom sustavu. Pa evo, za početak sada ću ja pitati našega gosta, profesora, da nam nešto kaže općenito o svom radu, dakle, što ga je potaknulo najviše na istraživanje područja ispod površine našeg i ostalih svemirskih tijela i što može uopće ovako kratko reći što smatra da je važno.
2: Dobro večer.
0: Pa
2: evo, ja bih rekao da ja sam kao prvo globalni seizmolog i geofizičar, a Zemlja je moj laboratorij. Zemlja je zapravo najveći laboratorij kojeg imamo i potrese nekad doživljavamo kao katastrofe i razaranja, međutim, potresi su nam prozor u duboku unutrašnjost Zemlje, jer se seizmički valovi koji se oslobađaju u žarištu potresa i koji se onda gibaju kroz unutrašnjost planeta bilježe na seizmografima na drugoj strani planeta i njihovim proučavanjem možemo zapravo naučiti jako puno unutrašnjoj građi i dinamici našeg planeta. A sad da stavimo to malo u kontekst sunčeva sustava i astronomije, pa proučavanjem drugih planeta kao što su Mars i drugih planetarnih tijela kao što su Mjesec, zapravo možemo shvatiti puno toga o tome kako je izgledala Zemlja u ranoj fazi, dakle, nastanka sunčeva sustava. A s druge strane, metode koje razvijamo ovdje na Zemlji, proučavajući potrese i unutrašnju građu, se mogu primijeniti i na druge planete. Tako da možemo reći da globalna seizmologija postaje u 21. stoljeću definitivno i planetarna seizmologija.
0: Da, ovo je odlična tema, zapravo vjerujem da sam ovaj uvod evo koji sam ja čula ovako ukratko, vjerujem zašto je tu onda bilo toliko puno pitanja. Evo, obično se Hrvoje spominje često kad pričamo o potresima, pogotovo tu na našoj zemlji, onda se uvijek predviđa, uvijek se priča o tom predviđanju, pa evo kako tu stojimo.
2: Pa evo, nažalost, ne možemo predvidjeti potrese, jer predvidjeti potrese bi značilo predvidjeti i njihovo vrijeme, dakle vrijeme nastupa, lokaciju i magnitudu potresa. I svako onaj ko vam kaže da to možemo, zapravo nije pošten prema javnosti. Jel? Međutim, evo, ja sam u svom predavanju istaknuo to da ne možemo predvidjeti potrese, međutim, možemo simulirati, odnosno modelirati kako će se ponašati tlo, jel, i kako će se ponašati infrastruktura kod recimo potresa, jel, i na taj način zapravo onda možemo sačuvati živote, jel, i možemo spriječiti veća razaranja. To je kako stojimo s predviđanjem potresa. Zapravo, ja bih rekao, uvijek možemo raditi dakle, vjerojatnosne prognoze, jel, to možemo i danas, i zapravo smo napredovali u tom području jako puno, pogotovo s razvojem računalne znanosti i drugih znanosti osim seizmologije. Ja uvijek bih htio istaknuti da nije seizmologija ta koja bi se isključivo trebala baviti predviđanjem potresa, nego nam trebaju i druge znanstvene discipline, druga ekspertiza, jel, da bi jednog dana to postigli.
0: Da, i to je evo jako bitno da malo razbijemo uvijek ta neka razmišljanja koja se vežu upravo za potrese, jer evo sama riječ kada ju spomenemo zapravo izaziva i strah kod većine, pretpostavljam, ljudi. Zato je bitno evo malo tih dodatnih informacija. U svakom slučaju, kako sam shvatila, evo u pozitivnom smjeru znanost razvija naše, dakle, i mogućnosti i sežemo ipak dalje nego što smo to u prošlosti, tako da ipak smo bolje nekako opremljeni po tom pitanju nego što je to nekad bilo.
1: Tako je, da. Tako je, evo sad da se ja uključim, malo ćemo opet uletjeti na Mars.
0: Idemo uletjeti. Samo, evo, puno hvala profesoru doktoru znanosti Hrvoju Tkalčiću koji nam se javio. Evo, ovo je bilo zaista edukativno, pa makar u tih nekoliko rečenica. Evo, hvala na javljanju. Bilo je i edukativno i poučno i vrijedno čuti. Bilo bi dobro, evo, još koju rečenicu, ali to možda bude prilika koji drugi put.
1: Ne, pa upravo ga mislim pitati o Marsu.
0: Okay. Ja sam mislila da prelazimo na drugu temu, ali dobro, idemo nastaviti.
1: Imamo još malo, još malo će počekat publika, još ćemo ga malo postuditi ovako, da.
0: Nego?
1: Da, zašto? Zato što smo sad saznali jednu novu informaciju. Znači, mi često u našoj misli spominjamo Mars, spominjemo i tu misiju InSight koja je u biti najviše pridonijela tom oskudnom saznanju o unutrašnjosti Marsa. Ono što znamo da vrijedi za Zemlju, za Mars i za mnoge planete, dakle, ukratko, kako, zašto postoji magnetno polje koje nas štiti od tog sunčevog vjetra, toka ioniziranih električkih novinih čestica koji se od sunca kreće brzinom od par kilometara u sekundi. Dakle, ispod zemljine površine, između, dakle, površine i jezgre zemlje koja je od željeza i nikla, postoji još uvijek visoki broj visoko radioaktivnih elemenata koji se raspadaju i svojim raspadom povećavaju temperaturu. Zbog toga je vanjski dio željezne i zemljine jezgre u rastavljenom obliku i s obzirom na zemljinu rotaciju dolazi do vrtložnih gibanja tog rastavljenog željeza, gdje se generira električno i magnetno polje koje onda se prostire u obliku magnetskih silnica. Imamo te van Allenove pojaseve oko zemlje. Uvriježeno mišljenje do sada je bilo da je Mars zbog manje mase, ima samo 10% zemljine mase, s vremenom potrošio najveći dio tih svojih visoko radioaktivnih elemenata i zbog toga da mu je upitno koliko je ta njegova jezgra u tekućem stanju. Međutim, evo, sad smo saznali da ona najvjerojatnije još uvijek na Marsu je dobrim dijelom u tekućem stanju, ali nedostaje konvekcija zbog različitih kemijskih sastava zemljine i Marsove jezgre. To sam ja ovako uspio sada zapamtiti iz predavanja. Evo, profesor će nam malo pobliže nešto o tome reći.
0: Mm-hmm. Da, da.
2: Pa evo, hvala, vi ste zapravo to objasnili sada, ali htio bih reći da jedna od možda najpopularnijih hipoteza koja postoji je da upravo zbog tog različitog kemijskog sastava u samom početku stvaranja, dakle Mars je imao malo drugačije početne uvjete nego Zemlja, i da to zapravo doprinosi, dakle koliko ima recimo kisika, koliko ima magnezija, koliko ima silicija, koliko ima vodika, koliko ima sumpora u, dakle, vanjskoj jezgri Marsa, doprinosi tome koliko će biti jaka ta vrtložna strujanja koja ste spomenuli, koja doprinose nastanku generiranju i održavanju magnetskog polja.
0: Mm-hmm.
2: Dakle, zbog tih početnih uvjeta Mars danas nema vrtložna strujanja kako ih ima Zemlja. Jel, bez obzira što se još uvijek radi o tekućoj jezgri.
0: Mm-hmm.
2: Barem to mislimo, odnosno iz seizmoloških istraživanja, misije Insight koje ste spomenuli, da je dakle ta jezgra Marsa u tekućem stanju. A još uvijek ne znamo, iako je nedavno objavljen rad o unutarnjoj jezgri Marsa, je li ona zapravo, dakle, ta centralni dio, je li u čvrstom stanju kao i kod Zemlje.
0: Mhm. Pa da, evo, ono što vrlo često zna biti slučaj, barem sa temama o kojima mi pričamo, budu nova otkrića neka prilično i neobična, a vidjet ćemo, evo, kako će se ovo isto kretati dalje. Ono što je dobro kod znanosti je da postavlja puno pitanja, tako da imamo na što odgovarati i imamo što istraživati.
1: Tako je, evo, ja ću još samo za kraj ovog prvog dijela naše emisije, tako da profesor možeš dalje odgovarati na pitanja posjetitelja Astronomskog centra Rijeka. Ja ću mu samo još za kraj zamoliti da nešto ukratko kaže o svojoj knjizi koju je upravo sada promovirao.
0: Da, to bi isto voljeli čuti, da.
2: Pa hvala lijepo na prilici. Knjiga je objavljena u izdanju naklade Ljevak 2022. godine.
0: Mm-hmm.
2: Međutim, pod nazivom Potresi divovi koji se ponekad bude, ja bih rekao da je ona na neki način most između znanosti i šire javnosti. I potakli su me potresi, hrvatski potresi iz 2022. godine. Jer smatram da svaki čovjek zaslužuje razumjeti planet na kojem živi. A potresi, kao što sam rekao, su na neki način glas iz dubine planeta. Ali ako ga znamo slušati, moći ćemo bolje shvatiti i povijest našega planeta i njegovu unutarnju građu. A što se same knjige tiče, htio bih reći da ste... Dakle, englesko izdanje, odnosno prošireno izdanje, pojavilo je ove godine u izdanju Princeton University Pressa prije nekoliko mjeseci.
0: Mm-hmm.
2: Tako da, drago mi je da još uvijek ima interesa za knjigu i evo, kao što vidim, jako puno pitanja i nadam se da da će vam knjiga približiti ne samo fiziku potresa na jedan pristupačan način, nego i objasniti kako koristimo potrese za snimanje duboke unutrašnjosti Zemlje.
0: Da, evo, knjiga zaista mislim da nema sumnje zbog čega je popularna, neka bude i dalje, sigurno će i biti. Pozdrav, evo, Hrvoju Tkalčiću, profesoru, doktoru znanosti, geofizičaru, australskom, hrvatskom, evo kako to smo i ranije spomenuli. Puno hvala na uključenju, nadam se da će biti još koja prilika.
2: Hvala lijepo i vama i vašim slušateljima.
1: Evo, ja ću se zahvaliti profesoru kao i riječkoj podružnici Hrvatske matice iseljenika koja je zajedno s Astronomskim društvom Rijeka organizator ovog događaja i suorganizatoru nakladi Ljevak. Pa kao što ste rekli, evo, nadajmo se da ćemo još imati prilike pričati i saznati nove stvari o seizmologiji i potresima, evo kao što je prosto rekao, upravo kod nas prije 4 mm-hmm. godine ona dva potresa u Zagrebu i Petrinji su ga potakla na ovako nešto.
0: To su događaji koji su nam ostali duboko urezani svima nama u sjećanju. Eto, kakav splet okolnosti je bio još drugi, pa i ti potresi povrh svega toga, ja mislim, je nešto što nećemo nikad zaboraviti. Zato je bitno, evo, pričati o ovakvim temama, pogotovo ih razložiti radi boljeg razumijevanja i eto, spomenuti naravno i da se po tom pitanju stvari odvijaju u pozitivno, odnosno naprijed idemo, jel? U tom smislu idemo naprijed i otkrivamo novih informacija koje nam naravno pomažu u daljnjem proučavanju svega toga. No, jesmo li mi spremni za našu sljedeću temu? Jer uvijek mi imamo više toga.
1: Imamo materijala,
0: to je dobro da ga imamo itekako. Pa mislim i da emisija neprekidno traje, mislim da bi imali materijala barem nekoliko godina. ali dobro, moramo spavati u međuvremenu, nešto i povesti.
1: Da.
0: Nego idemo mi na egzoplanete. Još nešto egzotično za večeras.
1: Tako je, često pričamo o ekstrasolarnim planetima, planetima koji se nalaze izvan našeg sunčevog sustava, dakle koji se okreću oko nekih drugih zvijezda koje su njihova sunca, i volim reći da to prije 30 godina se nisu mogli detektirati, jer vizualno vidjeti jedan planet pored zvijezde, koje zvijezde su izvor svjetlosti, kao da pokušamo vidjeti cijela jedne svijeće pored eksplozije atomske bombe, ali ljudi su s vremenom savladali razne tehnike kako će te ekstrasolarne planete proučavati, najviše promatrajući samo zvijezdu. Naravno ima izravnih snimaka, ali najviše promatrajući samo zvijezdu oko koje se okreće jedan ili više tih planeta, tako da o tim zvijezdama ovisi i kakvi će to biti planeti. Nama su najzanimljiviji oni najsličniji Zemlji, koji je najteže inače detektirati jer su manji, ali u principu od preostalog materijala nakon formiranja zvijezda se formiraju planeti, tako da u biti najčešće su nam bitne karakteristike same zvijezde koju promatramo i za koju onda poslije možemo potvrditi da oko nje postoje jedan ili više planeta.
0: Mm-hmm. E sad, kakve zvijezde prevladavaju u našoj galaksiji Mliječni put? Evo, nismo dugo o tome, pa sad idemo malo se posvetiti toj temi.
1: Da, na primjer, zvijezde slične Suncu, nekad mislim da jesu, sad znamo da nisu najbrojniji u našoj galaksiji Mliječni put. Najbrojniji su takozvani M patuljci, crveni patuljci, srednje do kasne starosti. To su male, tamne i hladne zvijezde u rasponu od samo 8 do 40% veličine našeg Sunca. E sad, godinama ih je njihov slabi sjaj činio gotovo nemogućima za detaljno proučavanje, ostavljajući ogromnu prazninu u našem razumijevanju odakle dolaze planeti. Međutim, satelit za istraživanje tranzita egzoplaneta, dakle metoda tranzita, to je kad iz naše točke gledišta promatramo neku zvijezdu, pa iz naše točke gledišta jedan ili više planeta prelaze preko njenog diska, dolazi do zatamnjenja te zvijezde, i onda kad se mjeri to zatamnjenje, pa pravilni razmaci u tim zatamnjenjima i slično, može se otkriti koliko ima planeta i može se otkriti njihov kemijski sastav, masa, veličina i udaljenost od matične zvijezde. Uglavnom, taj satelit skraćeno zove TESS ili Transiting Exoplanet Survey Satellite, on je pružio puno bolji pogled na te zvijezde i njihove sustave. Radi se o NASA-inom svemirskom teleskopu u programu Explorer, koji je dizajniran za traženje egzoplaneta korištenjem te metode tranzita na području 400 puta većem od onog koje je pokrivala misija Kepler. To je bio jedan svemirski teleskop koji je dizajniran bio upravo za otkrivanje ekstrasolarnih planeta. Zahvaljujući njemu smo znali za više od 4000 tih planeta tada. Ovaj sad, znači, satelit Voyager je još bolji. On je lansiran 18. travnja 2018. godine raketom Falcon 9 i postavljen je u visoku eliptičnu orbitu oko Zemlje. Prvi snimak je učinjen 7. kolovoza 2018. godine. Primarno vrijeme misije je trajalo 2 godine, a prošireno je trajalo do rujna 2022. dok drugo prošireno, znači druga proširena misija to vrijeme još traje, trebalo je trajati još 3 godine, pa je možemo reći da od 3. svibnja, dakle do sad pred nekoliko dana, identificiran 7 1931 kandidat za egzoplanete, od kojih je 885 potvrđeno ako govorimo samo o ovoj misiji. Satelit TESS koristi niz kamera širokog polja za snimanje 85% neba i pomoću njega je moguće procijeniti masu, veličinu, gustoću i orbitu malih ekstrasolarnih planeta, uključujući stjenovite planete u naseljenim zonama. To je nama najzanimljivije. Dakle, što znači da je mali stjenoviti planet po mogućnosti sa atmosferom kao naš, a da u naseljivoj zoni znači da je na dovoljnoj udaljenosti od svoje matične zvijezde, od svoga sunca, da može na njemu postati tekuća voda. Prethodna istraživanja pomoću zemaljskih teleskopa su uglavnom otkrivala divovske egzoplanete, znači ogromne, više veće od Jupitera, znači plinovite. A svemirski teleskop Kepler, koji smo spomenuli, uglavnom pronalazio planete oko udaljenih zvijezda, koje je bilo teško, nemoguće, ali teže okarakterizirati nego danas. Skenirajući novi dio neba svakih 28 dana i izrađujući potpuni pregled neba tijekom 26 mjeseci, TESS je pružio pogled na do sada teško uhvatljive zvijezde i na objekte koji bi mogli kružiti oko njih. Pa postoji jedno iznenađenje, to je predstavljalo otkriće da oko tih zvijezda koje smo spomenuli, tipa M, tih crvenih patuljaka, planeti tipa pod Neptun, znači najčešće imamo te pod Neptune ili sub Neptune ili super zemlje, tako su klasificirani. Nas te super zemlje više zanimaju, međutim ti planeti pod Neptun, to su znači plinoviti planeti kako kojih se površina gusti slovi plina nalaze, njih je nije niti bilo oko tih manjih zvijezda crnih patuljaka, jer je primjećeno da te zvijezde M patuljci u izobilju proizvode, da tako kažemo, planeta tipa super zemlje, ali ne i planete čije su površine obavijene plinovitom atmosferom kako inače dominiraju oko zvijezda sličnih suncu kao što je naša. Dakle, ajmo reći, evo imamo još materijala za istraživanje, jer vidimo da ima, rekli bismo, više tih stjenovitih planeta nego što smo mislili do sada.
0: Da, evo, to je ono što smo i ranije spominjali, dakle, što istraživanja idu dalje, to se otkriva novih informacija, novih situacija, zaista ima toga, tako da nema prestanka, ipak to je poanta znanosti. Što je razlog postojanja egzoplaneta tipa super zemlje i pod Neptun?
1: Da, objašnjenje je bilo da je to zbog procesa koji se naziva fotoevaporacija ili fotoisparavanje, to je znači intenzivno zračenje mladih zvijezda koje raznosi atmosferu planeta koji kruže oko njih, skidajući ih pod navodnicima do gole stjenovite jezgre. M patuljci su energetski nasilni, da tako kažemo, posebno u mladosti i teoretski bi trebali biti sposobni učiniti upravo to. Ali gotovo taj potpuni nedostatak tih pod Neptuna ide daleko dalje od onog što se može objasniti samo procesom fotoisparavanja. Postoji neko objašnjenje prema kojem formiranje planeta oko zvijezda tih crvenih patuljaka pogoduje svjetovima bogatima vodom kao što je naš, a ne onima obavijenim plinom, ali to još treba potvrditi. U nadolazećim godinama ćemo znati više o tome.
0: Pa da, i tehnologija se razvija dalje, ali i ljudske spoznaje se razvijaju dalje i naša inteligencija također, tako da gdje nam je kraj, pitanje je samo što je sljedeće i na koji način i kako, a vidjet ćemo hoćemo li. Nekako mi se čini od svega da nam je možda najveća kočnica ti resursi financijskih, eto kojih, kojih eto tako i možda ima, možda nema, ovisno o situaciji, ali dobro. Evo, Dinko, ostalo nam je samo spomenuti aktivnosti Akademskog društva i Astronomskog centra.
1: Pa naravno, kao i uvijek u programu planetariju, ovog četvrtka je došlo do petka, malo do promjene plana. U petak je trebalo biti predavanje, neće biti. Dakle, u organizaciji Astronomskog društva Rijeka ovog petka neće biti predavanje, nego će sljedećeg onog četvrtka, dakle 21. svibnja, naš član Alen Ožbolt održati popularno znanstveno predavanje, prezentaciju pod nazivom Kako bi izgledao inteligentni život na drugim planetima. Dakle, to će biti, da, to je vruća tema što bismo rekli, da. Dakle, to nije sad ovog četvrtka niti petka, nego sljedeći tjedan 21. svibnja u 20 sati u Astronomskom centru Rijeka, a onda imamo sljedeći dan još jedno predavanje, o tome ćemo pričati u sljedećoj našoj emisiji sljedećeg utorka. Za sada, dakle, ovog tjedna nema predavanja što se tiče Astronomskog društva Rijeka, program planetariju i dalje ide normalnim tijekom u Astronomskom centru Rijeka, a onda ćemo još malo detaljnije reći sljedeći put o tim predavanjima koji će biti sljedećeg tjedna i pozvati naravno sve zainteresirane da nam se pridruže.
0: Dinko, puno hvala, evo, ovo je zaista bilo lijepo, bogato, edukativno javljanje uživo sa lica mjesta, sa predavanja doktora znanosti Hrvoja Tkalčića, kojeg smo imali također priliku čuti. Puno vam hvala, neka bude dalje sada isto lijepo, neka bude druženje, evo, nadam se da će možda biti kakvo druženje nakon predavanja i puno,
1: će, puno, tako,
0: puno, eto, to, puno pitanja još sa profesora, tako da, eto, prepuštam vas tamo da se priključite cijelom tom društvu. Puno hvala, mi se ponovno slušamo sljedećeg utorka u isto vrijeme. Lijepi veliki pozdrav.
1: Hvala, pozdrav vama i slušateljima.

Let 3 i Tereza Kesovija samu vodi, ako ste se slučajno pitali što upravo slušate, prava rock pjesma. E pa, dok nam oni tekako sviraju u pozadini ono pungas, kako se kaže, u govoru, idemo mi malo na ceste, pa ćemo vas izvijestiti evo kratko nekoliko situacija sa naših cesta. Još uvijek se ponegdje nalazi veća količina vode, pa se vozi otežano. Onaj jak vjetar koji smo ranije spominjali još uvijek je on aktualan, pa su zabrane prometa za pojedine skupine vozila na nekim državnim cestama, pa duž Jadranske magistrale. Krčki most je također tu negdje. Također na dijelovima gdje su radovi moći ćete možda naići na neke kolone, na neka duže čekanja. U zonama radova, u zonama privremene regulacije prometa potreban je također dodatan oprez i strpljenje. A kad smo već kod toga, u koloni u pokretu i u skraće zastoje vozi se na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka. Također riječka obilaznica povremeno i na dijelovima Jadranske magistrale. Pa idemo kratko na 6 rijeka Zagreb, evo nekoliko informacija kao podsjetnik koje će sigurno dobro doći. Radovi su između Čorova, Kikovica i Čavla u smjeru rijeke. Vozi se jednim trakom i ograničenje brzine 60 km na sat. Također radovi još uvijek traju u tunelu Sopač između Čorova, Delnice i Vrata. Tu se vozi dvosmjerno, kolnikom u smjeru Zagreba, jednom trakom u oba smjera vožnje, a tijekom vikenda se isto tako potencijalno očekuje povećana gustoća prometa. Također još uvijek radovi između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbovsko na vijaduktu Zečeve Drage u smjeru Zagreba, tako da imajte to na umu ako krećete upravo tim dionicama. Također izvanredan prijevoz, evo to je nešto što će možda zanimati vas ako putujete u noćnim satima. Izvanredni prijevoz bit će aktualan do 2. lipnja i to između ponoći i 4 sata ujutro na dionici od naplatne postaje Rijeka do čvora Kikovica, i to znači da će se privremeno zaustavljati promet u oba smjera u maksimalnom trajanju do 15 minuta. A to znate ako ste ikad uočili nekakav izvanredan prijevoz, da zapravo kada se kreću ona velika široka vozila, to znači obustavu kompletnog prometa dok to vozilo ne prođe. Tako da dobro je znati gdje će se oni kretati i kada. Što se tiče ostalih informacija, za sada ide sve u redu. Još ćemo samo spomenuti Križišće, odnosno čvor Križišće, državnu cestu, jak vjetar je tamo, tako da još uvijek vrijedi ona zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s kamprikolicama i motocikle, dakle na prvu skupinu vozila se to odnosi. Idemo kratko do pomorskog prometa, tamo je sve u redu i ako ste na cestama ili ćete tek biti, čuvajte se, sretan vam put, pazite na sebe i na ostale, a uskoro budite i dalje s nama jer nam slijedi naša emisija Cyber Astro, budite tu.

0: 95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.hrt.hr

0: I evo nas u Cyber Astru, još jedno izdanje, utorak na večer, a Damir Jovetić nam je tu sa nama, prisutan. Damir, dobro ti večer i dobro nam došao.
1: Dobro, došao, dobro vas našao.
0: E pa tako da.
1: Tako uvijek zaboravim kako me sad točno ubiti, to, u tom dijalogu treba reći. Hvala svima koji su večera sa nama, ja se nadam da ćete i putem maila i putem naravno poziva biti sa nama ovih preostalih 40 minuta.
0: E pa da, nego kako, a znaš kako odmah volimo to ispucat na samom početku. 210777 broj je na koji nas možete dobiti već od sada, ovog trenutka, ove minute, ove sekunde pa sve do kraja emisije, ali naša preporuka je uvijek da ne čekate baš kraj emisije, jer onda šanse su da možda i nećemo stići odgovoriti ako ostanu dvije minute, jel? Zato je dobro sada odmah na samom početku to sve obaviti. Imamo mi mailova, kako si i rekao, Damire, imamo i onu temu koju još nismo završili, a znam da ribe uvijek ostanu zadnje, onda nam se žale da, nisim, dobre, ali uvijek nekako ostanu na kraju, a što ćemo, evo, tako je poslagano to sve.
1: Tako je zodijak posložen, ali to znači da je riba zapravo prvi znak i onako jer je krug.
0: Da,
1: okrugao.
0: Da.
1: Ono što nogometaš kaže za nogomet, znači na lopta je okrugla, mi možemo reći je da je nebo kruži, pa prema tome nema ni prvog, nema ni zadnjeg.
0: Da, znaš da je inače Eurosong je počeo evo pred nekih 20-ak, ne, malo manje, 17 minuta. Cirka. Tako da, evo, i to je danas, večeras. Mi smo treći po redu, pa evo vidjet ćemo kako će biti rezultati, reakcije i tako dalje.
1: Kako se mislila navući da prognoziram, nisam gledao.
0: Nisam gledao. nisam, samo kažem ovako kao zanimljivost. 21 sat večeras, Eurosong, čekamo naše djevojke da vidimo kakav će biti nastup i hoćemo li se plasirati za dalje. No, ono što smo mi načeli, ona tema, sjećaš se, tajne o znakovima. Pa te ribice su nam ostale zadnje. Jako drage osobe, ali prema onima koje ne poznaju, mogu biti jako hladne. Ali ako ste im važni ili ste u njihovom unutarnjem krugu, onda će napraviti sve za tu osobu.
1: Naravno. Introvertni znaci, riba spada, koliko god izgledalo drukčije, riba zapravo spada kao i drugi vodeni znaci u introverte. To znači da je ta njena sposobnost, znači ono brze adaptacije, zapravo neka, ajmo reći, dodatna sposobnost, ali kada bi pitali dušu, kada bi pitali emocije, znači ono svi vodeni znaci, rakovi, ribe i škorpioni, vibriraju tako da moraju osjetiti vibru ili feeling, dakle osjećaj druge osobe. I zbog toga sad taj prividni dojam koje neke ribe imaju, na primjer, znači ono, mi možemo misliti da su one vrlo dostupne, pristupačne, bla bla, ali zapravo oni imaju taj duboki unutrašnji svijet. Ako ne osjećaju da je vibra dobra, ribe zaista se distanciraju. Zašto? Jer su preemotivne, previše empatične i sve ih se dira, sve ih se tiče, sve se reflektira u njim. Mm-hmm. Tako da otuda taj nekakav privid ignorancije ili zaobilaženja. Znači to nije zbog ni jednog drugog razloga, nego znajte, ako dođete, znači u blizini recimo tipa, znak, podznak ili mjesec, jednako važno, naravno, nekog tipa ribe, i on zbog vas ili ona zbog vas, znači ono se napadno vas zaobilazi, znači da ste preagresivni, predirektni, upadate unutra, znači u tuđe svjetove na jedan način koji jedan taj sofisticirani emocijama nabijeni tip ličnosti ne može podnijeti. Znači, agresivci su ili recimo preracionalni ljudi i, koji nemaju prirodnog senzibiliteta ni blizu toliko kao što to recimo ribe, i zapravo su im u nekom smislu teroristi. Znači, ono jednostavno, recimo ovaj jedan friend koji mi to jako lijepo objasnio, on je rekao da osjeća druge ljude i previše. I ako vidi da neko dolazi prazan, da nema emocionalnog kapaciteta, oni nemaju što tražiti u mojoj blizini, jer me samo ranjavaju. Mm-hmm. Zamisli? Znači, tolika je taj senzibilitet. Ono što je možda najljepše, što među ribama možemo naći najveći broj umjetnika, glumaca, zabavljača, dakle i sad ti se čini, ako su to već glumci, zabavljači, ti čitaš njihove emocije, gledaš ih na ekranu, vidiš ih na sceni i misliš, oh, to su pristupačni ljudi.

0: stresu, ali ti moraš biti kadar, biti u emociji. Imam jedan možda simpatičnu ilustraciju, znači razgovor mame i kćerke, dakle dođe kćerka u ribljem raspoloženju, dakle emocionalno stanje je onako blago i kaže, mama, htjela bi ti nešto reći, a mama Ovan kaže, reci kćeri, šta je?
1: Aha.
0: I ona kaže, vidim da nisi u filmu, doći ću kasnije. Zapamtite to sa ribama. Dakle, da. Ne možete im doći agresivno, ne možete im doći sa naredbama, sa, ili kako jedna, znači, rekla svom dragom, rekla, pa, ali ja te samo pitam što ti to znači, koja je definicija funkcije? Dakle, došla je preracionalno.
1: Aha, okay.
0: Preracionalno, ko da mora ispostaviti knjigovodstveni račun u svojim osjećajima. Ribe to ne žele, neće i ne mogu.
1: Zato,
0: ako želite uživati u ljepoti emocija, riba je znak koji je zaista oko sebe nosi jedan omotač i osjeća da li vi imate emociju ili ste došli hladni, racionalni, ne zaobići će vas. Ili ste došli agresivni da mu uletite u dušu, znači ono ne, ili joj uletite u dušu. Ne ide, dakle, ne na taj način. Ono što je možda najljepše, znači ono da ribe prirodno budu dobri glumci, zabavljači, zato jer plutaju u emociji. Dakle, oni ne glume, oni osjećaju tu emociju i nose sa sobom.
1: Jako dobro rečeno, da. Evo, uz put bi mogao biti kao jedan mali šalabahter za ribe.
0: Da.
1: Bio nam jedan poziv tu, ali evo nestao je. Pa nemojte nam nestati, znamo mi da ste vi tu, samo pričekate i onda se spojimo prvom sljedećom prilikom. Ali evo, ako smo baš usred nekog razgovora ili usred rečenice, evo pa barem te rečenice da dovršimo, 210777, tu smo za vas. Damire, imamo mi još tema, hoćeš da otvorimo sljedeću?
0: Koja je zanimljiva, uvijek si zanimljiva i ja ne mogu vjerovati što živo me zanima. Tako da naši slušatelji znaju, ja nikad ne znam što će Ivona i to je ljepota našeg oblika suradnje. To je najljepše na svijetu.
1: Pa dobro, pokušavam, evo trudim se. Imamo 4 znaka koji uvijek kažu što misle.
0: Wow! Aha.
1: Mislim da imaš već neku predodžbu.
0: Imam predodžbu.
1: Ko bi mogao biti?
0: Da, neki među njima ovnoj su sigurno.
1: Evo ga prvi, da.
0: Da.
1: Evo ga Ovan, da, oni slove kao neustrašivi i predvodi svojom iskrenošću. On inače voli biti i asertivan, ali isto tako i hrabar i ne boji se govoriti i progovoriti. Čak i ako to znači da će se netko naljutiti. Ima on taj svoj vatreni duh, ali ima jednostavan komunikacijski stil koji ga čini vođom koji se ne boji preuzeti odgovornost. Tako da, dobro je to.
0: Najljepša stvar kod Ovna je i ženskog i muškog jednako, upravo ta direktnost i iskrenost. Možda ni jedan znak u zodijaku nije do te mjere baš direktna linija, nema zaobilaženja, nema friziranja, kićenja, nema ničega. To je vrsta iskrenosti, znači obraćam se tebi kao samom sebi. Ako je meni nešto tako jasno pred mojim očima i ako se zaista neka stvar, znači ono meni tako doživljene, zaslužuješ ih tako autentične. Nema razloga da ti ih oblikujem, to nije fair. To je ovnovska filozofija. Stoga, sa Ovnom zaista imate jednu potpunu, neposrednu iskrenost. Ako je njemu nešto grozno, on će iste sekunde reći tu riječ grozno. Dakle, nema obrade, nema predumišljaja, nema kalkulacija. Tako je.
1: Ako je to... Ali neki put teško začuti možda.
0: Apsolutno.
1: Ovisi ko sluša.
0: Apsolutno, znači ako mi imamo neka očekivanja, Ovan je možda kriva adresa da nam nešto farba ili da nešto preoblikuje, prilagođava, nema kalkulacija. I problem je jedino što Ovno zbog toga također trpe, ne samo okolina, kad to možda nije lako za reći, ne? Nego i sami Ovno trpe, jer oni nijadni ne znaju kasnije to popraviti, ne znaju cifre, ne znaju povući riječ. Onda bi mislim mogli kako je tvrdoglava, ostaje pri svome, ne nego ne zna kako će popraviti zapravo. Kako da popraviš gotovu stvar?
1: Ajde mi sad reci, ako znaš one situacije kod parova, recimo na primjer, kad ona pita kako mi stoji ova haljina, je Ovan totalno krivi znak za to pitanje?
0: Apsolutno, nije ga mudro pitat.
1: Znaš kako obično se čeka odgovor na takvo pitanje, onda on ispuca, malo si dobila viška.
0: Da, najbolja obrana evo, za ono je koji se muče sa delikatnim pitanjima, s tim da je to i muški stereotip, da muški princip je kod Ovna jači, čak i kod žena, recimo žene, dakle, ovnice su toliko direktne, da da su kao muški princip, znači neposredne Aha. direktnosti, kad do sirovosti, dakle ono jednostavne, imaju taj muški mozak bi se reklo na razini arhetipa. Mi u astrologiji nemamo diskriminacije, nama je muški i ženski princip arhetipni simbol i svako od nas sadrži u sebi muški i ženski princip u različitom omjeru. To je važno, jer astrologija nema diskriminacije. Mm-hmm. Nikad je nije imala, ne može imati jednostavno, jer je takav prirodan sustav. Tako da i ženske ovnice imaju taj neposredni muški mozak. Međutim, ako se ovnovi žele, znači izvući te situacije, znači najbolje bi bilo, znači da u tom trenutku kažu da oni ne znaju, da nemaju pojma o tome i da je najbolje pitati nekoga druga iz straha da ne izleti nešto drugo. Bar im je tako rekao jedan ovan.
1: Znači na pitanje kako mi stoji ova haljina, onda ne znam.
0: Nemam pojma, ja ti stvarno ne kužim te stvari. To je sigurno iz Iheraška.
1: Dobro, ajde. Ok, iako, sad se malo šalimo, ali lijepo je neki put zaista čuti onako jednu istinu, bez dlake na jeziku, bez uljepšava. Ha, dobro, eto šta, tako, ko u glavu, pa
0: dakle, bi se reklo ona, pljuska jedna. Nema predumišljaja, to je glavna poanta, jer ima i drugih direktnih znakova, ali ovan je čist bez predumišljaja. On je neposredan dojam, znači ako bljesne nešto, on kaže bljesnulo je, nema vremena za cifranje.
1: Dobro se znat, imamo mi poziv, pa koji nas čeka, idemo na poziv. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Evo, lijep pozdrav. Slušamo.
2: Pa evo, iz Rijeke zovem, imam prvi put u životu.
1: Hvala na prilici. Dobro nam došli.
2: Hvala
0: na prilici. Idemo sa datumom i satom rođenja.
2: Ja sam rođen 11. listopada 61.
0: Uh-huh. Koliko sati?
2: Mislim da je 10:50. Bilo, znam da sam strijelac u podznaku.
0: Aha, dobro. Da, to bi bilo negdje tu, znači 11:10:61 bi trebalo biti nešto prije podne, sad ćemo vidjeti. U Rijeci ste rođeni, pretpostavljam.
2: Da, u Rijeci.
0: Okay. Što vas je privuklo, što vam je na pameti da pitate, da budem koristan?
2: Privuklo me to što sam znatiželjan, jer sam nikad nisam imao prilike razgovarati sa vama.
0: Hvala.
2: Istini za volju nemam neko konkretno pitanje. Nisam ništa imao vremena smišljati jer sam sada
0: uletili. Evo, dobro. I rekli ste da znate poznak je zaista u strijelcu. Imaju neki ljudi, nemaju svi, znači oni imaju na primjer grupu planeta u nekom znaku, pa onda ona još dodatno osim podznaka promijeni znak. Vi imate grupu planeta u znaku škorpiona i imate i mjesec u škorpionu, tako da kad bi zbrojili tri glavne stvari u horoskopu, onda bi to bilo ovako: vaga plus strijelac, to su dva ekstrovertna, društvena, komunikativna znaka, plus treći element, jednako važan, je škorpion. On daje ovu emocionalnu dubinu koja nije tipično za pripisati boga mi ni strijelcu ni vagi, jer su to jednostavno socijalno usmjereni ljudi koji... Međutim, dubinu koja emocionalnu dubinu, to je ona minutaža kad se zagnjurite u neku temu poput detektiva, psihijatara ili...
2: Da,
0: to je škorpijski dio, znači on označava jednu određenu dubinu. Recimo jedna moja draga frendica kada je saznala, kao i vi, tako i ja, imam tamo nekoliko planeta, onda ona kad je vidjela te planete je rekla, a ipak nisi površan. Dakle, to je ta dubina u tom smislu. Jer vodeni znaci, škorpion među njima, se na neki način ravnaju po toj emocionalnom čitanju ljudi. Znači, gledaju vas kao detektivi i psihijatri istovremeno. Znači, ono, traže u očima dubinu. Vi to imate. I to je jedan bonus koji ovdje na neki način daje jednu čvršću i stabilniju emocionalnost. Inače, vaga, strijelac su previše društveno orijentirani, više su intelektualni znaci i kako ste rekli prvu rečenicu kad ste nazvali, znatiželjni, jako, jako znatiželjni.
2: Da.
0: To je samo prvi dojam, da steknete dojam, znači ono kako ipak nismo samo znak, nego cijela osoba.
2: Da, pa dobro, ja sam sada evo pred penziju, pa bih možda bio zainteresiran da li da nastavim ovako kao do sada ili što biste vi preporučili. Što vi mislite?
0: Ne bih žurio u nikakvu penziju. Vama će prvo ostati vječna ta znatiželja i potreba za interakcijom s ljudima. Ako bi išli formalno u penziju, vama nema zaustavljanja tempa u životu, jer je vaša priroda nije statična, nije pasivna. Znači, morate imati neku alternativu smisla života, aktivnosti. Ne, ovo nisu horoskopi klasičnih odlazaka u penziju. Ne bih očekivao da idete u penziju. Šta vas ponukalo, osim, evo, znate, ono, zbrajate godine, pa gledate sad, možda je ovo vrijeme. Meni se ne čini da je još vrijeme, ne znam kako vam se...
2: Pa pomalo mi je, jer sam cijelog života radio sa ljudima i tako, pa onda ponekad se umorim, ali da, istina, uvijek nešto kemijam.
0: Ja bih ovako zaključio, vi me korigirajte svakako, jer samo čovjek poznaje svoj život, astrologija je abstrakcija koju je nekada teško pretvoriti u stvarnost. Ja bih ovako zaključio, zadnjih otprilike 2 do 3 godine, znači, su bile za vama nešto napornije, zato jer se upravo... I to onda smatram da je to jedna privremeni zamor koji se akumulirao i otuda je razlog za razmišljanje. Nema ovdje, hvala vam na korekciji i na potvrdi. Nema ovdje nijednog drugog koji bi meni sad rekao zaista je to pravi trenutak. Nije. Jednostavno, to je samo trenutak. Vi ćete se sad malo po malo oporavljati, bez obzira što je vrijeme, izvana sve stvari izgledaju identično. Ali se nama počne vraćati energija kada prođe dugotrajni iscrpljujući period i kroz par mjeseci u ovoj godini, evo tek ovih idućih par mjeseci, tek sad, pred niti mjesec dana je taj spori planet koji je dovodio više do iscrpljenja, je izašao iz bika, to je suprotno od onoga škorpionskog dijela ličnosti koji vas je iscrpljivao i vas i druge koji imaju nešto u škorpionu. Treba otprilike 3 do 6 mjeseci vremena, znači to znači već do kraja ljeta ili početkom jeseni, da dođe do tog ponovnog oporavka, da se vratite u stanje kako niste bili nekoliko godina, sa motivacijom, sa entuzijazmom, sa vitalnošću i sa općenito nadanjima, znači ono koja su malo zgasila u međuvremenu.
2: Da, ja se nadam, jer istina je da me to jako i fizički i psihički izmorilo i iscrpilo, bilo je puno radova i zahvaljujem se, sve ste točno rekli. I još jedno zadnje malo pitanje, ljubav.
0: Jeste sad u nekom trajnom odnosu ili ste u potrazi, šta od toga?
2: Pa možda na nekom početku.
0: O, to je dobro čuti. Pretpostavljam da je to isto negdje od možda lani ili malo ranije.
2: Ne, to je od ove godine, to je nešto svježe.
0: Svježe, super. Ovako, moram provjeriti još samo jedan detaljčić, znači ono, koliko dugo ste bili prije toga solo, godina?
2: Pa, nekoliko godina, ne u vezi, samo ovako.
0: Četiri, pet, koliko?
2: Da, otprilike, da.
0: Ok, super. Onda ste izašli iz te statične faze, znači, jer ovdje kaže negdje između 2019. i 2020. tamo negdje, to bi sam gotovo...
2: Točno, da.
0: Sad se mijenja faza, to nije garancija da je taj puni pogodak odmah sad. Mogao bi biti, ali nema...
2: Slažem se.
0: Ali promjena faze, dakle, ta neka, ajmo reći, solo zona je prošla. I ja imam samo dobra očekivanja. Možemo biti lijepo ili ljepše.
2: Dobro.
0: Ok?
2: Da. Pa čujte, ja sam iskren, ja ne želim biti sam.
0: Tako.
2: Znam da će mnogi prepoznati moj glas, možda i moja djeca i svi, ali to uopće nije bitno.
0: Gledajte.
2: Ja mislim toga, dapače.
0: Dapače, u tome je ljepota zapravo. Vi ste svojim primjerom pokazali ljudima da smo mi svi ljudi koji živimo, imamo svoje emocije, svoje životne scenarije, imamo svoju povijest, to je najljepše što možemo, ne mora se ni sramiti ni brinuti oko toga što smo živi, što živimo. Hvala vam što ste zvali.
2: Hvala vama puno, hvala i gospođi također.
1: Mm-hmm, hvala.
2: Iz Rijeke, Bog.
1: I pozdrav, jako ste simpatični, jako jedan lijepi glas, ali mislim da je ipak telefon, pa i dosta nekako izmijeni, tako da evo, ne znam, teško je prepoznati ovako, možda baš onako neka specifična boja glasa pa bi se dala prepoznati, ali eto, zato možete sve pod šiframa, možete anonimno nas pitati kako god vam paše, mi smo tu, idemo mi dalje, čekaju nas poziv strpljivo. Halo, dobro večer.
0: Halo, dobro
1: lijepi
0: večer.
1: Pozdrav.
3: Ja, lijep pozdrav, dobar večer. Super ste.
1: Hvala.
3: Ovako, ma ima pitanje vezano uz posao.
1: Ajmo.
0: Idemo u koliko sati ste rođeni, pa onda dalje.
3: U 17.2.70. u 11.55. U podznak blizanac.
0: Ok, znači i u Rijeka pretpostavljam ili mjesto rođenja
3: je? Je, je, Rijeka.
0: A, ok. Zašto posao?
3: Ovako i to govori, tražim novi posao, radio sam ovako prije 15 godina u jednoj firmi, onda sam našao posao u drugom mjesecu u jednoj drugoj.
0: Ovom drugom mjesecu sada, ove godine?
3: Ovome sada, drugome mjesecu. Ali samo evo da tražim promjenu i to, tražim evo drugu firmu pa da vidim da li postoji mogućnost i to pronalaska posla u drugoj firmi.
0: Jel to znači da ste se tako brzo predomislili zbog nekog događaja kad ste nanjušili stvari unutar firme ili...
3: Recimo nezadovoljstvo je to.
0: A što vas je, ajmo reći, izvuklo iz onih 15 godina stabilnosti?
3: Eto, iz onih 15 godina stabilnosti to firma je otišla u stečaj.
0: Dakle, viša sila, ništa što bi se ticalo vas.
3: Da.
0: Spretno. Ja se ne brinem oko ničega, nemojte se ni vi brinuti. Evo zašto. Naime, ovaj aspekt koji vam je sada ove godine krenuo, u veljači još nije bio u punoj snazi. Označava kao neki polukorak. Znači, to je polukorak. To znači da će se već do kraja godine otvoriti nekakva druga verzija i vi nastavite tražiti. Ja mislim da nećete dugo tražiti. Biće to između 2 i 4 mjeseca od ovog trenutka. Dakle, ili kroz početak ljeta ili potkraj ljeta pojavljuje se, ajmo reći, druga polovica koraka koji ste zapravo eto u veljači tek krenuli tim putem. Htio bi to provjeriti. 15 godina plus ovih 2 mjeseca naravno nazad je negdje 2010. Kad ste tada imali promjenu posla, da li ste vi to mijenjali jer ste htjeli ili se splet okolnosti dogodio tada?
3: Splet okolnosti se dogodio i to.
0: Ok, hvala vam puno. Dakle, u oba slučaja je neki način viša sila napravila ili splet situacija. Ok. Imam jednu dugoročniju prognozu, ne samo za ovu godinu. Naime, sličan aspekt koji govori o bitnim, velikim promjenama se pojavljuje negdje kroz 2,5-3 godine od sad. To znači da svi poslovi u međuvremenu i ove godine i 2026. i 2027. i dio 2028. se smatraju prijelazom, jer za otprilike 2 do 3 godine dolazi jedan puno konkretniji aspekt. Zato se nemojte čuditi ako vam dođe ideja ili prilika da promijenite jedan put pa još jedan put. Uopće se nemojte čuditi. Budite otvorena duha jer ovo je razdoblje kada vi iskušavate nove mogućnosti.
3: Aha, okay. Ok, to znači otprilike ovako krajem ljeta i to početak jeseni i očekivati promjenu i to.
0: Tako je, radite na tome, bez straha, moguće da neće biti ni ta zadnja jer ovo razdoblje od 2025. sadašnje godine, 26. pardon, sadašnje godine, pa negdje do 2028. se kaže da je to razdoblje eksperimentiranja. Vidite, nije da ste htjeli, ali ispada tako.
3: Dobro, hvala vam lijepo.
0: Hvala vam.
3: Lijepo za...
1: Hvala i vama, idemo odmah na sljedeći poziv. Halo, dobar večer.
4: Dobro večer.
0: Dobro večer, lijepi pozdrav, kako ste?
4: Lijepi vam pozdrav, emisija je zanimljiva i nisam prošli puta došla na red, ali eto.
1: Evo vas sada, to je to.
4: Evo, to je to.
1: Ajmo.
4: Evo, lijepo vas molim za djevojku. Ne znam samo sad.
0: Dobro.
4: 4.9.2001. Zanima me da li je ona odabrala dobar fakultet, bili su nekakvi kao zastoji, što je s tim i kako, vidite ako vidite kako će to naprijed krenuti.
0: Ona je dakle birala fakultet, kada je onda bilo, je to bio upis?
4: Upis je bio prije 5 godina, ja mislim.
0: I zašto se pitate da li je odabrala dobar kad je sad već prošlo toliko godina? Očito ima neki razlog. Probajte mi objasniti, razumijem.
4: Mislim, ona je sad u tijeku svega toga, nije to gotovo, ima to još godina, ali su bili nekakvi zastoji, mislim, nije išlo sve glatko.
0: Dobro, između čega i čega je bila dilema kad je upisivala? Bila je neka varijanta B ili ona baš odmah znala što želi tada? Pitamo.
4: Ona je potpuno znala sve to i to ili ništa. Mislim, to ja pitam.
0: Dobro.
4: Sama za sebe je nekako zato što je to bilo nekakvih tih.
1: Samo sekundu, nekako nam jako odzvanjate, da li možda imate radijski prijemnik jako pojačan ili nešto, pa molim vas, evo, ako možete, da, malo stišajte, jer...
4: Evo,
1: sad je bolje, hvala vam.
0: Savršeno, evo sad nemamo mikrofoni. Ovako stoje stvari, dakle, približno 2021. znači to je približno prije nekih 5 godina kako ste navodili unazad, ona jest imala jednu neobičnu konfiguraciju u toj fazi života. Mi bi astrolozi rekli u horoskopu, dakle u trenutak, znači u tom trenutku. Neobična konfiguracija, to je kad su se emocionalne, pazite ovo, emocionalne planete, dakle emocionalni simboli u njenom životu, skroz izoštrili i ona se fokusirala na nešto što jako emotivno privuklo, dakle je fakt si birala po emocijama. To je ono kao ja želim biti astronaut ili želio bi saditi cvijeće, a zapravo se pokaže da su moji talenti neki drugi. Tako da kada ljudi imaju dakle takve aspekte, u njenom slučaju to za ljude koje zanima astrologije, jer ovo je astrološka emisija, pa riječ je o aspektima Neptun-Venera. Neptun označava naše iluzije, imaginacije, nadanja, jesi? A Venera označava ono što nam se sviđa. Jesi? Dakle, a faks i odabir profesije bi trebao biti više, ne uvijek, bi bilo nešto što je više intelektualni interes, u smislu da je vrsta materije, znači ono ta koja, u kojoj mi dobro plivamo. To znači da je ona bila, ajmo reći tako, očarana nečime i išla je za tim za čim je, kao u ljubavi, očarate netko i onda poslije shvatiš da on jest ili nije to što si. Tako se i njoj. Tako se i njoj dogodilo. Zato dolazi do otržnjenja po putu. Shvatiš da je ta tvoja očaranost neka vrsta idealizma emocionalnog koji te ofarbao i zapravo se onda teško prizemljuješ. Tako se i ona sad prizemljuje sa dosta muke. Ja bih rekao, recite, molim, korigirajte me, korigirajte me, vi znate sve.
4: Da, mislim, ja sam rekla, mislim, 4.9.2001. rođena, jedino ne znam taj sat, ali ona je htjela, mislim, to što je odabrala, to ili ništa.
0: Da, to je to, to je emocionalna isključivost, da. Svima nama ljudima je u prirodi. Međutim, kad se dogodi, recimo, da mi u nekom životnom trenutku biramo važnu prekretnicu, neku trasu, kao što je to početak jednog faksa, i zaspu nas emocije, onda smo mi snažno uvjereni da je to baš emocionalno nama najprivlačija stvar. Dakle, nije racionalno, nego je emocionalni odabir. To znači da se ona sada upravo muči, da li je to njen put ili nije njen put. Muči se cijelo vrijeme, naravno, znači ono da li je to njen put ili nije njen put. Međutim, ja ne vidim nikakvog problema, zbog toga jer ja očekujem da će ona zapravo završiti ovo područje, a onda vrlo brzo nakon toga tražiti neke druge i treće paralele, možda i do sad uz faks tražila druge i treće paralele, u kojima je zapravo ide lakše, glađe i funkcionalnije. Ne brinem se na duge staze, očekujem da će završiti ovu fazu. Jednostavno zato jer je predugo trajalo i ima osjećaj odgovornosti vrlo visok i to je razlog zašto će ona s ovim ipak završiti. Je li vas to možda brinulo?
4: Mislim, mi vidimo upornost, ustrajnost, hrabrost, veliku. Jer, mislim, djevojka živi, mislim, sama o svemu brine, tako da ona nije ne podložna, ali nema nikakvih mogućnosti, osim sve, sama, sve što mora sama, tako da je možda i to, ne znam, nešto utjecalo, samo me zanimalo da li je to zaista bio taj put za nju, da li je odabrala dobro. Ali ona ide, oprostite, mislim ona ide svjesno naprijed, mislim, puna upornosti, puna volje, želje tako, i tako.
0: Tako, pa to je najljepše. Dakle, to su i moje očekivanja i vaša procjena potpuno usklađeni. Ja iz svoje abstrakcije, astrološke, a vi gledajući ju, uz nešto dileme i sumnje. Ja dileme nemam jer temeljim to ne na izboru, nego na snazi ličnosti, osjećaju odgovornosti i prirodnoj autonomiji koju ona u sebi nosi. Tako da ja u takve ljude ne mogu sumnjati niti jedne sekunde. Možemo se mučiti, može se razvlačiti, ali to je već sad prošlo. Hvala vam što ste pitali.
4: Hvala. Hvala vama.
0: Hvala vama.
1: I hvala vama na pozivu. Idemo odmah na sljedeći. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
1: Lijepi pozdrav.
5: Lijepi pozdrav. 6.3.72. 19.20. sad rođenja Rijeka, Sučak, i zanima me financije i posao.
0: Šesti treći, koje ste godine rekli, molim?
5: 72.
0: Zašto posao sada? Što se događa? Uvucite me u stvarnost.
5: Bio sam u jednoj branši, pa sam malo uzeo pauzu, pa sam se sad ponovo vratio, imam među vremenu još jedan posao, pa me čisto ovo zanima.
0: Super.
5: Tako je perspektiva.
0: Super. To što ste rekli da ste malo izašli pa se onda vratili, u koliko vremena unazad je to ta faza?
5: Pa, par mjeseci.
0: Svježe, jako svježe. Hvala vam, sad razumijem sve što ste me pitali. U onoj prijašnjoj branši, koliko dugo ste bili? To je bilo dugo, dugo?
5: Pa, 7-8 godina, 6-7 godina.
0: Solidno dugo, više nego dovoljno. Hvala vam puno, sad razumijem u cijelosti. Ovako kaže, od 2018. ili 2019. to bi odgovaralo ovome približno, malo više od onoga, ja bi možda i pogriješio godinu dana, pa do 2024. dakle do prije godinu i pol, se smatra da je ta faza, otprilike faza stabilna. Međutim, sve od 2024. dakle već godinu i pol dana, znači ono vama ovdje zuji, da tako kažemo, u horoskopu želja za promjenom i splet okolnosti vam to otvara vrata. Ova faza u kojoj se sad već godinu i pol dana psihološki, znači ličnost, nalazi, je faza fenomenalna za vas, ali nije stabilna. To znači da ne postoji jedna adresa, jedan posao. Kao što ste u prvoj rečenici rekli, tako i horoskop dakle pokazuje. Dakle, ne postoji jedna adresa i jedan posao, nego je to razdoblje u kojemu vi tražite za varijantama nekog mozaika. Taj mozaik će se slagati još neke 2-3 godine dok ga ne složite. Znači, vaša budućnost, gledajući mene sad jako pravi vrać, ono iz srednjeg vijeka, ta vaša budućnost se slaže u vašoj psihi idućih još 2-3 godine, otprilike, kako vam on zvuči, ovako vam to zvuči nekako kao projekcija budućnosti, a zapravo je normalan proces koji ste vi opisali iznutra kao psihološki proces. Znači, nema nacrtanog posla u mjesecu X ove godine, nema nacrtanog jednog određenog posla, nego je mozaik koji označava vašu dugotrajnu budućnost, koji se slaže već godinu dana, pa još 2 godine, i mislim da ćete napraviti neki hibrid. Već ste krenuli tim putem, to je ispravan put. Nekad taj put nije jedan, nego je dupli, tripli, kao što ih sada hodate. Možda to nije skroz konkretan odgovor, ali htio sam objasniti zašto se to u vama događa.
5: Ali generalno perspektiva je pozitivna, ne, osim toga, ali možda ćemo vidjeti, da je to moguće uopće vidjeti.
0: Je, moguće je vidjeti u smislu kao što je moguće vidjeti, na primjer, promjene vremena oko nas, tako okolnosti, na te okolnosti mi smo neki put prisiljeni se prilagoditi, a neki put je na nama, bez obzira na okolnosti, baš njima unatoč, možemo iskoristiti prilike. Moj prijedlog je da vi tome pristupite kao periodu u kojemu je jako dobro, znači da nema jedne stabilnosti, baš zato jer možete iskoristiti varijantu A plus paralelnu B plus eksperimentalnu C i onda napraviti svoj mozaik kroz vrijeme. Budite hrabri, nemojte se bojati eksperimentirati, to je vaš period da istestirate sve ono što vas zanima. Neki put vas život u takvom, nazovimo to eksperimentalnom periodu, prisiljava da istražujemo nove mogućnosti, pa povremeno se mogu financije stisnuti na kratko. Nek vas to ne brine, to vas samo tjera da pogledate šta sve još možete napraviti. Je li vam to prihvatljivo i razumljivo, kad se uspio objasniti kako? Okay.
5: Hvala.
0: Hvala vama. I sretno u svemu, u smislu sretno da budete sretni u samom hodanju kroz život. Jer da li je okolnost sretna, to je moj posao, to sam rekao, nije uopće loše. Okay. Hvala vam.
1: Hvala vama na pozivu. Ja se ispričavam što sam se nasmijala, ali sigurno ako nas slušaju svi naši slušatelji i slušatelj koji je sad zvao, primijetili su da Damir ima sjajan smisao za humor, zato sam se ja na ovaj jedan dio
0: hvala ti
1: nasmijala. Hvala. Ali da, dobro, zgodno je to ispalo, ali eto. Damire, imamo jedan mail, pa ovako da s njim zaokružimo.
0: Odlično, to je Platonika šifra.
1: Platonika,
0: odlično.
1: Da.
0: kucam i slušam.
1: Mislim, nadam se da dobro čitamo, evo, ili platonica, ali nekako me više vuče na ovaj prvi dio. Kaže ovako, dragi Ivona i Damire, divan ste tim. Joj, vidiš ti njih, vidiš ih. Ma, i vi ste divni, svi koji ste uz nas. Gospodina Damira bih zamolila analizu i zvjezdanu prognozu za moje duže uspavanu, pod navodnicima, kaže, uspavanu emotivnu sferu života. Pomalo su me umorile teške godine koje su bile fokusirane na razna druga pitanja i probleme. Uslijed toga život mi je postao samo zatajan i pomalo nevidljiv. Hoće li se što promijeniti na tom polju i u mom pristupu ovoj temi? Unaprijed hvala, srdačan pozdrav šaljem, šifra platonika. Evo.
0: Lijepo,
1: nadam
0: moja,
1: se da sam dobro. Da sam dobro.
0: Ja, lijepo
1: je pitanje, da.
0: Da, zapravo najljepše pitanje je baš to, da kad čovjek razmisli o tome kako iznutra osjeća svoj život, odatle počinju promjene. I onako ne možemo micati planine, ne možemo micati vanjski svijet u velikoj većini stvari, pa ispada kao da nam određuje, sve određuje naše okolnosti. Nije tako, ja kao astrolog baš zbog astrologije sam naučio razlikovati da postoje stvari koje ne možemo mijenjati jer su tako kako jesu. I nevjerojatno što kroz astrologiju razumijem da mi ljudi, mijenjajući svoj stav ponašanja i postupke i razumijevanje samoga sebe, potpuno mijenjamo kako ćemo reagirati na te okolnosti. To je jedino što imamo u svojim rukama. Vjerojatno će mi sad sve oduševljeno postaviti i psiholozi, psihoterapeuti, ljudi koji se bave kognitivnim ili nekim, znači zaista je unutrašnjim sadržajima, doista mi možemo mijenjati način kako ćemo hodati kroz svijet. Ne možemo svaki put, znači, mijenjati svijet oko sebe, najčešće ni ne možemo. Evo što je ovdje, naša platonika je postavila stvari baš na takav način. Što ja mogu, dakle, da li sam ja ovdje, znači ono tako, ja možem nešto mijenjati. Naravno, možeš mijenjati sve. Neki ljudi imaju u svom horoskopu tako posloženu strukturu, vidljivu iz horoskopa, da u ranijoj dobi u horoskopu dominiraju vrijednosti, na primjer kao što je ovdje, znači ono puno planeta u znaku jarca, bez obzira što je cura strijelac. I jarac u ranjoj dobi i dominira, jer je tamo 1, 2, 3, 4, 5 nebeskih tijela od ukupnog broja 10 nebeskih tijela, dakle polovica se sjela u jedan jedini znak. I on je naravno ovdje glavni, to je kao, mi smo ličnosti kao parlament, i onaj koji ima većinu u ranjoj dobi dominira. Jarac u ranijoj dobi traži sigurnost, zato se fokusira na posao, na zadatke, može to biti karijera, može biti dužnost prema obitelji, dakle uvijek je nekakve vanjski razlozi koji nam diktiraju tempo, dužnost i obaveze. I negdje otprilike u dobi između 28. i 33. u njenom horoskopu, tu smo, to je dakle sada dob, u toj dobi otprilike počinje promjena i onda tek u 30-ima, znači, počinje otkrivati, hej, ima i drugi dio mene, ima još mene, ne samo dužnosti, imam i htjenja, imam želje, imam volju, ali čekaj malo, promaklo mi je toliko godina, što da radim sada, kako početi? Tu se nalazimo sada. I što kaže horoskop? Kaže ovako, mjesec, simbol emocija, simbol duše i dječjeg dijela karaktera, upravo se sada aktivira i idućih nekih 2,5, najmanje 2,5 godine, kreira emocionalni svijet. U emocionalni svijet spadaju naše želje, ne dužnosti, naše htjenja, ne moranja. I naravno, naša spontanost, ne plan. To je kao da smo uletili u nekakvu zdravu šizofreniju. Znaš, iz jednog dijela sebe, iz jednog dijela sebe u drugi dio sebe, a ostajemo integrirani. Jer vještine koje smo međuvremenu naučili više nisu glavni motiv. One su već stabilne. Drugim riječima, 2,5 godine uživat slijedeći ova pravila. Ako zaboraviš ta tri osnovna pravila, što označava sad taj alter ego koji je čekao svoju minutažu, bit će na našem webu nakon završetka emisije. Emisija, kao i do sada, i stajeće tjednima.
1: Da, može se preslušati više struko puta. Upravo radi ovih puno informacija, zapravo i puno detalja koje Damir kaže, tako da to vrijedi za sve naše slušatelje koji nas zovu. Možete na našem webu, dakle, Radio Rijeka, imamo web, imamo slušalnicu, imamo arhivu, tako da evo sve se to može preslušati i puno bolje, evo, možda zapamtiti neke detalje nego onako u momentu, ono kad se trudiš pa brzo moram sve, a u stvari čuj, uvijek promaknu, ono, svi smo mi ljudi, promaknu neki detalji.
0: Tako da super, evo, znači da se može neke stvari možda naknadno, znači da. Ono čovjek po preslušavajući čuti i
1: uhvatiti, da,
0: i da ne mora ono reinterpretirati što sam ono mislila, što sam pitala, a što sam žele rekla, o čemu smo razgovarali. To je jedna fenomenalna stvar. Naravno, cijeli internet je fenomenalna stvar i to što su nam pisali na ovaj mail je fenomenalna stvar. Platonika, hvala ti što si pisala.
1: Da, hvala svima koji su večeras bili s nama i na telefonu i na mailovima. Damire, tebi posebno.
0: Hvala svima koji su večeras naravno i bili live. I evo nešto što se posebno događa, bez obzira što je na televiziji možda nešto jako atraktivno i zanimljivo vezano za glazbu. Naša emisija je bila paralelno, vi ste bili s nama, vama posebno hvala na lojalnost.
1: Vidiš, pa da, to definitivno valja pohvaliti. Mi smo evo u zadnjim minutama, vrijeme je samo da vas pozdravimo svih, da vam kažemo svi oni, nažalost, evo koji nam niste uspjeli doći na red sa telefonskim pozivima, budite s nama sljedećeg utorka, ponovno smo mi tu u 21 sat i 15 minuta, nazovite nas i pričajte, postavite pitanje, Damir će ponovno biti tu s nama, a sve u međuvremenu možete nam pisati na naš mail radio.rijeka@hrt.hr i do tada šaljemo vam lijepi veliki srdačni pozdrav. S vama su bili za tonskim pultom Damir Milčić, ja sam Ivona Pirobon, a vi ostanite i dalje uz program Radio Rijeke.

0: Hrvatska radio televizija. Kronika dana Hrvatskog radija. Urednik je Silvio Šop.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana najavljujemo.
0: Dijelovima Hrvatske prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu troje ozlijeđenih.
1: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Američki predsjednik Donald Trump ozbiljno razmišlja o nastavku rata s Iranom, doznaje se od njegovih suradnika.
1: U tijeku je prva polufinalna večer Eurosonga u Beču, nastupile su hrvatske predstavnice grupa Lelek.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Temperature od 15 do 20 stupnjeva.
1: Toliko najavi. Snažno nevrijeme oko podne zahvatilo je sjever zemlje. Padala je tuča i jaka kiša, a vjetar je rušio stabla i oštetio krovove. Najmanje troje ljudi lakše ozlijeđeno. Najviše dojava žurnim službama stiglo je iz središta Zagreba, posebno s Tuškanca. Zagrebački vatrogasci imali su pune ruke posla, na teren su izašle i sve gradske službe. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajet.
2: Bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici zagrebačkih cesta, također njih 25, saniraju od posljedice. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih, dva u predjelu Tuškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
1: Nevrijeme je pogodilo i Karlovac, a na udaru je bila i Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. Zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postaje Dražen Sinković.
3: Intervencije su obuhvaćene, znači, od područja s granicom sa Slovenijom, znači gore Humna Sutle, Pregrada, Klanjec, u tom dijelu je bilo 10-ak intervencija, znači što nešto srušenih stabala i nešto bujične vode što je prodalo u podrume.
0: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: U Saboru rasprava o prijedlogu predsjednika Zorana Milanovića da se Mirtu Matić potvrdi za predsjednicu Vrhovnog suda, sve je samo ne rasprava o samoj kandidatkinji. Jasno je da će vladajuća većina uz potporu lijeve oporbe poduprijeti sutkinju Matić, ali u međusobnom optuživanju pokušava se uvjeriti javnost da je za 14-mjesečno čekanje kriva druga strana. Javlja Marin Erak.
4: Jasno je tko će podržati Mirtu Matić, a tko neće. I to zbog poznati dvojbi vezanih za sporne dokumente i način izbora. Marija Selak Raspudić i Mostov Nikola Grmoja.
5: Pa uistinu se ne može biti impresionirano kandidatkinjom za koju imamo dokument koji utvrđuje da je praktički svom bivšem suprugu javila da je pod izvidima. Ja jedino ne znam zašto je taj dokument klasificiran.
6: Da je cijeli ovaj proces jedan vic. Su riječi predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, on je obavijestio hrvatsku javnost da su se on i Andrej Plenković prije samog javnog poziva dogovorili o kandidatkinji.
4: SDP-ov Mišel Jakšić tvrdi da se danas ističe kako su se za izbor stekli uvjeti i to nakon 14 mjeseci odugovlačenja.
7: Sada vele važno premijer kaže stekli su se uvjeti. Ne trebaš biti Einstein da kad gledaš sve što izjavljuje od 7.1.2026. da jedini uvjet koji je imao u svojoj glavi je bio apsolutno ovladavanje hrvatskim neovisnim institucijama na način da ruši Ustav.
4: Osim rasprave o Vrhovnom sudu, fokus je prebačen i na izbor sudaca Ustavnog suda i međusobna optuživanja, ponajprije Možemo i HDZ-a, Uša Raukar i Nikola Mažar.
8: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
9: Hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili.
4: Koji je problem s predloženim sucima, upitao je Krunoslav Katičić. Nudimo dogovor i kompromis.
10: Sve ove druge objede nam je zamagljivanje. Što je problem s predloženim kandidatima? Svih troje za Ustavni sud. Nismo čuli ni jednu, ni jedinu opasku.
4: Kako dalje? Neka se premijer Plenković makne od procesa izbora sudaca, traži koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
11: Da HDZ kaže da spremni smo izabrati tri najbolja suca, a ne tri ili dva HDZ-ova suca, tada bi proces mogao krenuti.
12: Mogu skinuti sa dnevnog reda.
11: Mogu to, može se proširiti lista. Ima opcija, oni ih ne žele.
4: Iz stranke Centar pak, točnije od Marijane Puljak, stiže prijedlog da se donese novi zakon kako bi se u izboru sudaca izbjeglo političko nadmetanje i kadroviranje.
1: Premijer Andrej Plenković u Dubrovniku je komentirao i izbor sudaca Ustavnog suda i turističku sezonu, izazovno i specifično zbog ratnih sukoba u svijetu. Naglaske je zabilježila Željka Mandić.
13: Lijeva oporba blokira izbor preostalih triju sudaca Ustavnog suda, poručio je premijer Plenković iz Dubrovnika, koji smatra da je iz toga vidljivo tko u biti želi okupirati institucije. Potpora parlamentarne većine kandidatkinji Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda nije upitna.
14: Dakle, mi ćemo podržati gospođu Matić, koju ja osobno poznam, da bude predsjednica Vrhovnog suda. Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
13: Pred nama je turistička sezona u kojoj sva tržišta žele privući što veći broj gostiju u godini obilježenoj ratnim sukobima u svijetu. Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je turistički sektor da smanji cijene za 10 do 20%, a premijer je istaknuo da je Hrvatska došla do limita rasta turizma i da trebamo voditi pametnu cjenovnu politiku.
14: Mi smo u zadnje 3 godine došli do limita rasta hrvatskog turizma, a on je oko 22 milijuna dolazaka, 110 milijuna noćenja, i ako smo dosegli limite, onda treba voditi pametnu cjenovnu politiku i tu čvrsto stojimo iza toga.
13: Kao i za stajališta da je vlada napravila puno vezano za politike cijena, osobito energenata.
14: Koliko smo godina držali cijene snižene? Ko vam drži snižene cijene naftnih derivata? Ko drži cijene plina snižene? Ko drži cijene struje snižene? Ko drži niže stope PDV-a?
13: Da bi sezona bila uspješna, cijene treba sniziti. To je najsigurniji put do konkurentnosti, poručeno je iz Dubrovnika, grada koji je dobio i najviše priznanje Europske komisije za pametni i održivi turizam.
1: Vijesti iz svijeta. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će razviti nuklearno oružje, odnosno da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, što je preduvjet za to. Cijena nafte nastavila je rasti i na europskom i na američkom tržištu. O svemu će Trump razgovarati s kineskim kolegom kad sutra doputuje u Kinu. Danja Dubravac.
15: Iako će tema postizanja mirovnog sporazuma s Iranom biti neizbježna u razgovorima s kineskim predsjednikom Šijem, predsjednik Donald Trump tvrdi da ne treba njegovu pomoć, te da će sklopiti samo dobar sporazum. Na pitanje kada će prekinuti primirje, odgovorio je:
16: razmišljat ćemo o tome tijekom leta. Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
15: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei je rekao:
16: uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
15: Pred pododborom zastupničkog doma koji nadzire obrambene troškove, ministar obrane Pete Hegseth opovrgnuo je da su zbog rata u Iranu američke zalihe projektila i streljiva iscrpljene, a kontrolor u Pentagonu Jules Hurst objasnio je povećanje procjene dosadašnjih troškova rata za 4 milijarde dolara.
16: U vrijeme svjedočenja pred odborom za obranu to je bilo 25 milijardi dolara, no osoblje i kontrolori prate tu procjenu, pa sada mislimo da je trošak bliže 29 milijardi dolara. Razlog je ažuriranje troškova, popravka i zamjene opreme, te općih operativnih troškova za sudjelovanje ljudi u operaciji.
15: U takvim okolnostima zemlje posrednice pojačavaju napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Pozivajući se na neimenovane izvore, Reuters piše da je Iran s Pakistanom i Irakom sklopio sporazume o isporuci plina i nafte Hormuškim tjesnacem, te da još nekoliko zemalja razmatra takvo rješenje.
16: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnipropetrovskoj. Rekao je da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju.
1: Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 000 km.
16: Američki proizvođač električnih vozila Tesla namjerava uložiti gotovo $250 milijuna u povećavanje kapaciteta za proizvodnju baterijskih ćelija u svojem pogonu u okolici Berlina. Uz to, kompanija najavljuje otvaranje novih radnih mjesta i osnaživanje svojeg opskrbnog lanca. Od baterijskih ćelija do električnih vozila očekujemo da ćemo od 2027. godine sve početi proizvoditi na istoj lokaciji, poručuju iz kompanije.
1: Vijesti svijeta uredila je Marijana Mišura.
17: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: U državama Europske unije postoji dovoljno sredstava, no proizvođači ne povećavaju niti ubrzavaju obrambenu proizvodnju, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas na sastanku ministara obrane Unije. Kallas je potvrdila da je vježba obrambenih spremnosti na razini Unije održana, no rezultati neće biti objavljeni jer bi, kaže, pokazali postojeće slabosti. Iz Brisela Tihomir Vinković.
18: U okviru upravnog odbora Europske agencije za obranu usredotočujemo se na inovacije i zajedničke projekte. Jer jasno je da imamo previše projekata u različitim državama koji se ne mogu nadopunjavati ni zajednički koristiti. Izjavila na sastanku ministara obrane visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas, koja je upozorila i na sve očitiji problem. Ministri obrane sve češće upozoravaju da u državama postoji dovoljno novca na raspolaganju, no obrambena industrija niti povećava, niti ubrzava proizvodnju, tako da moramo vidjeti u čemu je problem i povezati ih. Kallas je potvrdila da je održana procjena obrambenih sposobnosti Unije na temelju 3 moguća scenarija.
19: One is the scenario where there's attack on NATO countries.
18: Jedan je da se radi o napadu na državu koja je i članica NATO, a tako da se mogu koristiti i članak 5 povelje saveza i članak 42.7 temeljnog ugovora o Europskoj uniji. Drugi je da se radi o nečlanici saveza, tako da preostaje članak 42.7 i treći u okviru članka 5 o hibridnom napadu. Naravno da o tim vježbama ne govorimo javno jer pokazuju koji propusti postoje kod nas. Ovom izjavom Kallas se dovela u prilično neugodnu situaciju one koji su upoznati s rezultatima vježbe i prepustila prostor sve češćim pa i prevladavajućim neutemeljenim nagađanjima u javnosti na koja se jučer ukazala na sastanku ministara vanjskih poslova. Visoka predstavnica potvrdila je da se, ako se govori o sigurnosti plovida Hormuškim tjesnacem, pomorska operacija Unija Spides može pojačati ako postoji volja članica za promjenu dosadašnjeg mandata.
1: Naš ministar obrane Ivan Anušić nije bio u Briselu, ali je bio gost središnjeg dnevnika HTV-a. Između ostalo govorio je o stanju u pričuvnim snagama koje će se popunjavati iz novih naraštaja ročnika. Evo kako je odgovorio na pitanje koliko bi u ovom trenutku Hrvatska mogla sazvati pričuvnih snaga.
20: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuvanjem.
17: Kronika dana.
1: U Beču je u tijeku prva polufinalna večer jubilarnog 70. Eurosonga. Naše predstavnice, etnosastav Lelek s pjesmom Andromeda, nastupile su treće. Iz Wiener Stadthalle u Kroniku dana uključujemo Marija Krstanovića. Marija, dobra večer. Kako je nastup naših Lelekica primljen u dvorani?
21: Dobro večer iz Beča, pozdrav Hrvatskoj, pa sjajne su bile reakcije i u samoj areni, ali i ovdje u velikom medija centru. Sjajne su bile naše Lelekice i vizualna, dakle jedna lijepa priča, i vokalno su odlično zvučale, dakle svi smo se složili da su razvalile i da su ostavile sve što su mogle, ostavile srce na terenu, bile su sjajne. E sad vidjet ćemo, svi očekujemo naravno da će Lelekice ući u finale, da će se Hrvatska vratiti nakon jednogodišnje pauze u finale. Ovo je 70. Eurosong, bilo bi lijepo, a i zanimljivo za sve nas pratiti naravno u subotu. Vjerujem da se svi slažete da je bilo sjajno, svi koji ste slušali, gledali. E sad vidjet ćemo što će odlučiti europska publika i europski žiri. Nama su bile odlične, sjajne reakcije ovdje u pres centru, moram reći, i za Grčku, za Finsku, za Moldovu, Švedsku, dakle zemlje koje se spominju kao glavni favoriti za pobjedu u subotu. Mi smo u ovom jačem polufinalu, dakle uvijek imamo jaču konkurenciju. U četvrtak će biti nešto slabije, ali bit će zato slađe ući u finale u takvoj konkurenciji.

0: onda show program i nakon toga 10 zemalja, doznaćemo kojih to 10 zemalja ulazi u vlak za veliku završnicu u subotu.
1: Hvala ti lijepa, zahvaljujemo Mariju Krstanoviću na uključenju u kroniku dana iz Beča. Isto tako recimo da kladionice daju čak 90% šanse grupi Lelek za ulazak u subotnje finale. Vidjet ćemo, tako bi dakle trebalo biti. Obilježen je dan Dubrovačko-neretvanske županije. U Luci Gružu otkriven je spomenik poginuloj dubrovačkoj djeci u Domovinskom ratu, a događaj je pratio i prelet Rafala. Na svečanoj sjednici Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije dodijeljena su priznanja ovogodišnjim laureatima. Katarina Lučić-Tambalija.
2: Program obilježavanja Dana županije počeo je odavanjem počasti poginulima u Domovinskom ratu kod spomen križa na Boninovu, a upravo danas u Luci u Gružu uz prelet Rafala predstavljen je i spomenik u ratu poginuloj dubrovačkoj djeci. Predsjednica Županijske udruge hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Marija Lukšić.
3: Mi roditelji poginule djece ne tražimo sažaljenje, tražimo istinu, poštovanje i trajno sjećanje, jer narod koji zaboravi svoju djecu, zaboravio je i na svoje srce.
2: U čast 15 najmlađih postavljena je skulptura, kompozicija šarenih olovaka koja podsjeća na živote prekinute ratom. Nakon onoga u Slavonskom Brodu, ovo je drugi takav spomenik posvećen 402 stradale djece, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
4: Ostaju nam svima na srcima kao poruka da nove generacije znaju zbog čega žive u miru i slobodi.
2: Na svečanoj sjednici Županijske skupštine župan Blaž Pezo osvrnuo se na projekte koji su okosnica rada županijske uprave.
5: Od prometnica čija je izgradnja u tijeku do luka po kojima smo apsolutni šampioni u Hrvatskoj. Kao projekt od iznimne važnosti želio bih istaknuti autocestu do Dubrovnika, te brze ceste do zračne luke i preko Pelješca.
2: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je kako županija u svakom projektu ima snažnu potporu vlade i dodao.
6: Da Dubrovačko-neretvanska županija danas se poput Feniksa u tih 35 godina izdigla među 3 ili 4 najuspješnije, najrazvijenije hrvatske županije.
2: Na sjednici su dodijeljena priznanja ovogodišnjim laureatima. Prigodno se obratio dobitnik nagrade za životno djelo za očuvanje tradicijske baštine, profesor Vidoslav Vagur.
7: Iskustvo i suradnja sa mladima može još puno toga dati.
2: Dobitnici godišnjih nagrada su doktor znanosti Domagoj Vidović, profesor Mišo Đuraš, ženski odbojkaški klub Dubrovnik, HGSS Dubrovnik, kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica i blatski športski klub Zmaj.
1: Obilježen je Međunarodni dan sestrinstva. U središtu Zagreba održana je javnozdravstvena akcija u kojoj su medicinske sestre i tehničari građanima mjerili tlak, šećer, indeks tjelesne mase i razinu željeza u krvi. Sve pratila Magdalena Pongrac.
8: Mnogi su se građani na Trgu bana Jelačića prepustili u ruke medicinskih sestara i tehničara i besplatno provjerili svoje zdravlje. Nakon njih čujemo i budućeg medicinskog tehničara, 18-godišnjeg Jana Vita Klapčića iz Srednje škole za medicinske sestre Vinogradska.
9: Znači šećer, tlak, dobro, odlično su i cure su baš uprave.
10: Ma super, to je budućnost naša, mislim, presretni su, lijepi, zgodni, zainteresirani, sve hoće napraviti, se hoće objasniti i prezadovoljiti.
11: Uvijek sam volio pomagati ljudima, uvijek me zanimala i znanost i biologija, plus dosta je stabilan posao, uvijek i tražen, tako da to se čini kao najbolja opcija. Kad završim srednjoškolsko obrazovanje, ja bih volio otići na faks, ja bih volio barem magisterij, tako da budem onda magister sestrinstva, pa onda o tom potom gdje me odvede karijera, vidjet ćemo.
8: Mnoge posao odvede izvan Lijepe naše, zato je objavljen proglas sa zahtjevima kojima ova struka traži bolje uvjete rada u Hrvatskoj, rekao je predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
12: Sustavno rješavanje nedostatka medicinskih sestara, priznavanje razine obrazovanja i kompetencija kroz izmjenu određenih propisa, sustav kontinuiranog obrazovanja i prilagodbe modernoj medicini, osiguravanje sigurnog radnog mjesta, sprječavanje nasilja na medicinskim sestrama i kojima smo izloženi na svojim radnim mjestima, tako da evo, to su jedni od uvjeta, ne od uvjeta već jednostavno zahtjeva i molbe prema Vladi Republike Hrvatske da se okrene malo i prema nama.
8: Medicinske sestre i tehničari čine 50% zdravstvenog sustava, a procjenjuje se da ih manjka najmanje 4000.
1: Sport. Pripremio Lovrko Magdić.
13: Jučer bronca Ivana Šapine u kategoriji iznad 87 kg na Europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Danas novo odličje Leon Hrgota, bio je brončani u kategoriji do 80 kg. Nisu je pobjede do polufinala, a onda ga je zaustavio Bjelorus.

0: Rovinao.
1: Prije svega bih se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sportskim partnerima koji sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sad s uspjehom.
0: Ostali naši predstavnici, Ozan Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović, izgubili su u četvrtfinalu. U osmini finala Masters 1000 turnira u Rimu Dino Prižmić izgubio je od 13. nositelja ruskog tenisača Karena Hačanova sa 6-1 i 7-6. Na najnovijoj ATP ljestvici Prižmić će biti među 70 najboljih na svijetu. Zbog kiše, današnji susreti na zagrebačkom teniskom challengeru u muškoj i ženskoj konkurenciji odgođeni su za sutra. Vaterpolisti mladosti izgubili su od Proreka 17-14 u Ligi prvaka. Riječ je o pretposljednjem kolu četvrtfinalne skupine. Izvijestit će Damir Amić Kovačić.
2: Završni ovosezonski čin Lige prvaka u Zagrebu zadovoljuje apetite vaterpolske publike. Puno golova, puno isključenja i na kraju pobjeda gostiju. Talijanski velikan rano je poveo 4 razlike, u trećoj četvrtini imao i 5 golova viška, ali mladost je bila uporna i hvatala priključak. U prvom dijelu domaći su stigli na gol, u završnici na 2 gola minusa, no momčad Sandra Sukna ipak je zadržala mirnoću i sačuvala pobjedu. Završilo je 17-14 za Reko, a najbolji strijelac utakmice bio je Harkov iz redova mladosti s 4 pogotka. Porazom od Proreka mladosti je i teoretski ostala bez izgleda za Final Four na koji će uz Talijane i branitelj naslova Ferencvaroš posljednji protivnik Zagrepčana koncem mjeseca u Budimpešti.
0: U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Na poluvremenu je već bilo 46-25, a u konačnici uvjerljiva pobjeda domaće ekipe. Najefikasnija Slonjšak 22 koša, Jackson je postigla 19, a u redovima Šibenika Gini također 19 poena. Ekvadorski prvak Jonathan Narvez pobjednik je četvrte etape biciklističke utrke Giro d'Italia, vožene od Catanzara do Cosenze u dužini od 138 km. Drugi je bio Luis Aular iz Venezuele, a treći Italijan Giulio Ciccone, koji je preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu. Fran Miholjević etapu je završio na 80. mjestu, ukupno je 102. Predsjednik španjolskog nogometnog velikana Madridskog Reala Florentino Perez objavio je kako će raspisati izbore i tražiti reizbor, isključujući svaku mogućnost ostavke nakon druge uzastopne sezone kluba bez trofeja. Izjavio je to na konferenciji za novinare osuđujući apsurdnu kampanju za koju smatra da je usmjerena na odstranjivanje njega i kluba, prenose španjolski mediji.
3: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Katarina Katušić.
4: Nakon mirnog prijepodneva sredinom dana je sa sjeverozapada uslijedilo pogoršanje vremena. Kiša je bila češća u unutrašnjosti nego na Jadranu. Pritom je u središnjim i istočnim predjelima bilo izraženih te obilnih pljuskova s grmljavinom i sitnom tučom. Osjetno je pala temperatura zraka pa je u gorju pao i snijeg. Naglo je zapuhao umjeren dojak sjeverni i sjeverozapadni vjetar na udare i oluja. Na Jadranu su jugozapadnjak i jugo okretali na sjeverozapadnjak i buru. Prema večeri se sa zapada vrijeme smirivalo. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno i jaka. Poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od minus 1 do 4, pa je mjestimice moguć slab mraz. Na Jadranu od 8 do 14. Najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 stupnjeva. Od četvrtka ponovno nestabilnije, ponovno će jačati i južina, pa će barem jutra biti toplija. Glavnina kiše u drugom dijelu tjedna očekuje se za vikend.
5: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Još u početku na južnom Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice udari bure 35 do 50, podno Velebita i do 60 čvorova. Tijekom noći postupno će oslabjeti. Mjestimice nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom i srednjem Jadranu bura 12 do 24, pod Velebitom do 30 čvorova. Tijekom noći će postupno oslabjeti. U početku na krajnjem jugu i dijelu srednjeg Jadrana jugo i jugozapadni vjetar 10 do 20 čvorova. Na južnom u početku i na dijelu srednjeg Jadrana sjeverozapadni vjetar 10 do 20. Na južnom je Jadranu prolazno do 24 čvora. More 3 do 4, smirit će se na 2 do 3. Vidljivost 5 do 15 km. Promjenjivo oblačno, uglavnom još u početku mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom.
3: I toliko u kronici dana, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
5: Dijelovima Hrvatske prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu troje ozlijeđenih.
6: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
5: Američki predsjednik Donald Trump ozbiljno razmišlja o nastavku rata s Iranom, doznaje se od njegovih suradnika.
6: U tijeku je prva polufinalna večer Eurosonga u Beču, nastupile su hrvatske predstavnice grupa Lelek.
5: Vrijeme sutra, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Temperature od 15 do 20 stupnjeva. Hrvatska radiotelevizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić. Speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
7: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga, obasuta svijeće, leži kraj mene,

0: Ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Odlične vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelex s pjesmom Andromeda nastupile su treće. Iz Wienerstadt hale u ponoćne vijesti uključujemo Marija Krstanovića. Mario, dobra večer. Hrvatska je u finalu.
2: Dobra večer, da, ovo je zaista sjajna večer za Hrvatsku. Vratili smo se u finale Eurosonga nakon jednogodišnje pauze. Lelekice su to zaista zaslužile sjajnim nastupom, vizualnom pričom i vokalnom izvedbom. Ušli smo u finale, bilo je napeto, napeto iščekivali smo, ali evo, prozvali su Hrvatsku kao osmu zemlju koja ulazi u finale Eurosonga. Vidjeli smo i zabrinuta lica naših lelekica, ali evo, na kraju je sve odlično završilo. Dakle, Hrvatska je u finalu, navijat ćemo i u subotu. Uskoro ćemo doznati i pod kojim rednim brojem će Hrvatska nastupati u subotu. Sve ćemo to javiti u našoj jutarnjoj kronici. Evo, toliko za ponoćne vijesti. Pozdrav Hrvatskoj!
0: Hvala ti, Mario, na uključenju u ponoćne vijesti. Bio je ovo Mario Krstanović iz Beča.
1: Vijesti.
0: U snažnom nevremenu koje je protekloga dana zahvatilo sjever zemlje, lakše je ozlijeđeno najmanje troje ljudi. Padala je tuča, vjetar je rušio stabla i oštetio krovove. Centar 112 primio je desetke poziva Zagrepčana. Vatrogasci su imali pune ruke posla, a na teren su izašle i sve gradske službe. Nakon Zagrepčana poslušajte zamjenika zagrebačkog gradonačelnika Luku Korlajta.
3: Užasno, znači PTSP doslovno na ono nevjerme kad je bilo, mislim, manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa. Idem pješke, znači čekala sam tam na stanici pol sata.
4: Dobro, nikad strašno se nije dogodilo.
5: Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
6: Bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici zagrebačkih cesta, također njih 25 su na terenu. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih. Dva u predjelu Tuškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
0: Na udaru je bio i Karlovac, a stradala je i Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. Uz promjenu vremena, kišu i osjetno zahladnjenje, u višim dijelovima Gorskog Kotara rano poslijepodne nakratko je uz susnježicu padao i snijeg. Do kasno poslijepodne oborine su prestale i djelomice se razvedrilo. Promjena vremena donijela je osjetan pad temperature, koje su se predvečer ponegdje u Gorskom Kotaru snizile na 1 do 2 stupnja.
1: Vijesti.
0: U Saboru se raspravljalo o prijedlogu predsjednika Republike Zorana Milanovića da se Mirtu Matić potvrdi za predsjednicu Vrhovnoga suda. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a poduprijet će je i dio oporbe. To se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu nema dogovora oporbe i vladajućih, govore Urša Raukar Gamulin iz Možemo i HDZ-ov Nikola Mažar.
7: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
8: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
0: Potporu vladajuće većine Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda potvrdio je premijer Andrej Plenković. Ponovno je prozvao dio oporbe zbog blokade izbora ustavnih sudaca.
9: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje.
1: Vijesti.
0: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će razviti nuklearno oružje, odnosno da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, što je preduvjet za to. Cijena nafte nastavila je rasti i na europskom i na američkom tržištu. O svemu će Trump razgovarati s kineskim kolegom u četvrtak.
10: Iako će tema postizanja mirovnog sporazuma s Iranom biti neizbježna u razgovorima s kineskim predsjednikom Xijem, predsjednik Donald Trump tvrdi da ne treba njegovu pomoć te da će sklopiti samo dobar sporazum. Na pitanje kada će prekinuti primirje odgovorio je:
11: Razmišljat ćemo o tome tijekom leta. Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imaćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
10: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheer je rekao:
11: Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
10: Pentagon je iznio novu procjenu dosadašnjih troškova rata. U dva tjedna povećala se za 4 milijarde dolara na gotovo 29 milijardi. S novim pooštravanjem retorike, zemlje posrednice pojačale su napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Istodobno Reuters piše, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran s potpune blokade Hormuškog tjesnaca prešao na kontrolu plovidbe, sklapajući s Pakistanom i Irakom sporazum o isporuci plina i nafte, što sada razmatra još nekoliko zemalja.
0: To je bila kolegica Danja Dubravac.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
12: Leon Hrgota osvojio je broncu u kategoriji do 80 kg na europskom prvenstvu u tekvandou u Minhenu.
13: Prije svega bih se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima koji s kojim sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjehu.
12: Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović zaustavljeni su u četvrtfinalu. Poraz Dine Prižmića u osmini finala teniskog turnira u Rimu, bolje je bio Rus Karen Hačanov 6-1, 7-6. U susretu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Proreko je u gostima pobjedio Mladost 17-14. Andrija Bašić.
14: Puno golova smo primili, nismo baš nešto igrali dobro obranu, ali evo, igrali smo i sa vrhunskim protivnikom, tako da zaslužena pobjeda Reka, čestita bi njima i svoje ekipe na borbi.
12: U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Najefikasnija Slonjšak 22 koša, Jackson je postigla 19, a u redovima Šibenika Gini također 19 poena. Ekvadorski prvak Jonathan Narvez pobjednik je četvrte etape biciklističke utrke Giro d'Italia, vožene od Catanzara do Kozence u dužini od 138 km. Drugi je bio Luis Aular iz Venezuele, a treći Italijan Giulio Ciccone, koji je preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu. Fran Miholjević etapu je završio na 80. mjestu, ukupno je 102. U polufinalu ovosezonskog završnog turnira rukometne lige prvaka u Kelnu 13. i 14. mjeseca igrač je prošlogodišnji finalisti i branitelj naslova Magdeburg i Füchse iz Berlina, a u drugom polufinalu sastaju se Barcelona i danski Aalborg.
0: Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab, na Jadranu do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Hrvatski radio, prvi program, završene su ponoćne vijesti, tonski realizator Robert Jakšić. Emisiju uredila Marijana Mišura.
15: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve, nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
1: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
0: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
2: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura.
0: Vijesti. Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu do jutra, umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
3: Slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: E tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj. Da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga. Nakon godinu dana pauze, evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo, u subotu ostalo je naravno snage, pa ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale, ali složit ćete se da su dale puno i u polufinalu, da su bile sjajne i da se to isplatilo. Dakle, zaista sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme, na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma, jednostavno cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču. Sad se treba dobro odmoriti, a onda skupiti snagu za petak, jer cijeli dan imamo probe u petak i onda u subotu veliko finale.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju, koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: Pa, o ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu, evo možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje, ne vjerujem da je baš puno ljudi očekivalo ulazak Litve, ali evo i to se dogodilo. Moram priznati, evo malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10, 9.
0: Evo, opa!
1: Mogu se pohvaliti.
0: Znači, dobar sam. Kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će lelekice imati, izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču, ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu, tu i tamo vidite neki plakat, onako nešto, kao da kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom, sve najnormalnije, sve dobro funkcionira u gradu i promet, bilo je nevrijeme veliko koje smo vam poslali u Hrvatsku, nažalost, ovdje je grmilo, padalo, zaista je ljevala kiša, ali evo, sve je u redu, nama je zasjalo noćas sunce jer je Hrvatska u finalu.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesi li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Pa nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel, obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, vjerni obožavatelji, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong, evo došli su i u Beč. Naravno, došli su potražiti lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe. Dakle, velika je ljubav prema Eurosongu, ali kažem, u Beču nije tako jako kao što mi se čini da je bilo u Malmeu ili u Bazelu. Ovdje je to nekako ipak možda bečka škola.
0: Germanski je.
1: Da. Evo.
0: Hoće li lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale ili će se to...
1: Naravno, čeka pred njima je, dakle moraju se sad prvo dobro naspavati, odmoriti, ali čekaju ih već obveze, najavljeni intervju i naravno gnjavit ćemo ih i mi iz Hrvatske radiotelevizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati, a što se tiče dojmova nakon što prespavaju noć, čućemo sve, naravno, sve u programu Hrvatskog radija.
0: A Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima, vrijedno ćemo raditi, ali neka, to je ta čar Eurosonga, ništa nije teško. Čim smo mi u finalu i nama je zanimljivije sve to pratiti, naravno i bit će to dobro. Mislim da lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Pa najviše se govori o Finskoj. Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Grčka je zaista večeras izazvala, što se tiče medija centra, grčki kolege su svi bili na nogama, podsjetilo me to na ono što smo mi doživjeli prije 2 godine kad je Baby Lasagna rasturao na Eurosongu, kad smo svi bili na nogama za vrijeme izvođenja Rim Tim Tag i Dim. E tako su ove godine Grci, grčki kolege, zaista bodre svog pjevača i izazvali su veliku reakciju. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle na Eurosong, isto im je bio zanimljiv nastup. Zatim Izrael, bilo je nekih zvižduka, ali u principu dobra reakcija, visoka produkcija. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem, Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti Mario, probaj ubiti okojno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše lelekice.
1: Pozdrav Hrvatska!

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u Dnevniku HTV-a, upozorio